en eiendom mellom dem, og ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort alt han eide i et utsvevende liv. Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hungersnød i dette landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på markene sine for å gjete svin. Han ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svinen åt, og ingen gav ham noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leiefolk.» Og han sto opp og gikk til sin far. Men da han ennå var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig medynk med ham. Han løp han i møte, falt han om halsen og kysset ham. Da sa sønnen til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn.» Men faren sa til sine tjenere, «Skynd dere, ta frem den beste kledningen og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden hans og sko på føttene. Hent gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade. For denne min sønn var død og er blitt levende. Han var tapt og er blitt funnet.» Og de begynte å være glade. Men den eldste sønnen hans var ute på marken. Da han gikk hjemover og nærmet seg huset, hørte han spill og dans. Han kalte til seg en av tjenerne og spurte hva dette kunne være. Han sa til ham, «Din bror er kommet, og din far har slaktet gjøkalven fordi han fikk han frisk tilbake.» Da ble han harm og ville ikke gå inn. Men faren gikk ut og talte vennlig til ham. Men han svarte og sa til sin far, «Se, i så mange år har jeg tjent deg, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du aldri gitt et kje så jeg kunne glede meg med vennene mine. Men da denne sønnen din kom, han som ødslet bort formuen din sammen med skjøger, da slaktet du gjøkalven for ham.» Men han sa til ham, «Barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå skulle vi fryde oss og være glade, fordi denne din bror var død og er blitt levende. Han var tapt og er funnet.»

De fleste av oss kjenner nok navnet Leonardo da Vinci, den berømte italienske maleren fra byen Milano. Leonardo da Vinci er kanskje best kjent for Mona Lisa, maleriet som henger i Louvre, det store kunstmuseet i Paris. Men han har også laget andre flotte bilder, med motiver hentet fra Jesu liv. Og her er nok bildet av nattværen det aller mest berømte. Et maleri som ble malt på en av veggene i et kloster i Milano. Historien forteller at den berømte maleren arbeidet på dette bildet i flere år, under stadig bønn til Gud. Som modeller for de forskjellige disiplene brukte han mennesker fra sin egen hjemby, Milano. Men når han skulle finne en person som kunne være modell for Jesus, da fikk Leonardo da Vinci store problemer. Han lette etter en person som hadde et vakkert ansikt, men som samtidig skulle være preget av hellighet og verdighet. Men en dag ble Leonardo da Vinci gjort oppmerksom på en ung mann, Pietro Bandinelli. Han var begynt å bli kjent for sin vakre sangstemme, og her fant Leonardo da Vinci det han søkte. Den unge sangeren hadde et vakkert ansikt, og det var som om renhet og fromhet lyste ut fra ansiktet hans. Leonardo da Vinci forhørte seg om denne unge mannen, og alle hadde bare godt å si om han. Dermed ble Pietro Bandinelli modellen for Jesus, på Leonardo da Vincis store veggbilde, Nattværen. Men historien slutter ikke her. Kort tid etter at Pietro Bandinelli hadde fullført sitt oppdrag som modell for Leonardo da Vinci, reiste han til Roma for å ta utdanning i sang. Men dette skulle vise seg å bli hans livs store ulykke. Den unge sangeren kom i dårlig selskap, og i stedet for å bli en berømt sanger havnet han på skråplanet og på forbryterbanen. Etter relativt kort tid var han tilbake igjen i Milano. Dette hadde Leonardo da Vinci ikke fått høre noe om. Det store veggmaleriet var i ferd med å bli fullført, og nå manglet han bare ett ansikt, Judas Iskariot, forræderens ansikt. Og så, en dag, da Leonardo da Vinci var ute og spaserte, traff han på en ung mann som så nokså elendig ut. Klærne hang og slang rundt kroppen hans, håret var ustelt og blikket mistenksomt. Hele framtoningen bar preg av et hardt liv. Den berømte maleren bråstanset. Her var mannen han lette etter, en som kunne være modell for Judas Iskariot. Leonardo da Vinci snakket med den ustelte mannen, og fikk han til å ta oppdraget. Men da bildet var nesten ferdig, spurte den ustelte mannen plutselig. Kan de huske at de har malt meg en gang før? Spørsmålet kom overraskende på Leonardo da Vinci, men ved nærmere ettersyn oppdaget han at dette var den samme unge mannen som tidligere hadde vært modell for Jesus. Og nå satt han her, som den fortapte sønnen, rett foran han. Leonardo da Vinci glemte det aldri. Kapittel 15 i Lukas evangeliet må være et av de best kjente kapitlene i hele Bibelen. Kapitlet inneholder tre lignelser som Jesus fortalte, og alle handler de om en og samme sak, Guds ufattelige kjærlighet til fortapte mennesker. Det er tre ganske sterke historier Jesus her forteller, og de har tydelige likhetstrekk. Alle de tre historiene handler om å miste, og om å leite, om å finne, og om å glede seg. Men det er også ganske klare forskjeller. Alle historiene forteller om det å komme bort fra Gud, og om tre forskjellige måter dette kan skje på. I dag handler det altså om den tredje av disse lignelsene, historien om den bortkomne sønnen, eller historien om den fortapte sønnen, som den vel oftere er blitt kalt. Jeg har lyst til å si litt om de tre veiene vi møter i denne lignelsen, de tre veistrekningene, om du vil. Hør en gang til,
når vi nå leser noen av ordene sammen. Ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen sammen alt sitt, og dro til et land langt borte. Der sløste han bort alt han eide i et utsvevende liv. Dette var altså den yngste sønnen i en søskenflokk på to. Faren skiftet sin eiendom mellom dem, og med sin del av arven forlot den yngste sønnen både hjem, familie og fedreland. Han gikk veien bort. Og dette er det første veistykket Jesus taler om, veien bort. Så leser vi videre om denne sønnen, at livet ikke ble slik han hadde tenkt seg det. Det gikk ikke særlig bra med han. Lukas skriver, «Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hungersnød i det landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på markene sine for å gjete svin. Gutten ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svinene åt, og ingen gav ham noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult.» Resten av denne historien kjenner du. Historien om faren som hadde ventet og ventet, og som nå plutselig en dag fikk se sønnen langt borte, og som løp han i møte. Det endte i omfavnelse, i oppgjør om fortiden og i stor gledesfest. Sønnen fant veien hjem. Og dette er det andre veistykket Jesus peker på, veien hjem. Siste delen av denne historien dreier seg om den eldste broren. Han delte sannelig ikke mye av farens entusiasme og begeistring da hans yngre bror kom hjem. Etter endt arbeidsdag på vei hjem fra jobben får han høre musikk og dans. Og på spørsmål om hva dette var for noe, får han altså høre om brorens hjemkomst, om farens sterke og følelsesladede mottagelse. Den eldste sønnen blir provosert, harm og bitter. Og når faren vil komme på talefot med han, lyder det bare, «I mange år har jeg tjent deg, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du aldri gitt et kje, så jeg kunne glede meg med vennene mine. Men da denne sønnen din kom, han som ødslet bort formuen din sammen med skjøger, da slakter du gjøkalven for han.» Frustrert og full av forakt, ville han ikke gå inn. Festen som alt var i gang, skulle i alle fall feires uten hans deltagelse. Veien inn. Dette var veien den eldste sønnen ikke ville gå. Og dette er det tredje veistykket Jesus taler om, veien inn. Hva har disse tre veistykkene å fortelle oss? Veien bort, veien hjem og veien inn. Har dette noe med deg og meg å gjøre? Ja, det tror jeg virkelig det har. Først noen ord om veien bort. Dette veistykket har altså å gjøre med mennesker som går bort fra Gud. Og dem er det mange av, også i dag. Mennesker på vei bort fra Gud kan se svært forskjellige ut, men de har én ting felles. De snur ryggen til alt de tidligere har trodd på, levd for og satset på. Det er nesten som en sjokkåpning på lignelsen Jesus fortalte, når den yngste sønnen sier disse ordene, «Far, gi meg den delen av boet som faller på meg.» Han oppfører seg omtrent som om faren skulle være død, og det er kanskje enda verre enn å sløse bort selve farsarven. Jeg ser for meg tenåringen. Tiden på søndagsskolen er forbi, tiden for barnesanger og bibelhistorier. Ja, nå vet jeg hva jeg vil følge Jesus. Slik lød det, ekte og ærlig. Men nå er det slutt på slike sanger. Barneskole og søndagsskoletimer er tilbakelagte ting. Interessen er blitt andre nå, og nye.
Flere viktige ting har skjedd, løsrivelse fra foreldre, selvstendige holdninger og valg har vokst fram, og i ungdomslivet, der det ikke plass for Gud. Og så gikk de bort, den ene etter den andre. Eller jeg ser for meg modne menn eller kvinner. Jeg tenker på ord som Bibel, Jesus, bønn og himmelen. Slike ord står for sanne og ekte livsverdier, for trygghet og tilhørighet, og slike ord betydde noe tidligere i livet, både for livet selv og for hverdagen. Men så skjedde ting som gjorde at slike ord mistet sin betydning. Årsakene var forskjellige, travelhet, livskriser, flytting eller skifte av miljø og nye interesser. Dermed ble resultatet veien bort, et farvel til gamle livsverdier og et brudd med det vante trygge livsmønsteret. Mer eller mindre bevisst fjernet den seg fra det hele, og i dag aldri har avstanden vært større enn nå. Veien bort er det første veistykket Jesus forteller om, men det ikke det siste. Etter veien bort snakker Jesus om veien hjem. Det finnes nemlig en hjemvei, en vei tilbake til Gud, til barndommens Gud, ungdommens Gud, manndommens Gud. Denne veien åpen for alle mennesker, også for deg, du som lytter nå. Jeg snakker til noen i dag som kjenner på denne hjemlengselen. Det går an å bryte opp, her og nå. Ta det første skrittet, akkurat der du sitter, vend tilbake, gå hjem til din far. Og det første skrittet heter kanskje bønn. Gud, hvis du finnes, hvis du bryr deg om slike som meg, så hjelp meg tilbake til livet. Jeg makter ikke å finne veien selv. Slike bønner hører Gud, og slike bønner svarer han umiddelbart. Jeg vet godt at tvilen ofte kan nage. Kan dette nytte for meg, med min fortid og mine fall? Kan jeg forvente at Gud står der nå som før for å ta imot en som meg? La oss lese det enda en gang, hvordan faren tok imot sønnen. Men da han ennå var langt borte, så hans far ham, og fikk inderlig medynk med han. Han løp han i møte, falt han om halsen, og kysset ham. Det ikke ofte vi kan lese i Bibelen at Gud løper, men her løper han, for når et elsket barn på vei hjem, da har Gud alltid dårlig tid. Dermed løper han. Og så kommer øyeblikket, da far og sønn møtes, da den lengtende kjærlighet blir den tilfredsstilte kjærlighet. Dette Gud. Dette Guds kjærlighet. Dette slik Gud elsker deg. Det finnes en hjemvei også for deg. Tør du tro det? Og tør du gå den? Til slutt, veien inn. Den yngste sønnen møtte bare åpne dører og en åpen favn da han kom hjem. Han kunne gå rett inn. Den eldste sønnen kunne også ha gått inn, til festen og til gleden, men han valgte å stå utenfor. Han valgte bitterhet i stedet for jubel, harme i stedet for glede. Han ble stående der utenfor. Spørsmålet om ikke det den hjemmeværende sønnen som den egentlig fortapte sønnen. Faren kom ut og inviterte han inn, gjorde alt det han kunne, men brukte aldri tvang. Gutten var fri til å komme, og fri til å la være. Vi vet ingenting om han til slutt kom inn, eller om han ble stående utenfor. Innenfor. Dette resultatet av Guds kjærlighets ja til synderen. Utenfor. Dette resultatet av menneskets eget nei til en god og kjærlig far. Vil du stå innenfor? Eller vil du stå utenfor når den store festen begynner? Det spørsmålet til deg og meg nå i dag.
Det fortelles om en kunstmaler som hadde bestemt seg for å male et bilde av den fortapte sønn, at han en dag gjorde en avtale med en fillet og forkommen tigger. Tiggeren skulle komme til kunstnerens hus den neste dagen, og så sitte modell som den fortapte sønn. Neste dag kom, og på avtalt tidspunkt bankte det på kunstmalerens dør. «Jeg kommer etter avtale», sier mannen som står utenfor, «ren og velstelt og med fine klær.» «Jeg kan ikke huske jeg har gjort noen avtale med dem», svarte kunstneren. «Jo», svarte tiggeren, «de ba meg komme for å sitte modell.» «Dette må være en misforståelse», svarte kunstneren. «Jeg gjorde en avtale med en fillete tigger, ikke med dem.» «Jo», svarte tiggeren, «det var meg. Men jeg tenkte at jeg ikke kunne stille opp slik jeg så ut. Jeg skulle jo males. Derfor har jeg badet og stelt meg, og så har jeg fått låne disse klærne.» Men dermed var tiggeren ikke lenger brukbar. Kunstneren kunne ikke ta imot han. Jeg tror mange mennesker tenker omtrent på samme måten om sitt forhold til Gud. «Jeg kan ikke komme hjem slik jeg er, slik jeg ser ut.» Og så går de i gang med å skulle forberede seg på ene og andre måten.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Ja, vi tenker ikke her på det våte som kommer ned fra himmelen, til tider litt i meste laget på disse breddegrader. Det greske ordet logizomai har mer med tall og regnskap å gjøre. Det betyr blant annet å regne, kalkulere, regne med, sette på en annens konto, altså en form for overføring av verdier, og videre å beregne, betrakte og anse. I den norske Bibelen så finner vi det gjerne i uttrykk som regne, tilregne eller å regne som.
2: Hva verdier tenker du på da?
1: Den største verdien vi kan få overført på vår konto i åndelig forstand er Guds rettferdighet. Det er et uttrykk for alt det som vi trenger for å være i overensstemmelse med Guds vilje. Fordi vi oss selv er syndere, så har vi ingen muligheter til å oppnå det ved egen innsats. Men Gud har heldigvis ordnet med en mulighet for oss til å få Guds rettferdighet tilregnet ved tro. Og slik blir også Abraham frelst. Som det står i 1. Mosebok 15, og Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet. Guds rettferdighet ble altså overført til hans åndelige konto, slik at Gud var fullt og helt tilfreds med han. Hvordan dette var mulig hadde Abraham fått vite tidligere. I din ett skal alle jordens slekter velsignes, hadde Gud sagt til han. Det var Messias, Jesus Kristus, som skulle leve et fullkomment liv i Abrahams sted, og derfor så kunne hans rettferdighet bli tilregnet Abraham, overført til han på en slik måte at det var som om han selv var fullkommen, uten synd.
2: Kan Gud også tilregne oss sin rettferdighet, uansett hva som er vårt utgangspunkt?
1: Det verste utgangspunktet som vi vel kan tenke oss, det er å være en ugudelig. Og det er å være en som er uten Gud og mot Gud i sitt hjerte og i sitt liv. Hvis han allikevel vender om og tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, da får han sin tro tilregnet som rettferdighet, står det i Rombrevet 4. For Jesus skyld så kan Gud erklære en synder å være rettferdig, altså skyldfri, bare fordi han setter sin lit til det Jesus har gjort i hans sted. Du blir fraregnet din synd og tilregnet Guds rettferdighet, slik som det også skjedde med David, som han vitner om. Slik priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salige er de som har fått sine overtredelser forlatt og sine synder skjult. Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. Slik står det videre her i Rombrevet 4. Slik regner altså Gud med oss for Jesus skyld.
2: Får dette noen konsekvenser for hvordan vi skal regne med oss selv i forholdet til Gud?
1: Ja, det gjelder for oss å regne på samme måten som Gud. Vi må rett og slett lære å føre det samme regnskapet. I Romerbrevet 6 forklarer Paulus at vi ved dåpen og troen er forenet med Jesus i hans død og oppstandelse. Og det innebærer at det som gjelder Jesus, også gjelder den som tror på ham. I Jesus har vi gjennomgått det samme som han, kan vi si. Jesus døde for våre synder, dermed døde han bort fra våre synder. Han bærer dem ikke lenger nå. Og de ble på en måte igjen i graven da han sto opp fra de døde. Nå lever han sitt oppstandelsesliv som sann Gud og fullkommen menneske i tjeneste for Gud. For Jesus har jo ikke opphørt å være menneske etter at han for opp til himmelen. Og dette får den største konsekvens for vår måte å regne på. Bare hør hva som står i Rombrevet 6, fra vers 8. Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. For vi vet at etter at Kristus er oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham. For sin død, Den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Etter at Jesus døde bort fra våre synder, så kan vi si at han ferdig med dem, ifølge det som vi leste her. Det vel kanskje ikke så vanskelig å erkjenne det når det gjelder Jesus, men siden Jesus var vår stedfortreder, så regner Gud med oss som tror på ham, som om vi også var ferdig med synden. Ved troen regner Gud bare med Jesu fullkomne liv, hans rettferdighet, når han ser på oss. Det er en uendelig stor trøst for oss, som fortsatt står midt i kampen mot synden. Men nettopp i denne kampen så er det så viktig at vi regner med oss selv på samme måten som Gud regner med oss. Slik, stod det i vers 11, på samme måten altså som Jesus døde bort fra synden og lever sitt liv for Gud, slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus.
2: Betyr det at synden egentlig skulle være død i oss, vi som tror på Jesus?
1: Synden er ikke død i en kristen. Det erfarer vi dessverre daglig, og slik blir det så lenge vi lever her på jord. Men dagens gode nyhet er at vi er død i forhold til synden, gjennom Jesus. I møte med fristelse til synd skal du få se deg selv i Jesus og regne med deg selv, altså betrakte deg selv på samme måten som han, død i forhold til synden og levende i forhold til Gud. Vi kan bruke et bilde med forholdet mellom en slave og hans herre. Så lenge slaven lever, kan herren tvinge ham til å gjøre sin vilje, men en dag så finner eieren slaven sin død. Og da hjelper det ingenting om man befaler og truer slaven sin aldri så mye. Han får ingen reaksjon. Han er jo død. Satan og synden er vår slavedriver. Men gjennom Jesus døde vi i forhold til synden. I stedet har vi ved troen fått et nytt liv i Jesus. Og derfor skal vi ikke lenger være slaver under synden. Når fristelsene melder seg, så skal du få regne med Jesus og si, takk Jesus, at jeg fikk dø bort fra synden sammen med deg. Takk at synden ikke lenger har noen rett på meg. I stedet skal jeg få leve ut det nye livet jeg har fått i tjeneste for Gud, sammen med deg. Da praktiserer du den regnemåten som vi har sitert ifra vers 11. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Gjør du det, så skal du få erfare at synden oftere mister sin makt over deg, og at du i stedet får være en tjener for Guds vilje, hans rettferdighet.
2: Kort til slutt, hva betyr det å rekne i bibelsk betydning?
1: Det er at Gud regner med Jesus, slik at hver den som tror på ham blir tilregnet hans rettferdighet, hans fullkomne liv. Samtidig vil Gud at vi skal regne med Jesus på en tilsvarende måte, slik at vi anser oss selv som døde i forhold til synden, og som levende for Gud i Kristus, tilregnet hans rettferdighet. Om vi lykkes eller mislykkes i kampen mot synden, skal vi heldigvis alltid få regne med Jesus i vårt sted.

Torsdag etter tolfte søndag etter trefoldighet. For bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. 2. Korinterbrev 3:6. Det som Paulus kaller åndens tjeneste i vers 8, er en helt annen lære eller forkynnelse. Den lærer deg ikke hva du skal gjøre, men den viser deg hva Gud vil gjøre og gi deg. Det har han allerede gjort ved at han har gitt sin sønn for oss, Jesus Kristus. Ved vår ulydighet mot loven, den som intet menneske kan oppfylle, var vi under Guds vrede og fordømmelse. Men Jesus kom for å betale for våre synder, forsone Gud og gi oss sin rettferdighet. Her hører du ikke noe om vår gjerning, men om Kristi gjerninger. Bare han er født av en jomfru, er død for våre synder, og er stått opp fra de døde. Det har intet annet menneske kunnet gjøre. Dette budskapet kan bare bli åpenbart gjennom den hellige ånd. Det bringer også den hellige ånd med seg, på den måten at han virker gjennom dette budskapet, i de menneskenes hjerter som hører og mottar det. Derfor kalles det åndens tjeneste. Essensen av dette er, selv om man la sammen alle budene og lovpriste og opphøyde dem på det sterkeste, så er de likevel ikke mer enn bokstaver. Det betyr at dette er slike ting som kan læres og sies, men forblir ugjort. For ordet bokstav betegner alle slags bud, og all forkynnelse som kun blir liggende i ordet eller på papiret, men ikke etterfølges. Det blir som når en fyrste sender ut en befaling som ikke blir overholdt. Da er og blir det ikke mer enn et offentlig brev som ikke får noen følger. På samme måten må også Guds bud, når de ikke blir overholdt, tåle å bli gjort til et tomt skall, selv om de er Guds evige vilje. Da er budene uten frukt, og bringer hverken liv eller salighet med seg. Derfor kan budene godt kalles en forsømmelsestavle. Det er en tavle der det ikke blir skrevet hva man gjør, men hva man unnlater. Evangeliet er derimot er åndens tjeneste. Det har en helt annen virkning i menneskehjertet enn loven. Evangeliet bringer med seg den hellige ånd og skaper et nytt hjerte. For når mennesket, som ved lovens preken er drevet ut i angst og skrekk, hører dette budskapet, så reiser det snart hjertet opp igjen og gir det trøst. Dette budskapet taler ikke om hva Gud krever av oss, men hva han har gjort for oss. Det viser oss ikke til våre egne gjerninger, men til Kristi gjerninger. Det befaler oss å tro at Gud for sin sønns skyld vil forlate oss syndene og ta imot oss som sine barn. Da flykter mennesket ikke lenger fra Gud, men vender seg til ham. Da begynner det igjen å elske ham, påkalle ham av hjertet, og holde ham for sin kjære Gud. Ingenting av dette er lovens eller menneskets egen gjerning, men den hellige ånds nye himmelske kraft. Den prenter Kristus og hans gjerning inn i hjertet. Av dette blir det en rett bok, som ikke er bare bokstaver og skrifttegn, men virkelig liv og gjerning. Landsta nummer 515, vers 4 og 5.

I England, Irland og Skottland hadde de en spesiell skikk i middelalderen. Da som nå feiret de ikke julaften, men første juledag. Likevel ble siste del av julaften spesiell. En time før midnatt begynte kirkeklokkene å kime i en langsom og alvorlig rytme som vanligvis hørte hjemme i begravelser. Men akkurat da klokken var 12, slo klokkene om til en glad rytme preget av juleglede. Sørgeklangen mellom 11 og 12 ble kalt djevelens begravelse. For ifølge en gammel legende døde djevelen da Kristus ble født. Det er vel å ta sterkt i. Den onde er ikke avskaffet eller død. Han er virksom i verden i dag. Men at Jesus kom, betegner likevel et vendepunkt. Fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag, lød det til hyrdene. Jesus skal en gang innta tronen og regjere en ny verden fra Faderens høyre hånd.

0: Hei, så bra at du har på radio nå og følger med. Håper du har tid til å sette av noen minutter til det som er mitt tema I dag, som fred. I dag så skal jeg se litt mer på hva fred innebærer og betyr. I dag titelen min Sunne. Jeg aner ikke om du har fått en beskyldning for å ha en skrue løs. Det vel ikke det beste spørsmålet du kan få, har du en skrue løs? Men når vi føler og ikke vet hvordan vi skal få endene til å møtes, eller føler at grunnen under oss skjelver, så kan vi si fred. Når vi føler at vi har en skrue løs, fred. Det Nye Testamentets ord for fred beskriver noe som forent eller sammenføyd og gjort til en enhet og noe fast. Når vi ikke får endene til å møtes, når det kaos, konflikter, uavklarte saker, ubetalte regninger, jobben som mangler, svaret vi venter på, så kan Guds fred sette alt I rett stand og gi sinnet vårt ro. Ikke alltid slik vi forventer og tenker, kanskje, men Guds fred, den overgår all forstand. Guds fred bevarer våre hjerter. Det den som den rådende, hvis vi lar den være det. Det som har blitt skilt fra hverandre, kom Jesus Kristus for å gjenopprette og forene. Alt som gått sund, altså gått I stykker, kan han gjøre helt igjen. For han vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned muren som skilte oss, står det I Efeserne 2. Når ikke vi får endene til å møtes, når det liksom så mange ting som livet bare kommer imot og tar fra oss fokuset, så kan Guds fred sette alt I rett stand. Ordet sunn, det brukes som farvann mellom to landsider eller øyer. I Arendal, hvor jeg pastor, så har vi Galtesund og Tromøysund. Det farvann som skiller Tromøy fra Hisøy og fra fastlandet I Arendal. Det sunn. Det sunn rundt forbi, og det sunn så mange steder I Norge. Det som blitt skilt fra hverandre, kom Jesus Kristus for å gjenopprette og forene. Altså alt som gått sund, han gjort helt igjen. Tror du skjønner poenget mitt? La meg lese konteksten fra Efeserne 2. Dere som en gang var hedninger av fødsel, ble kalt uomskårende av dem som kalles omskårende. De som omskåret på kroppen av menneskehånd. Husk at dere den gangen var uten Kristus, utestengt fra borgerretten I Israel, uten del I paktene og løftet, ja, uten håp og uten Gud I verden. Men nå, I Kristus Jesus, dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. For han vår fred, han som gjorde de to til ett, og rev ned den muren som skilte, fiendskapen. Ved sin kropp, han opphevet loven med dens bud og forskrifter. Slik stiftet han fred, da han av de to skapte et nytt menneske I seg. Fred begynner altså med at Gud møter oss. Det begynner med forsoningen for at vi kan møte han. Veien til forsoning går gjennom korset. Der bryter skillene ned, der dør fiendskapen. For at vi blir forsonet med fredsfyrsten. Vi blir hans. Vi blir de som skal bringe fred på hans vegne. Hør hva som ordet sier I romerne. La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde, hold dere til det gode, elsk hverandre inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv, vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende I ånden, tjen Herren, vær glad I håpet, tålmodig I motgangen, utholdende I bønnen. Vær med og hjelp de hellige som lider nød, og legg vind på gjestfrihet. Velsign den som forfølger dere, velsign og forbann ikke, gled dere med de glade, og gråt med dem som gråter. Hold sammen I enighet, gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til det lave og vær ikke selvklok. Gjengjeld ikke ondt med ondt, ha tanke for det som godt for alle mennesker. Hold fred med alle, om det mulig, så langt det står til dere. Ta ikke hevn, mine kjære, men overlatt vreden til Gud. For det så skrevet, hevnen hører meg til, jeg skal gjengjelde, sier Herren. Hold fred med alle, la de ikke stå på deg. La ikke fiendskap, partier og skiller komme inn. La det ikke stå på deg, la det ikke stå på meg. Forutsetningen for fred, det ligger i nåde. Derfor hører nåde og fred sammen. I Romerne 4 så står det, vi har blitt rettferdiggjort med nåde, slik at vi kan få fred med Gud. Det aller viktigste å få fred, den viktigste å få fred med, er Gud. Du vil ikke slåss med ham. Paulus begynner sine brev med nåde og fred. Den norske kirke begynner sine samlinger med Paulus sine ord. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. For en fantastisk hilsen. Hvilket varemerke! Tenk om du og jeg hilste hverandre slik, og levde slik som dette varemerket tilsa. Nåde og fred. Nåde er gratis. Vi kan ikke fortjene nåde. Vi kan ikke fortjene tilgivelse. Vi kan ikke fortjene Guds favør og Guds gunst. Vi kan bare ta imot. Kan du gi favør og kjærlighet til andre uten å kreve noe tilbake? Den kjærligheten kalles agape, som gir uten krav, som gir uten betingelser, og som elsker på tross av. Det er nåde. Det er Guds karakter. Du og jeg er Kristus i denne verden. Jesus har ikke noen andre enn oss. Så liker du den setningen der. Så Jesus sitter i himmelen på siden av, ved siden av Gud, Guds Faders høyre hånd, kjenner vi fra trosbekjennelsen. Og så er det vi som har fått oppdraget til å bringe fred og Kristus til denne verden. Hvordan møter vi mennesker? Møter vi dem med nåde? Med tilgivelse? Møter vi mennesker med fred? Du slipper å lete i deg selv og ta deg sammen for å kunne møte mennesker slik. Nøkkelen er å være i Kristus. Som kristen har du og jeg en helt ny identitet. Du kan gå i hans kraft og i hans kjærlighet. Du lever ikke lenger selv. Kristus lever i deg. For han er vår fred. Han som gjorde de to til ett og rev ned muren som skilte oss. Du er ikke din fred. Det er Kristus som er vår fred. Det er på grunn av korset og det han har gjort at vi kan bringe fred til denne verden. La det være grunnlaget for fredsarbeidet. Det er evangeliet, gledesbudskapet verden trenger å høre. Han tok all urett, synd og skam på korset. Han er vår fred.
1: Peter Haltorp delte Guds ord med oss denne gang i serien Over en åpen bibel. Norea har produsert andakter siden 1956, for vi ønsker å styrke kristne i deres tro ved å løfte fram Bibelen som Guds sanne ord. Les gjerne mer om oss på norea.no og følg oss på Facebook.

0: noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det blir fortalt om en travel forretningsmann som bestemte seg for å få orden på hagen sin. Han kontaktet en kvinne som hadde doktorgrad i hagearkitektur og kjent for å være svært dyktig. Siden forretningsmannen var så travelt opptatt og reiste en hel del, så sa han stadig til henne at hun måtte legge en plan for hagen, slik at den ville kreve svært lite arbeid, ja helst ikke noe stell i det hele tatt. Han ville gjerne betale for et automatisk vanningsanlegg og alt annet som kunne spare arbeid. Til slutt satte hagearkitekten foten ned og sa, «Det er noe vi må innse nå før vi går videre. Uten hagestell, ingen hage.» Og hun hadde naturligvis rett. Jeg snakket en gang med en driftig bonde om hvilke dyr og vekster som krevde minst innsats på gården, og han sa kort og tørt, «Det er arbeid med alt.» Vi trenger å minne hverandre om dette i en tid som skaper forventninger om den store lotterigevinsten. Vi oppdras til å tenke at vinnerlykke er den store lykke. I gammel tid så la en mer vekt på noe annet, det å være arbeidsom, tålmodig og flittig. Ja, det å være flittig var så viktig at de hadde tre karakterer i de gamle karakterbøkene: orden, oppførsel og flid. Og nettopp flid vil jeg ta fram i dag som en verdi vi ikke må miste. Den greske maleren Apelles, som levde 300 år før Kristus, han ville hver eneste dag utøve sin kunst, om ikke annet som med ett eneste penselstrøk. Derfor hadde han et motto, som gjengis slik på latin, «Nulla dies sine linea», «Ingen dag uten et strøk eller en linje». Det kaller jeg flid, å gjøre et lite stykke arbeid, bidra til den gode saken hver eneste dag. Den late tror at suksess bare skyldes flaks, men den som lykkes husker alle dagene preget av flid og flittig arbeid. Albert Einstein, som døde i 1955, brukte tankene sine med stor flid. Så oppnådde han også varige resultater. Han sa det slik, «Jeg tenker og tenker i måneder, ja gjennom år, og 99 ganger er konklusjonen feil, men den 100. gangen så har jeg rett.» Oppfinneren Thomas A. Edison kunne gjøre tusenvis av forgjeves forsøk for å finne opp nye ting. «Forgjeves», sa han, «nei, nå har jeg bare funnet enda en måte det ikke virker.» «Det er bedre å slite sko enn seng», sier et gammelt ordtak. Latskap gir ikke frukter. Bien som virkelig skaffer honning, henger ikke rundt kuben. Det er den rastløse, flittige bien som samler honningen. Ingen kan komme seg opp på en fjelltopp bare ved å se på den. Den vise kong Salomo i Bibelen sier tre gode ting om den flittige. Den flittige får sine ønsker oppfylt, den flittiges hånd gjør rik, den flittige får en kostelig skatt. Uten hagestell, ingen hage. Så gjør redskapene klar, Gud vil finne arbeidet. Ja, som en sa, Guds overflod må være en stor oppmuntring til at vi viser flid.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jorden.

Vi er kommet til det avsnittet i bergprekenen der Jesus lærer oss å be. Temaet i dette avsnittet er at vårt trosliv og vår givertjeneste og vår bønn ikke skal være teater, noe vi gjør for å gjøre inntrykk på folk, eller på oss selv, eller på Gud. Og Jesus tar for seg disse forskjellige sidene av vårt liv som troende. Og vi kommer til vers 6 i Matteus 6. Når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør, og be til din far som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. Slik skal dere da be. Fader vår, du som er i himmelen, la ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Jesus snakker om tre ting her når det gjelder vår bønn. Han snakker om hvor vi ber, til hvem vi ber, og hvordan vi ber. Det første punktet snakket vi om sist. At bønn er ikke et utstillingsvindu for vår fromhet. Det er heller ikke en oppslagstavle for gode formål, eller en talerstol der vi får sagt ting til folk som ikke tør si direkte. I plassen så sier vi det til Gud, så folk hører på, og dermed bruker vi bønn til å forkynne ting til mennesker. Jesus sier bønn skal foregå i lønnkammeret. Det betyr ikke nødvendigvis at vi alltid og bare skal be noe med for oss selv. Av og til kan vi også be offentlig, sammen med andre folk. Men poenget er, heller ikke da skal bønn være et budskap til deg som sitter rundt og hører på, men en bønn mellom meg og Gud. På den måten skal også den offentlige bønn være lønnkammerbønn. Direkte ord til Gud, og ikke til de mennesker som sitter rundt. Dette punktet henger også sammen med det neste Jesus taler om. Til hvem vi skal be. Det er til vår far. Fader vår. Ikke til mennesker rundt dere som måtte høre på. Ikke bruk bønner til å tigge etter penger, for eksempel. Ikke si, far, du vet at vi trenger midler til dette. Du vet at vi trenger noen som er villige til å gi. Velsign disse som sitter her nå, slik at de må få nåde til å se hva dette dreier seg om, og få nåde til å gi mye, og så videre i den duren. Og jeg kunne nevnt 100 eksempel. Jeg har syndet selv mange ganger her. Det innrømmer jeg åpent. Og det vet folk som har hørt meg. Men jeg ønsker å lytte til Jesu ord her. Og jeg ønsker å rense min bønn, slik at den blir bønn, og ikke foredrag, eller reklame, eller innsamlingsmiddel. Vi skal komme tilbake til dette med hvem vi ber til. Først må vi ta med ordet i vers 7. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. Betyr det at vi ikke kan be flere ganger om samme ting? Nei, det er ingenting med det å gjøre. Jesus ba selv mange ganger om de samme ting. I Matteus 6, 20, vers 44 står der: «Nå lot ham dem være og gikk på ny båt.»

Und teksten der Paulus som på misjonsreise. Og der bryter ut et opprør i byen Efesus, og vi leser i vers 34. Men da de skjønte at han var jøde, skrek de alle i kor. I to samfulle timer, stor efeserne Artemis. I hele to timer, bare denne ene setningen, om igjen og om igjen og om igjen. Stor efeserne Artemis. Stor efesernes Artemis. Stor efesernes Artemis. Prøv deg 10 minutter og tenke, du har fått nok da. Her holdt de på i 2 timer. Det er ordgyteri. Det er tomme gjentagelser, som til slutt blir en rite, eller et ritual. Den kjente teologen Bruce sier, hedningene trodde at ved endeløse repetisjoner av mange ord skulle de informere deres guder om deres behov, og trøtte dem ut slik at de til slutt ga etter for deres bønner. Hvor annerledes vår Gud er. Dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber om det. Du trenger ikke trøtte ut Gud. Du trenger ikke trøtte ut deg selv. Si Fader vår, og så kan du be han om det du trenger. Slik skal dere da be, Fader vår, du som i himmelen. Jeg vet noen vil si, og mange har sagt det til meg. Jeg har problem med å forestille meg Gud som far, fordi jeg har et negativt farsbilde. Fordi jeg hadde en far som misbrukte meg, som ikke viste meg kjærlighet, og så videre. Derfor skaper ikke ordet far gode assosiasjoner hos meg. Ja, og jeg vet det. Men denne far er så annerledes. Jeg vet ikke hva annet jeg skal si, enn at denne far er så annerledes enn din jordiske far, eller enn en jordisk far. La ikke dine negative opplevelser av en jordisk far få kaste skygge over Gud som far. Jesus visste at mange av tilhørerne som hører på dette, hadde ikke noen god far. Likevel lærte han nok å be, Fader vår. Jeg skal ikke kommentere denne bønnen så veldig mye, akkurat denne første delen altså. Jeg vet det kunne holdt en hel bibeltime over hvert eneste ord her, i hvert fall over hvert enkelt ledd i bønnen. Men jeg føler meg på en måte står på hellig grunn her. Jeg føler at jeg ikke ønsker å dra det for mye ned på jorda med mine ord eller mine kommentarer. Fader vår kan tale for seg. Gud trenger ikke hjelp til å gjøre sin sannhet mer forståelig. I hvert fall ikke når det gjelder denne bønnen. Så jeg skal begrense meg til noen få kommentarer som kan være mer som vitnesbyrd. La ditt navn holdes hellig. Det har vært mye skrevet og sagt om det er en god oversettelse, dette i forhold til den gamle oversettelsen som hadde helliget vorde ditt navn. Saken er at vi kan ikke gjøre hans navn hellig. Jeg må tenke på den sterke scenen i en film om Lincoln, der han møtte opp på en krigsskoleplass for å innvie plassen og gjøre det til et minnesmerke etter de falne. Det var et område som bar sitt sterke preg av de harde slag som var blitt ukjempet der, og de mange soldaterne som hadde falt i kampen for friheten. Og president Lincoln sto der framfor plassen og så utover markene der merken etter krigen lå utover alt, og han sa, vi kan ikke innvie denne plassen. Den allerede innvia. Det allerede hellig grunn. De tapre menn som kjemper her og døde her, allerede innvia plassen. Her trengs ingen ny innvielse. Og jeg tenkte på den scenen da jeg las disse ordene i Fader vår. Helliget vorde ditt navn. Vi kan ikke gjøre det navnet hellig. Det hellig. Han selv innvier det. Vi kan bare respektere det, og holde det hellig for oss selv.

Så dette er egentlig ikke en bønn om at vi må være med og gjøre hans navn hellig, men det mer en stadfestelse av et faktum. Ditt navn er hellig. La det være hellig også for meg. Og så videre. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Ikke bare i bønn om at hans rike må komme sånn rent generelt, og at hans vilje må skje sånn generelt, men jeg oppfatter det som en bønn om at det må skje i mitt liv. La ditt rike komme i mitt liv. La din vilje skje i mitt liv. Det er en overgivelse av meg selv til hans vilje og til hans rike. Tenk om dette kunne bli mer enn generelle ord om at hans rike måtte gå frem på jord, og om det kunne bli en daglig overgivelse av vårt eget liv, vår egen vilje, til hans vilje. En slik måte å be Fader vår på skulle revolusjonert ditt liv. Etter å ha fokusert på hans person, på hans navn, på hans vilje, skifter det over til å handle om mine behov. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. Først ei bønn om daglig brød. Det er så fantastisk formulert. Ikke ei bønn om kake eller biff eller overflod av noe. Bare de fundamentale behov, daglig brød, det jeg trenger for å leve. Det har Jesus lært dere å be om, og det skal vi få be om. Og like mye som brød betyr for kroppen, betyr syndens forlatelse for vår sjel eller vår person. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Ja, hvordan kan du be forlat oss vår skyld hvis du samtidig ikke er villig til å tilgi deg som trenger din tilgivelse? Og dette er så viktig at Jesus tar det opp igjen i neste vers etter at han har avsluttet bønner. For dersom dere tilgir mennesker den urett de gjør mot dere, skal også den far dere har i himmelen tilgi dere. Men om dere selv ikke tilgir, skal heller ikke han tilgi det dere har forbrutt. Det er ganske klare og sterke ord, ikke sant? Og det går på mennesker som ikke vil tilgi, ikke mennesker som ikke er klare. For noen ønsker å tilgi, men det kan være vanskelig å få det til. Men du ønsker det, og du ber Gud hjelpe deg med det. Det er ikke deg disse ord rammer. Det er deg som ikke vil tilgi, som ikke vil slippe det unna, som vil holde fast på det. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. Ja, hvordan skal nå det forstås? Hvordan skulle han kunne lede dere inn i fristelse? Gud frister vel ingen. Står det ikke i Jakobs brev at ingen må si at han blir fristet når han blir fristet, at jeg var fristet av Gud? For Gud kan ikke fristes av det vonde, heller frister han ingen. Står ikke det i Jakobs brev? Hvorfor lærer Jesus oss her at Gud ikke må, og be om at Gud ikke må lede oss inn i fristelse, når vi vet at Gud aldri kunne gjøre noe slikt? Vel, kan det hende at fristelse her betyr prøvelse. Vi vet at ordet på gresk kan oversettes både med fristelse og prøvelse. Noen ganger betyr det fristelse slik det er brukt i Bibelen, andre ganger prøvelse. Det er altså det samme ord. Kan løsningen på dette være at ordet her, som mange andre plasser i Nysementet, rett og slett betyr prøvelse, og ikke fristelse? Nei, det passer heller ikke. Hvorfor skulle vi be om at Gud ikke måtte lede oss inn i prøvelse, når den same Jakob sier at prøvelse er noe som Gud sender for å styrke vår tro, og skape utholdenhet, og forme oss, og så videre? Svaret er at verbet her står i såkalt permissiv imperativ form. Det betyr at vi kunne oversette det slik: ikke tillat at vi blir ledet inn i fristelse. Eller kanskje enda bedre: ikke tillat at vi blir overrumplet av fristelse.
Da kommer ikke fristelsen ifra Gud. Men vi kan be Gud om at han må, ikke må tillate at vi blir overrumplet av den. Og det tror jeg er tanken her. For rike er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Når noen har oppdaget at denne siste setningen står i parentes i deres Bibel, så er det fordi den mangler i de eldste håndskriftene. Men vi må ta med også vers 16 og 17 til slutt i dag, fordi det hører med i sammenhengen. Det Jesus taler om vårt trosliv ikke må bli et teater, men en sak mellom oss og Gud. Og han nevner tre områder der dette er viktig, og vi har sett på to av dem. Når det gjelder vår gave og når det gjelder vår bønn. Her trekker Jesus inn det tredje området, faste. Når dere faster, skal dere ikke sette opp en dust av mine slik hyklerne. De går med et fordreiet ansikt, for de vil vise folk at de faster. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Men når du faster, skal du salve hodet og vaske ansiktet, så ikke menneskene ser at du faster, men bare din far som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg. Jeg vet ikke om du noen gang har vært rundt mennesker som ønsker å se åndelig eller fromme ut. Enten går de rundt med et evig smil over munnen, og ser ut som de er i en sammenhengende lykkerus. Eller motsatt, de ser så alvorlig ut at du skulle tro de var i en sammenhengende begravelse hele livet. Og det er greit nok, folk må gjerne smile, eller se trist ut for den del. Men de må ikke gjøre det for å se fromme ut, eller åndelig ut. Her er du det samme igjen. Ikke driv skuespill, sier Jesus. Ikke driv med teater. Ikke still deg ut, for at folk skal se på deg at du er åndelig. En sa det slik en gang. Du kan godt være fundamentalist, men du trenger ikke gå rundt og se ut som en fundamentalist. Ikke det er ganske tankevekkende. Ikke gå rundt og se ut som en fundamentalist. Ikke gå rundt og forestille deg som noe. Ikke gå rundt og se ut som noe som helst. Vær deg selv. Og la det livet som er i deg komme ut naturligt. Ikke for å vise deg frem, men fordi det er naturlig for deg. Jesus sier ingenting imot faste her. Faste kan være nyttigt. En gang anbefalte han disiplene å faste. Det kan være sunt, både for kropp og sjel. Og i helt spesielle situasjoner, framfor helt spesielle oppgaver, for eksempel, kan det anbefales at en avstår for en tid de daglige ting, som mat og jobb, alt som forstørrer konsentrasjon om den oppgaven en står overfor. Ikke nødvendigvis at en sulter, men at en reduserer på maten, og reduserer på de inntrykker som kommer gjennom sansene, og som er lett for å distrahere. Det er det som er poenget. Det er det som er faste. Ikke noe vi gjør for å gjøre inntrykk på mennesket, eller på Gud. Faste er en ren pedagogisk funksjon. Dermed er vi gjennom dette lange avsnittet om sann og falsk fromhet, sann og falsk gudstyrkelse. Sann fromhet er en hjertesak, noe mellom deg og Gud. Det betyr ikke at den skal være skjult. Tvertom skal den lyse og skine for mennesker, sier han i kapittel foran. Så de kan se det, se de gode gjerningene og prise far i himmelen. Men da er ikke motivet å bli sett, men at han skal bli sett. Vi skal la livet flyte frem, og hvis vi lar livet flyte frem, så vi lever det ut, ikke for å vise oss frem, men fordi det kommer naturlig, og fordi det er det livet som skal vitne for mennesket om den Gud vi har fått, og den Gud som har forandret våre liv.

Det står et innholdsrikt ord i det andre brevet Paulus skrev til Korint. Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Men alt dette er av Gud, han som forlikte oss med seg selv ved Kristus og ga oss forlikelsens tjeneste. Forlikelsens tjeneste er et sjeldent uttrykk, men det er viktig. Noen trengs for å skape forlik. Behovet for forsoning, forlikelse, stifte fred og få folk til å komme overens, det skriker til oss fra alle kanter. Fremmedgjørelse mellom mann og kone, foreldre og barn, vi merker det på arbeidsplassene, mellom rike og fattige, mellom forskjellige folkegrupper. Jeg er overbevist om at konflikter kan løses ved at Guds nåde får virke mellom oss. Vi trenger ikke la det onde og ødeleggende og fremmedgjørende og brutte overta livene våre og holde oss borte fra kjærligheten. Vi kan overleve og få et helt nytt liv ved å si ja til tilgivelsen. Gud gjorde det mulig for oss å reparere forholdet til andre, da han tok initiativet til å reparere forholdet til seg selv. Det gjorde han ved å sende sin sønn Jesus til verden. Jesus gjenopprettet forholdet vårt til Gud ved å lide følgene av våre feil og fall på vegne av oss. Med Jesus har Gud gjort opp regnskapet med oss, og nå kaller Gud oss til å gjøre opp regnskapet med hverandre, ja, også hjelpe alle andre mennesker til å gjøre opp forholdet til Gud. Hvordan blir vi helt nye mennesker når vi tror på Jesus? Vi kan sammenligne med hvordan vi retter feil i et manuskript. I gamle dager hadde vi en hvit lakk som vi brukte å male over de feilene vi hadde skrevet med blekk eller skrivemaskin. Det ble som en hvit flekk på papiret, og så kunne vi skrive det riktige oppå der. Men det ble ikke så pent, og av og til ble ikke feilen skjult fullstendig. Det skinte gjennom og sa, «Du har gjort en feil». Korrekturlakken dekker bare delvis feilene våre, og den sier til alle og enhver at her er det gjort en rettelse. Men det er annerledes med en datamaskin. På skjermen kan vi fullstendig stryke ut og skrive på nytt. Du kan om du vil begynne helt på nytt igjen, og ingen merker det. Du kan fjerne ett ord, en setning, ja, gjerne alt du har skrevet. Jesus lager forandring i livet ditt. Ikke bare med korrekturlakk for å dekke over syndene, han sletter dem ut fullstendig hvis vi slipper ham inn i hjertene våre. Ja, Jesus gjør det bedre enn en datamaskin. Hvis vi gjør en mer omfattende feil, så sendes det hele til papirkurven på skjermen. Og derfra kan vi fiske det opp igjen hvis vi ønsker det. Men av og til oppfører vi oss som om vi tar fram igjen det mislykkede og føler oss skyldige en gang til. Men Jesus foretar en complete delete, en fullstendig utslettelse av syndene våre. De er totalt, absolutt forsvunnet for evig i hans regnskap. Det finnes ikke noen papirkurv hvorfra de kan hentes opp igjen. Paulus fremmer ikke en slags prutteforlikelse. Hele gjelden er gjort opp på korset og tilgitt ved Guds nåde. Han har utløst en flom av tilgivelse og velvilje. Å bli forlikt med Gud fører til at vi får lyst til å dele Guds forlik og nåde med alle mennesker. En gutt som het Jon lekte med ball inne i stua. Dette var imot reglene. Han fikk ikke lov til å kaste ball i bestestua. Plutselig traff han en vase. Den falt i gulvet og knuste. «Huffa meg, nå kommer mamma til å gi meg juling», tenkte Jon. Ivrig prøvde han å reparere vasen med lim og teip, men han fikk det ikke til. Derfor la han alt i en haug på gulvet og gjemte seg på rommet sitt. Snart kom moren hjem, og han hørte at hun ropte på ham. «Jon, vet du hvem som har knust vasen? Den er knust i 1000 biter.» Jon prøvde å ta mot til seg, men så sa han, «Nei, mor, jeg vet ikke.» Han gruet seg for hva hun ville si.
Det ganske merkelig, sa hun, da hun dukket opp i døra til rommet hans. Samme hvem det som har knust den vasen, så vil jeg si en takk. Jeg har aldri likt den vasen. Dette kaller jeg kjærlighet, og det et blekt bilde på Guds kjærlighet vist oss i og med Jesus. Vi har også en masse porselensbiter i livene våre, men i stedet for å bli straffet for feilene, har vi fått ta imot en kjærlighet som mye større enn det vi har kunnet tenke oss. For Jesus har kommet inn i vår verden og gitt seg selv i stedet for oss. Ikke dette en god nyhet som verdt å markedsføre? Paulus sammenligner troende mennesker med brev, skrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker. Hjertebrev til verden. Noen gjør det så konkret som å ha en T-skjorte på seg, utenpå hjertet, som blir en tankevekker. Jeg har lest om en berømt fotograf i Hollywood som het Harry Langdon. Jeg hadde ikke hørt om ham før, men han har tatt berømte bilder av store kjendiser, både filmstjerner og politikere. Men en dag traff han på en jente som sto i en helsekostbutikk, og hun hadde denne teksten på T-skjorta si. «Sannheten vil frigjøre deg». Det var jo noe som Jesus har sagt. Harry ble opptatt av denne teksten. Han følte seg ikke fri. Han følte det som om han satt fast i en felle i livet sitt. Han kom i prat med jenta, og hun ba ham bli med til en gudstjeneste i kirken. Han ikke bare kom dit, men han fant fram til troen på Jesus der. Han fant sannheten. Han fant frihet der, akkurat som ordet hadde lovet. Men i første omgang betydde denne nye troen en katastrofe for ham i yrket som fotograf. Han prøvde å omvende alle kundene ved å peke på feilene i livet deres, men det likte de ikke, og kundene sluttet å komme. Han tapte inntekter. Til slutt gikk Harry til presten og spurte hva han gjorde galt. «Jeg skjønner du vil gjøre det beste», svarte presten, «men folk ser bare dømmesyke hos deg. Bibelen sier at vi må elske hverandre og overlate dommen til Gud. Jesus kom ikke til verden for å dømme verden, men for at folk skal bli frelst ved ham. Dermed forandret Harry Langdon seg en gang til. Nå ser han menneskene i et nytt lys. Han ser på dem som Gud har skapt dem til å være, og som en dyktig fotograf fokuserer han på det. Mange kristne dessverre ikke så flinke til å fokusere riktig. Derfor driver de andre bort fra troen, og det jo trist. Noen mennesker har en spesiell omvendelsesopplevelse, men den har ført til at de ser ned på andre som ikke ser verden med deres opplevelsesbriller, og de søker å unngå andre mennesker. Men hvis din omvendelse ekte, så skjer akkurat det motsatte. Paulus skriver, «Så kjenner vi fra nå av ikke noen etter kjødet, altså på menneskelig vis. Når vi blir nye mennesker i Kristus, så ser vi andre på en ny måte. Vi ser dem som mennesker som Gud strekker hånden ut mot i sin kjærlighet, akkurat som han rakte sin gode hånd ut mot oss. Men nå rekker han den gode hånden ut ved hjelp av oss.» Sanne disipler av Jesus blir ambassadører for tilgivelse, forlikelse og forsoning. 2. Korinterbrev 5:20, så vi da sendebud i Kristi sted. Som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted, la dere forlike med Gud. Uttrykket «i Kristus» veldig viktig for Paulus. De som har tellet har funnet at det brukt 169 ganger. Å være i Kristus å ha kommet i et nytt forhold til vår skaper, med hverandre og den verden som utenfor døren vår. Det betyr en ny retning for livet. Før var vi mest opptatt av oss selv, men nå lever vi for Gud. Nå ikke det viktigste at vi har det behagelig selv, men at vi får leve i samsvar med Guds vilje. Og om Jesus vil vi si, fordi han døde for meg, vil jeg leve for ham.
Dere Kristi brev, står det i Bibelen. Det ikke skrevet med blekk, men i hjerter. 2. Korinterbrev 3.3 Hjertebrev til verden. En mann som reiste rundt som selger, følte seg ofte ensom. Han savnet familien sin de lange reisedagene, men datteren hans ga ham en god gave, som var en fin hjelp mot hjemlengselen. Det var en 15 cm høy tøyfugl av filt, faktisk en pingvin med store øyne og gule føtter. Til venstre vinge var det festet med sikkerhetsnål en merkelapp, og der sto det skrevet «Jeg elsker pappa». Selgeren ga straks denne rekepingvinen hedersplassen i kofferten. Litt etter ble han tatt til side på flyplassen etter en utenlandstur. Tollmyndighetene ville sjekke om han hadde noe som det skulle betales toll for. En tollbetjent gravde opp pingvinen i kofferten, holdt den opp og sa «Takk Gud for at vi ikke forlanger toll på kjærlighet, for i så fall måtte du ha betalt en stor sum». Ja, det godt det ikke toll eller moms eller skatt på Guds kjærlighet. For da ville vi aldri blitt ferdig med å betale. Nei, vi trenger ikke betale i det hele tatt. Guds kjærlighet gratis. Men denne kjærligheten drar på oss. Den kaller oss til å bli forvandlet, at vi lever et liv som ligner mer på Jesu liv. Vi ber om å få nye holdninger. Vi ber om at Gud må holde oss i sentrum for hans vilje. Du og jeg blitt slike nye skapninger i Kristus? Tom og Thomas leker doktor. De begge 4 år. Tom holder stetoskopet inntil sitt eget hjerte, slik at Thomas kan lytte. Han blir helt stille. «Hva hører du?» spør Tom. Thomas svarer, «Jeg hører Jesus. Han går omkring.» Men så legger han til, «Hvorfor kan ikke Jesus komme ut?» Å ha Jesus i hjertet fint, men han ønsker å komme ut. Han vil være et hjertebrev til verden, ved hjelp av deg. Han vil at hans kraft og hans nærvær skal bli kjent gjennom oss, overfor andre når vi vandrer i Kristus. Liksom dere altså tok imot Kristus Jesus som Herre, så vandre i ham, skriver Paulus. Jeg har lest at hvert 7. år er vi helt nye mennesker. Hver celle i kroppen består av nye grunnstoffer og atomer, og jeg vet ikke hva. De blir skiftet ut fullstendig i løpet av en 7-årsperiode. Vi trenger ikke vente 7 år. Vi kan begynne nå, ved å bekjenne vår nød, ved å si ja til den Gud som har sagt ja til oss i Kristus Jesus, og ved å bli hjertebrev, kjærlighetsbrev, ambassadører til verden, gå inn i en forlik og tilgivelsestjeneste overfor alle som vi møter.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 27. august. Skriftstedet er Jesajas, det 44. kapittel og det 22. vers. Jeg har utslettet dine overtredelser som en tåke, og dine synder som en sky. Vend om til meg, for jeg har forløst deg. Rosenius sier: Hør alle dere ulykkelige som aldri synes deres omvendelse, deres sønderknuselse, deres anger, bønn og helliggjørelse er som den skal være, og derfor aldri tør ta til dere den fulle trøsten i Kristus. Hør her hva Frelseren sier til deg: Jeg har utslettet dine overtredelser som en tåke, og dine synder som en sky. Vend om til meg, for jeg har forløst deg. Det er sant alt det Guds ord taler om, hvor nødvendig det er med omvendelse, med anger og bønn med mer. Men når en vil gjøre omvendelsen, angeren og bønnen til en ny forsoningsvei, når en på grunn av de mange og store mangler både i anger, omvendelse og bønn, ikke våger å tro den uforskyldte nåden i Kristus, og da ser vi det er all sjelesykdoms rot, den har ei nok med Jesu blod. Der er omvendelse, anger og sønderknuselse nok i det hjerte som ikke lenger kan få fred i verden eller med sin egen kristelighet. Der er sønderknuselse nok, der en på grunn av sin egen uverdighet ikke våger å ta til seg den store, overstrømmende nåden. Om det så nettopp er din mangel på sann sønderknuselse, eller din hardhet og lettsindighet som gjør at du føler deg så uverdig. For det er jo akkurat denne vår mangel på sann anger, omvendelse og bønn, som ofte knuser oss aller mest og gjør oss totalt fattige. Men da ikke straks så ville ta sin tilflukt til Kristus, og bare få mot av hans fullbrakte verk, just så fattige og uverdige en er, og det er all sjelesykdoms rot, den har ei nok med Jesu blod. Det er å gjøre seg selv alt for viktig. Du er ikke så betydningsfull, hverken med dine synder eller med din omvendelse. Du følger ganske enkelt med på det store kjøpet, bare du tror og tar imot Guds store nåde. Og fattet vi bare Guds gave, fattet vi hva som ligger i disse ordene: Jeg har utslettet dine overtredelser. Først ser jeg der på ny det samme som alt Guds evangelium har forkynt, helt fra verden ble til, at det var dette Gud hadde besluttet fra evighet av, at all verdens synd skulle legges på én, og ved den enes lydighet og lidelse forsones, utslettes og blir tatt bort. Han som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss. Her ser vi hemmeligheten, at i Kristi død er syndens fordømmende kraft allerede tatt bort, kastet i havets dyp. Den kan dermed aldri mer være noe hinder for nåden. Derfor fordømmes egentlig ikke noe menneske på grunn av synd, men bare fordi de ikke har kommet til nåderike. Og tenk om menneskene visste at syndene deres allerede er tatt bort. Om de visste at syndenes forlatelse har ligget ferdig for dem, helt fra Kristi død og fullbrakte verk. For det andre ser jeg i dette ordet også hvordan Kristi hjerte brenner av kjærlighet. Jeg ser at han som bar all synd, ikke led under den i misnøye. Han gjorde det i overstrømmende kjærlighet. La oss da heller ikke glemme hvor stor vår Herres Kristi kjærlighet var. «Bli i min kjærlighet», sier han. Ingen har større kjærlighet enn dette, at han gir sitt liv for vennene sine. Men Paulus minner om at Kristus ga sitt liv for sine uvenner. Trekk så den eneste rette slutning av dette, at hans kjærlighet må være totalt fri og uavhengig av din og min tilstand. Derfor, når du på ny inntas av slike tanker, hvis jeg bare var litt bedre på det eller det området, jeg er ikke som jeg bør være, ikke nok sønderknust og alvorlig, tvert imot er jeg så hard, så kald, lettsindig, hyklersk og full av synd, og hvordan skal jeg da kunne tro jeg eier Guds nåde? Så legg deg endelig merke til hva som er midtpunktet i dette, som alle tankene dine kretser rundt, og som du bygger din tro på. Det er dette lille ordet «jeg». Hvis jeg bare var, hvis bare jeg kunne, heter det. Det er ikke ditt «jeg» som er betydningsfullt. Du vil selv være rettferdig, og dermed blir din egen frelser. Vokt deg for den smitten. Paulus var så redd for den minste innblanding av noen egen trøst, at han anså sin beste rettferdighet som tap, ja, som søppel, sier han, for at jeg kan bli funnet i Kristus, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den som er kommet av Kristi tro. Og legg merke til at liksom vi stadig gjentar dette «jeg», gjentar også Herren sitt «jeg» og sier «Det er sant, du er ikke slik som du bør være. I alt er du en overtreder og uverdig, men jeg har utslettet dine overtredelser som en tåke. Lovet være hans navn.» Når du da sier «Jeg angrer ikke min synd som jeg burde», så sier han «Nei, du har aldri angret som du burde, men jeg angret for deg, i Getsemane. Og jeg er den som har utslettet. Du sier, jeg ber ikke slik som jeg burde.» Så sier han, «Nei, du har ikke bedt som du burde, men jeg har gjennom sterke skrik og tårer båret fram bønner og påkallelse til Gud, og jeg er den som har utslettet.» Du sier, «Det er liksom ikke ordentlig makt påliggende for meg dette.» Da sier han, «Nei, det er heller ikke du som har kalt meg, men din frelse har vært makt påliggende for meg. Jeg har arbeidet, jeg har utslettet dine overtredelser som en tåke, og dine synder som en sky.» Skulle vi ikke sette hans nåderike gavebrev så høyt, at vi bare ydmykt falt ned for ham, takket og bekjente? Icke oss, Herre, icke oss, men ditt namn gi du ære. Bare du er rettferdig, og du gjør den rettferdig som tror på deg. Herre, øk vår tro.

Jesus talte ofte om Gud som far. Bildet vi får av Gud i teksten vi nå skal lese, ikke av en streng, fjern, dømmende patriark. Nei, vi møter en kjærlig, medfølende, guddommelig personlighet, over all forventning og over all fornuft. Faren bryter alle sosiale og kulturelle regler, alle normer på den tiden. Det eneste som forklarer og motiverer denne merkelige oppførselen, fars store kjærlighet. Hør nå fra Lukas evangeliet kapittel 15, vers 11. Og han sa, en mann hadde to sønner. Den yngste av dem sa til faren, far, gi meg den delen av boet som faller på meg. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen sammen alt sitt, og dro til et land langt borte, og der sløste han bort alt han eide i et utsvevende liv. Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hungersnød i det landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på markene sine for å gjete svin. Han ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svinene åt, og ingen ga ham noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles sønnen din. La meg få være som en av leiefolkene dine.» Og han sto opp og kom til sin far, men da han ennå var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig medynk med ham. Han løp ham i møte, falt ham om halsen og kysset ham igjen og igjen. Da sa sønnen til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles sønnen din.» Men faren sa til tjenerne sine, «Skynd dere, ta fram den beste kledningen og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden hans og sko på føttene. Hent gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade. For denne sønnen min var død og er blitt levende, han var tapt og er blitt funnet, og de begynte å være glade.» Men den eldste sønnen hans var ute på marken. Da han gikk hjemover og nærmet seg huset, hørte han spill og dans. Han kalte til seg en av tjenerne og spurte hva dette kunne være. Han sa til ham, «Din bror er kommet, og din far har slaktet gjøkalven fordi han fikk ham frisk tilbake.» Da ble han harm og ville ikke gå inn. Men faren gikk ut og talte vennlig til ham. Men han svarte og sa til sin far, «Se, i så mange år har jeg tjent deg, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du aldri gitt et kje, så jeg kunne glede meg med vennene mine. Men da denne sønnen din kom hjem, han som ødslet bort formuen din sammen med horer, da slaktet du gjøkalven for ham.» Men han sa til ham, «Barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå burde vi fryde oss og være glade, fordi denne broren din var død og er blitt levende, var tapt og er funnet.» Å bli avvist, du har sikkert opplevd det. Det kan av og til være greit nok. Du kom for sent for å få deg en billig jakke, nå er vi utsolgt. Men i andre sammenhenger føles det både krenkende og sårende å bli avvist. Den yngste sønnen viser en sårende avvisning overfor faren sin, i det han ber om å få arven med en gang. Det er som om han sier, «Du har levd lenge nok, du er omtrent som død for meg. Nå er det min tur. Nå vil jeg leve livet.» Den yngste sønnen er høyt elsket av far, så faren gir ham straks hans del av arven, det han hadde å leve av. Ville du gjort det samme for din sønn, uten å være trygg på at han brukte den til noe fornuftig? Ville du uten knurr levd videre på atskillig færre ressurser? Når gutten ber om arven på forskudd, er han klar til å gjøre slutt på forholdet til faren. Faren kunne ha svart med å avvise sønnen for bestandig,
anse sønnen som død, men han kan ikke la være å elske ham. En predikant i USA hadde talt over denne lignelsen. Etterpå kom en mann og sa at han var misfornøyd. Problemet var ikke prekenen, men lignelsen. Han likte ikke den historien. Hvorfor ikke? Den helt uansvarlig moralsk sett. Ja, hva mener du med det? Tenk å tilgi den gutten. Vel, hva ville du gjort? Jeg synes at da han kom hjem, burde han ha blitt arrestert. Fyren mente det han sa. Han var advokat. Han hørte til en uoffisiell organisasjon som aldri har noen møter eller noen navn, men danner et sterkt nettverk som en kan kalle kvalitetskontrollmenneskene. Moralpolitiet. Mange dommer, ingen nåde, bare henrettelser. Predikanten spurte, «Hva vil du ha dømt den bortkommende til?» 6 års fengsel. Moralpoliti, kontrollmennesker. Han ville at de samme strenge betingelsene skulle gjelde i familier som i samfunnet, ja, også i forhold til Gud. Dommer, ingen nåde. Ville du ha ønsket deg en slik mann som far? Men sønnen kom til seg selv, står det. Han kom ikke tilbake til Gud med en gang. Han levde stadig i den syndige verden han hadde mellom ørene sine. Men skamfull og ydmyket står han opp. Det brukt samme ord som uttrykker en oppstandelse. Ville han bli avvist? 6 års fengsel? Nei, faren overlykkelig. Han hadde vært redd for at sønnen var død. Død var han på sett og vis i sine synder, men nå kom han levende hjem igjen, og gleden hos far grenseløs. Den fortapte har pugget en tale han aldri kommer til å fremføre. Faren gjør noe helt uvanlig for en verdig landsbypatriark. Han sprinter nedover veien for å møte den bortkomne, mens kappen flagrer i vinden. Han oppfører seg upassende, og han vet det. Han lar skammen og usømmeligheten ramme han selv i stedet for gutten, som egentlig hadde fortjent den. Tjenerne får ordre om å bringe gode klær, den beste kappen, et tegn på posisjon, en signet ring, den tids kreditkort. Nå kan han gjøre business i familiens navn, sandaler så han ikke skal forveksles med en uskodd slave, og så et selskap med kongelig standard. Det utrolig. Han tar imot sønnen med åpne armer, til tross for at arven sølt vekk, sønnen avvist av alle, og hadde gjort seg uren ved å ha fellesskap med hedninger. Ingen straffetale, ingen betingelser, ingen krav, ingen prøveperiode. Ville du ha gjort det samme? Faren elsker barnet sitt så høyt, at han har bare én følelse, glede. Sønnen, som var død i forhold til familien, plutselig kommet tilbake, og skal nå ønskes velkommen tilbake iblant dem, med fest og feiring. Kunne du ha invitert slekt og venner og glede deg så helhjertet når du visste hva barnet hadde gjort mot deg? Faren ble avvist av den yngste sønnen sin, men faren ville aldri avvise ham til gjengjeld. Det ikke ufattelig? Men hva med den eldste sønnen? Han hadde et stort knippe av vonde følelser. Han var såret, sjalu, forvirret og sint. Han syntes synd på seg selv, kjente seg som et offer, følte rett og slett at faren hadde avvist ham. Musikk og dans får den eldste broren høre. Det greske ordet for musikk interessant. Den eldste broren får høre symfonia. Ikke bare ei fele og en banjo, han hører en symfoni av instrumenter. Et helt orkester med gledemusikk. Faren var ikke kjent for å innby til fest til hverdags, men nå bryter han alle sedvaner. Og så det til ære for en real dust. Vær nå litt ærlig. Hadde du vært til eldstebrorens sko, der du hadde arbeidet overtid dag etter dag, mens yngstebroren levde livet, hadde du med glede gått til det selskapet?
Nei, det føltes ganske enkelt ikke rettferdig. Det veller opp I ham en følelse av misunnelse. Han synes egentlig tjenesten for faren et ork. Han snakker om å ha slavet for far. Han dominert av sitt store jeg, finnes ikke takknemlig og har ingen omsorg for den fortapte. Han mener det helt galt at yngstebroren får nåde helt gratis uten å ha fortjent den. Var denne eldste sønnen overhodet glad I faren sin, kan vi spørre. Faren har ikke avvist I det hele tatt. Faktisk har lignelsen et feil navn. I stedet for lignelsen om den fortapte sønn, burde den het lignelsen om den barmhjertige faren. For temaet ikke opprøret hos den fortapte, eller bitterheten hos den eldre broren. Nei, temaet farens godhet. Guds ufattelige trofasthet og nåde. Budskapet at Gud ønsker seg begge sine sønner, alle sine barn, å ta del I feiringen. Men den eldste broren gikk glipp av det. Han følte seg avvist og knust, og det gjorde ham åndelig bankerott. Dette grunnen til at skilsmisser av og til kan være mer vonde og leie enn til og med en ektefelles død. For et dødsfall kan gi følelsen av et stort tap og en dypt følt ensomhet, men en skilsmisse kan bringe overtoner av avvisning, følelse av å være kastet bort, og være unødvendig og forkastet. Dette nok også det verste ved et fengselsopphold, utestengt, buret inne, ute av kontakt, ute av syne, utelukket, avvist. Det samme årsak til at det å bli gammel så deprimerende for enkelte mennesker. I vår ungdomsfokuserte kultur føler noen at våre gamle blir avvist. Og av og til, når tragedier rammer, føler enkelte seg avvist av Gud. Gode nyheter for deg som føler deg avvist. Gud med deg. Han for deg, selv om du har avvist ham. Han sendte sin sønn til verden for å vise det. Det den gode nyheten for alle som føler seg avvist. Jeg vil si noe dristig. Gud ikke rettferdig, for han har en ustoppelig kjærlighet til syndere. Han steller I stand et selskap med rikelig av mat og drikke for å vekke deres oppmerksomhet. Han inviterer dem som ikke har fortjent å bli innbudt. William Barclay har sagt det slik. Den største sannheten I kristendommen at I Jesus ser jeg Gud. Når jeg ser Jesus gir mat til de sultne, trøste dem som sørger, bli venn med de avviste, da kan jeg si slik Gud. Gjennom hele Jesu liv sa Gud til oss gjennom Jesus, jeg glad I deg på den måten. Da han helbredet de syke, og rørte ved dem som ikke kunne røres ved, og elsket dem som ingen ville elske, så sa han, jeg elsker deg slik. Da han tålte spotten, mobbingen, urettferdigheten, sviket og korset, sa han, det finnes ikke noe I verden som du kan gjøre som kan stanse meg I å elske deg. Når du føler deg avvist, så husk at Gud avviser aldri deg I denne nådens tid. Mennesker kan si nei til deg. Kristne kan være kalde og avvisende. Snakker du med ikke-troende, har de ofte stygge historier å fortelle om avvisning med kulde fra kristnes side. Men slik ikke Jesus. Han tar imot deg. Du viktig for ham. Du verdifull for ham. Merk deg at det ikke bare den yngste sønnen som nyter godt av farens ubetingende kjærlighet. Den eldste sønnen kritiserer farens gjestfrihet, snakker foraktelig om sitt eget forhold til faren og broren, og viser en dypt følt bitterhet som han har overfor faren. Hva gjør faren som reaksjon på det? Enda en gang strekker han sin kjærlighet ut mot en ulydig sønn. Enda en gang understreker han de sterke båndene som knytter dem sammen. Enda en gang uttrykker faren sin glede og behov for å feire, fordi familiens enhet blitt gjenopprettet.
Jesus fortalte en lignelse om Gud. Alle som foreldre kan identifisere seg med farens følelser i lignelsen, også om barnet ditt fremdeles hjemme. Derfor har denne historien talt til millioner av mennesker gjennom tidene. Den treffer midt i blinken når det gjelder det å være familie. Du og jeg trenger å se med et nytt blikk på Gud, enten vi har holdt oss bare noen få babyskritt unna Gud, eller vi har bortført arven vår til et fjernt land. Nøkkelen til å vinne livet på nytt å legge bort det sinnelaget som gjør oss fortapt, og stole på Gud i alle ting. Hans nåde nok. Hans kjærlighet evig. Vil du ikke komme hjem til fars hus? Jesus sa det var en historie om to sønner. Hvem den egentlig fortapte? Hvem den store sløseren og ødeleggeren? Hvem trenger fremdeles å komme hjem til fars sløsende kjærlighet? Vi kan kaste bort livene våre ved å telle og klage om urettferdighet. Vi kan være breddfulle av bitterhet helt til vi blir begravet. Vi kan misforstå hva Jesus driver med mens vi samtidig møter trofaste kristne møter. Vi kan sløse bort livet på å vente på unnskyldninger. Vente på at folk skal opptre skikkelig og ordentlig. Vente på at andre skal fortjene vår tilgivelse og godtagelse. Men Jesus ventet ikke på noe slikt. Så vidt jeg husker, sa han, da de naglet ham til korset, og tornekronen fikk blodet til å renne fra hodet hans, bare vent, dette skal dere få igjen. Nei, han sa, far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Han var også en kjærlig far, som ønsket syndere velkommen. Hvem den egentlig fortapte? Ikke den med en fortid full av mørke skygger, men den som holder seg på utsiden. Den som ikke får til å tilgi. Han som vi kaller fortapt, lever. Han funnet, men den fortapte, den døde, den som sta og trassig velger å holde seg utenfor fars gledesselskap. Det mørke i begge sønnene. Begge lever sine liv som best de kan, men det bringer dem ingen glede. Deres verdener forskjellige, men selvopptatthetens mørke fører til at begge fortapt og døde åndelig sett. Landet langt borte ikke et sted, men en holdning, en livsstil. Du i landet langt borte når hovedhensikten med livet ditt å gjøre hva du selv vil i stedet for hva Gud vil. Djevelen en salgsmann full av løgner. Han får oss til å tro at landet langt borte det lovede landet. At nøkkelen til lykke å gjøre det du selv vil. Begge sønnene søker utfrielse fra det å finne et liv som kan tilfredsstille. Men veiene de prøver seg på fører ikke fram. Den eldste vil oppnå ved fortjeneste, ved å være lydig nok, ved å være god nok. Den yngste prøver å oppnå det ved en slags frihet, som bare et annet slaveri. Det begge trenger å overgi seg til farens kjærlighet. Den kjærligheten som nåde. En gave, livet en relasjon som velsigner, fordi det basert på å gi seg selv, ikke ved å karre til seg selv. Hvor du når lignelsen tar slutt? Innenfor, i selskapet og i feiringen? Eller står du utenfor med et sint ansikt og nekter å komme inn? Jesus forteller ikke hvordan historien ender. Faren innbyr inntrengende den eldste broren til å komme inn. Men vi får ikke vite om han tar imot invitasjonen. Du velkommen til festen. Velkommen hjem. At nettopp du kommer gir stor glede. Til og med englene i himmelen jubler fordi du der. Men det for mange tomme stoler. Det skaper sorg at så mange mangler. Du kjenner nok noen av dem personlig. I vårt land og utover i hele verden tror alt for mange på en avvisende Gud. Kjære venner, kan vi gjøre mer for å vitne for andre om denne ufattelige kjærligheten som Gud har vist oss
ved Jesus Kristus.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Sefania.

Vi i profeten Sefanja, han som forkynner at alle folk, også Judas, vil rammes av Guds vrede hvis de fortsetter å trosse Guds lov. Men så er det godt å vite da at det han formidler til oss inneholder mer enn dom. Han forkynner at Gud frelser. Saktmodighet redder. Stolthet ødelegger. Folket i sin helhet, de viste ingen anger. De viste heller ingen lengsel etter Gud. Men det var noen få saktmodige, ydmyke sjeler. Og de skulle skjules i den kommende katastrofe. Gud redder sine fra ødeleggelsen. Han sender sine engler for å hjelpe. Du vet hvordan det gikk med Lot når han kom seg ut av Sodoma. Han hjelper sine, og det er godt og trygt for oss å vite det. Som en overskrift over det vi nå går inn i, kan vi sette dom over jorden og over alle nasjoner. Gud har ikke bare dømt sitt eget folk, men han dømmer også de øvrige folkeslag. Og det er dette temaet i dette kapitlet som vi nå skal ta med oss ifra vers 8 til og med kapittel 3. Og da er det godt å vite at Gud er nådig. Gud er langmodig. Og han er ikke villig til at noen skal få gå. Derfor sender han ut en siste innbydelse. Han kommer med et siste kall. Selv om en nøktern sett skulle ha trodd at han hadde nådd en grense for sin tålmodighet, så sender altså Gud gjennom profeten Sefanja. Han sender ut Guds siste kall til Juda i de første tre versene her i kapittel 2. Og så ber han dem om å vende om, og så ber han dem om å komme til ham. Vi leser i det første verset her i det andre kapitlet. Kom sammen, hold samling du folk som ikke kjenner skam. Kom sammen, hold samling. De skal komme sammen som et folk, som en gruppe tilbedere som tigger Gud om å fri dem, og at han kan tilgi dem, at han kan ta bort den synd de har begått, og at de gir løfte om at de vil vende seg bort fra alle sine vonde veier. Hold samling, du folk som ikke kjenner skam. Deres synd hadde selvfølgelig brakt Guds dom over dem, men det betyr ikke at han ikke lengter etter dem. Dommen skyldes ikke at han ikke elsker dem. Dommen kom over dem på grunn av deres synd. De var avskyelige. De var noen storskrytere. De var ufølsomme for skammen i de syndige forhold. Deres synd hadde nådd de største dyp. Men de var ufølsomme for erkjennelse av at de hadde gjort noe skammelig. De hadde ikke sans for høviskhet i det hele tatt. De var skamløse i sin ferd. De syndet åpenlyst, og så skrøt de av det. Vi skulle nesten tro at vi i dagens samfunn levde på Sefanja sin tid. I dag blir selv de groveste synder sett på som å være vidsynt. Og det synes det å være en sport i dette med å bryte tabugrenser. Det er mange av de, selv i TV-apparatet, som blir gratulert for sin vidsynhet. Men det er ingen som gratulerer dem for deres skamløse synd. Vi bruker lite tid på å gråte over vår synd. For vi er ikke klar over hvor anstøtelig dette virker overfor Gud. Vers 2. Før dere blir borte som fykende agner, før det kommer over dere, Herrens brennende vrede, før den kommer over dere, Herrens vredesdag. Gud sier, kom sammen for å be.
Kom sammen for å gjøre bot. Kom sammen og vend dere til meg. Det virker som om det er noe som haster her. Sefanja sier til sitt folk, gjør det før Gud begynner å bevege seg til dom. For når dere går over grensen og Gud begynner å bevege seg til dom, da vil dere få erfare at det er for sent. Også i vårt land er det behov for mennesker i dag som kan kalle folket tilbake til bønn og bot. Det er et økende behov for det. Og jeg tror at Gud vil høre den bønnen, og han vil gi svar. Vers 3, kapittel 2. Søk Herren, alle ydmyke i landet, dere som gjør hans vilje. Legg vind på rettferd og ydmykhet, så blir dere kanskje spart på Herrens vredesdag. Søk Herren, alle ydmyke i landet, dere som gjør hans vilje. Det har alltid vært en rest som har vært tro mot Gud, og denne kimen finner vi i alle slektledd. Samme hvor mørk denne åndelige situasjonen har vært, så har det alltid vært en liten rest av mennesker som Herren kunne stole på. Det er denne rest Gud taler også til her, den gudfryktige rest i Juda. Legg vind på rettferdighet. Også denne rest må våke over hvordan de lever sitt liv. Søk ydmykhet. De skal ikke la seg dra med i tidens arroganse og stolthet og selvtilstrekkelighet. For det var en av de store synder i Israelsfolket. Dette er også en fare blant de troende i dag. Selv av det beste vi kan rose oss av når det gjelder forfengelighet, om vi ikke eier et ydmykt hjerte, hva gjelder da dette? En kan møte troende mennesker som synes at fordi de er troende, er de bedre enn alle andre. Nei, slik er det ikke. Vi har da ingenting å rose oss av. Apostelen Paulus sa at han hadde ingenting å rose seg av. Og tro meg, om Paulus ikke hadde noe å rose seg av, så kan du være sikker på at ingen av oss har det heller, eller kan det heller. Det ligger en fare i å være stolt over at vi er Guds barn, men det burde heller føre til ydmykhet. Han sier her, legg vind på rettferd og ydmykhet. Så blir dere kanskje spart på Herrens vredesdag. Det er en vidunderlig ting å bli skjult i klippens revne, og bli dekket av hans vinger, som Bibelen sier det så vakkert i sitt billedspråk. Guds barn må være klar over at selv om de ikke skal gå gjennom den store trengsel, så kan de få oppleve en hel del av dom og store vanskeligheter, slik også dette folket fikk oppleve det på Sefanja sin tid. Juda gikk ikke gjennom den store trengsel. Herrens store vredesdag, men de gikk sannelig gjennom det vi kan kalle den lille trengselsperioden. Vi vil alle komme til å ha prøvelser til en viss grad i dette livet. Prøvelsene, de følger menneskelivet. De har fulgt meg, og de vil følge deg. Paulus sier at vi sukker i vårt legeme, men det betyr ikke at vi er i den store trengselen, og heller ikke er det sjanse for at vi skal gå gjennom den. Nå, når vi har kommet så langt i dette avsnittet, så kommer vi til å gå inn i det fjerde verset og fortsette frem til vers 80 i kapittel 3, der vi møter dommen over folkeslagene. I dette avsnittet forteller Gud at han vil dømme alle folk på jorden. Bibelens Gud er ingen lokal guddom. Han er ingen figur som du setter på en hylle. Han er hverken en lokal eller nasjonal guddom.
Det har vært en av de store feilene den hvite rase har gjort ved å forsøke å kristianisere et folk ved å bringe dem evangeliet. Og deretter prøve å få dem til å leve slik vi lever, og anvende våre seder og skikker, og at de skal følge etter oss. Vel, er det nå slik at det er mange forskjellige folkeslag på jordens overflate? Vet du, Jesus døde for alle disse. Vår oppgave er å la de få høre evangeliet. Vi har som oppgave å formidle Guds ord til dem. Men så lar de få meisle ut sin kristne livsstil innenfor sin egen kulturelle ramme, sitt eget livsmønster. Dette er noe som vi kanskje bør tenke på. Du vet, Bibelens Gud, han er universets Gud. Han er både universets og menneskets skaper. Han er også forløseren. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.

Det finns noe enkelte samfunn frykter mer enn noe annet. Et folkelig opprør. Tusener og titusener av mennesker kan trekke ut på gatene, de skriker og herjer. Hvis de opptrer som en masse og blir bare desto mer opphisset om de møter motstand, kan selv profesjonelle militære ha vansker med å takle det. Hele byen kom i opprør, står det om Jerusalem, omtrent 33 år etter Kristi fødsel. Ja, det kokte over, som de store bølgebrottene på Borestranda på Jæren etter en storm. Hva hadde skapt denne oppstanden, dette opprøret så det boblet? Jesus og disiplene hans trådte inn i den jødiske hovedstaden Jerusalem. Hvem var Jesus? Hvem er han? Det er spørsmål vi får svar på i Bibelen. Hør hva Matteus forteller i evangeliet sitt, kapittel 21. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem, «Gå inn i landsbyen like foran dere. Der skal dere straks finne en eselhoppe som står bundet, og en fole sammen med den. Løs dem og lei dem hit til meg. Hvis noen sier noe til dere, skal dere svare, Herren har bruk for dem. Da skal han straks sende dem.» Men dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som var sagt ved profeten, «Si til Sions datter, se, din konge kommer til deg, ydmyk, ridende på et esel, på trelldyrets fole.» Disiplene gikk da av sted og gjorde som Jesus hadde pålagt dem. De hentet eselet og folen og la kappene sine på dem, og han satte seg på dem. Mange i den store folkemengden bredte kappene sine ut på veien, andre hogg greiner av trærne og strødde på veien. Folkemengden som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte og sa, «Hosianna, Davids sønn, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste.» Og da han dro inn i Jerusalem, kom hele byen i bevegelse. Og de spurte, «Hvem er dette?» Og folket svarte, «Dette er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea.» Hele byen kom i bevegelse. Ordet som brukes i grunnteksten har sammenheng med fremmedordet seismologi, læren om jordskjelv. Det ble en voldsom bevegelse eller forstyrrelse. Jerusalem var som en gryte som var i ferd med å koke over. Folket var utålmodige, klar for at en eller annen satte i gang en revolusjon. Mellom 3 og 5 millioner mennesker var stappet inn i byen i anledning påskefeiringen. Jeg har lest at i de siste 5 årene før Jesu inntog i Jerusalem hadde det vært 32 politiske opprør. Det tilsvarer et opprør annenhver måned. Alle var blitt slått ned av romerne. Da skjønner vi hvorfor Matteus forteller at byen var i opprør. Det var nok forsiktige ord. Guvernør Pilatus var opptatt med det politiske spillet i det fjerne Roma. Sprellemannkongen Herodes ble sett på som en klovn. Jeg kan se for meg nervøse romerske offiserer som ser på dette fra hesteryggene, klart

levende bevis for hva som skjer med dem som opponerer mot Rom. Slik skal et opptog se ut. Men se på denne fattigslige paraden i Jerusalem. De lamme, de blinde, barna, landsbyfolk fra Galilea. Og hvem er helten i opptoget? En merkelig fyr på et esel, med føttene nesten slepende i bakken. For et ynkelig syn! Han som kom var Jesus. De kalte ham profet. Alle la merke til ham. Noen ble beveget av undring. Andre syntes det virket latterlig. Noen ble opphisset av glede, for de ventet på Israels trøst, mens fariseerne ble rystet av misunnelse og sinne. Han som kom, svarer ikke til forventningene. Han sitter på et esel, dyret som profeten Zakaria i gammel tid hadde sagt skulle bære Messias. Folket ropte, «Hosianna, frels oss!» Det var det tradisjonelle ropet fra det jødiske folket til kongen. Jesus er mye større enn folks oppfatning av ham. Jesus gjorde det som bare Gud kan gjøre. Han tilga synd. Han tillot at folk tilba ham. Han sa, «Jeg og Faderen er ett.» Da som da er det mange som tror at vold frelser, at krig bringer fred, og at makten står over retten. Mange tegnefilmer dyrker myten om den frelsende volden. Tenåringene våre har sett tusenvis av voldshandlinger gjennom barne- og ungdomstiden. Hver eneste dag finner vi drapstilfeller presentert i nyhetene. Noen kaller Dagsrevyen for Drapsrevyen. Men Jesus kom på en annen måte. Han red inn i Jerusalem, ikke på en krigsvogn, med våpnene høyt hevet, heller ikke med fingrene som viste et V-tegn som symbol på victory, vi vinner. Ingen vinking til folk i andre etasje som kastet konfetti på ham. Ingen revolusjonsretorikk om at nå måtte folk stå opp i protest. Nei, Jesus sa ingenting. Stillhet. Ikke en krigshest, men et esel. Da uken var slutt, hadde han stille overgitt seg selv i hendene til onde menn. Han tillot at han ble slått og fikk blodige sår. Til slutt avviste han ikke å bli korsfestet og henge hjelpeløst for å dø. Han levde og døde slik Paulus sammenfatter det. Han fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navnet som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden. Det er den frelsende vold, men på en helt annen måte, å bli utsatt for lidelse i en verden i opprør. Tenk på at mange tusen sto langs veien for å hylle vandrepredikanten fra Galilea. Men de er kanskje ikke sikre på hvem de hyller. Nei, de er ikke engang sikre på hvem Jesus er. Jesus hadde bred, men grunn tilslutning. De rike og de mektige hatet ham. Mange i mengden ropte i virkeligheten ikke hurra for Jesus. De brukte bare paraden som en unnskyldning for å drive politisk agitasjon mot de forhatte utlendingene, romerne som okkuperte landet deres. Jesus hadde ikke noe seierrikt uttrykk i ansiktet. Han hadde grått like før opptoget, mens han tenkte på Jerusalems mange tapte anledninger. Han ante kanskje at mange av dem som ropte Hosianna den dagen, ville rope «Korsfest ham!» før uken var til ende. Han presenterte seg selv bevisst som konge, men ikke den typen som verden kjente. Jesus blir konge i ett hjerte om gangen. Han vinner verden, men bare én om gangen. Han blir aldri valgt av en folkelig majoritet. Ingen diktator vil noen gang innsette ham som herre over alle ting. Hver gang en av oss er villig til offentlig å gjøre kjent at Jesus er vår frelser og herre, så vokser hans rike. Hver ny disippel blir en bro til andre. En for en spres Kristi herrevelde. Ved et universitet hadde de et kurs i religionssosiologi.
Professoren spurte studentene

sine om de kunne fortelle om sin religiøse bakgrunn. En jente sa at hun var en kristen. Professoren spurte henne, «Hvilken kristen tradisjon identifiserer du deg med? Katolsk, ortodoks, protestantisk, pietistisk eller hva?» Studenten sa hun forsto ikke helt spørsmålet. Men så sa hun, «Jeg vet ikke helt hva du mener, jeg vet bare at jeg elsker Jesus.» Nettopp der, i forelesningssalen, ble Jesus hyllet som konge, og han vant kanskje flere etterfølgere. Hele Jesu inntog i Jerusalem lærer oss noe om Guds storhet i det foraktelige. Vi tror på en Gud som trer fram gjennom motsetninger. Han arbeider gjennom enkle, ordinære ting, ved hjelp av redskaper som kan synes å stå i motsetning til målene hans. Den evige, hellige, allmektige Gud blir en lav, svak person i Kristus. Han opplever til og med den ydmykelsen som det er å lide døden på et kors, men ved hjelp av slike ydmyke midler oppnår Gud akkurat det motsatte av det lave, Kristus blir opphøyd. Vi ser det altså klart ved Jesu inntog i Jerusalem. Kong Jesus, som var med da Gud skapte verden, han kom på en ydmyk måte. Guds herlighet på et ydmykt esel, det er et studium i kontrast. Gud arbeider gjennom det som kan synes som det motsatte. Men vi kjenner slutten på historien. Folket fikk det som de ville. De jødiske og romerske lederne hengte Jesus på det korset som var forberedt for ham. Men Jesus seiret. Han kom tilbake til livet. Hans død gjorde det mulig for andre som har dødd å komme tilbake til livet. Hans død, hans kors, ga liv. Gud arbeider alltid gjennom kontraster og motsetninger. I korset ser vi hvordan Gud bruker døden til å gi liv. Derfor er korset kristendommens symbol. Derfor kaller vi Guds forkjærlighet for å arbeide gjennom kontraster og motsetninger, for å nå sine mål, for korsets teologi. Dette forteller noe om den Gud vi tror på. Dette er grunnen til at Gud av og til synes så langt borte, så kraftløs og av og til synes irrelevant for oss og behovene våre. For Gud er en Gud som arbeider langs skjulte veier og på hemmelige måter. Derfor kan han virke fjern og maktesløs, som da han lot sin egen sønn dø ensom på et kors. Men nettopp på korset ga han oss liv på en skjult måte. Hvorfor opererer Gud på den måten, gjennom det skjulte? For at vi skal bli øvet og styrket i troen. Gud tar seg ikke av det onde på den måten vi ville gjort det, eller ønsket at han skulle gjøre det. Neste gang du føler tvil, og du undres på Gud, så husk da at Gud arbeider gjennom kontraster og motsetninger. Han bruker denne tvilen til å vise deg din mangel på tro, og han viser deg synden din. Men fatt mot, Gud døder for å gjøre levende, han bruker våre tvilstanker til å ta imot ham og hans frelsesgave. Vær frimodig når du lider, vær frimodig du som lider akkurat nå. Han arbeider med deg og meg for å gi deg nytt liv og en frisk start. Hva kan vi lære av eselet som Jesus red på? Ved å velge eselet, eselfolen, slavenes dyr, så viser Jesus at han ikke bare er kongenes konge og herrenes herre. Han er en tjener for tjenerne, hjelper for hjelperne. Da han satt på et lite dyr med korte bein, var han ikke hevet over mengden, tvert imot. De sto, men han satt, med føttene nesten ned på bakken. Derfor gjorde han ikke noe inntrykk med måten han kom på. Legendene vil ha det til at siden eselet både bar den gravide Maria til Betlehem og den flyktende familien til og fra Egypt, så fikk eselet en spesiell belønning. De fleste esler har et tydelig sort korsmønster over skuldrene. I alle eventyr fremstilles eselet som det dumme dyret. Ingen pike drømmer om seg selv ridende over blomsterengen på et esel.
Men Guds menighet i verden kalt til å være Kristus inn i verden, og da kalles vi å være et esel. Det ingen spesiell herlighet ved å være et esel. Men hvem fikk eselet bære? Kongenes konge, fredsfyrsten, løven av Judas stamme, Guds lam som bærer verdens synd. Du og jeg kan kalles til å være esler. De har sterke rygger og trygge føtter, de kan bære tunge byrder, og de frakter byrdene på stier som for vanskelig for andre å ferdes på. Naturligvis, esler kjent for noe annet også. De kan være sta, stivnakkede og lite fleksible. Helt fra israelittene vandret i ødemarken ble de karakterisert som vrange. Kanskje det var nettopp derfor Jesus valgte eselet, et sta, lite vesen med sine egne meninger, selv om det kan være villig til å arbeide hardt og lenge. Vil du være et esel? Vil du bære Kristus? Samme hvor han går? Hvordan han går? Vil du vandre på fjellstiene? Vil du være ydmyk nok til å bli et fraktedyr? Bære andres byrder? Bære korset? Eselet fikk lov å bære Jesus inn i Jerusalem. Disiplene hadde sagt til ham som eide dyret og folen, «Mesteren har bruk for dem». Det første søndag i advent i dag. Vi skal tenke på ham som kommer, og vi ønsker han velkommen. Da det viktig at vi har det riktige bildet av ham. Han trådte fram med stor ydmykhet, uten en triumferende mine. Han kom for å tjene. Vi ser hans herlighet i hans ydmykhet. Han viste sin storhet på korset. Dermed har han sonet for våre syndige, alt for høye tanker om oss selv. Og han har gitt oss et forbilde som esle, det ydmyke, tjener dyret, og bære ordet og mesteren ut i all verden. Må Herren lære oss å tenke rett om Jesus, og tenke rett om oss selv.

«Se på himmelens fugler», sa Jesus en gang. I dag vil jeg invitere deg til å ta en kikk på den storslagne ørnen. Ørnene er majestetiske fugler med et enestående syn, antagelig 8 ganger skarpere enn det menneskelige øyet. De har sterke føtter med rovfuglklør som kan gripe like hardt som en skruestikke. Ørnenes nebb er som en slaktekniv, konstruert for å kutte, knuse og rive opp maten. Men fremfor alt er ørnene skapt til å fly. De kan oppnå en utrolig fart, kanskje opp mot 160 km i timen. De kan gjøre alle slags vendinger i luften. Vingespennet kan være over 2 meter. Men ørnen flyr ikke som spurver eller skjærer. De fleste fuglene flyr med raske slag med vingene, men ørnene vil ikke flakse med vingene særlig lenge. De er bygd for å sveve, og dermed kan de komme seg langt uten å bruke altfor mye energi. Gud har skapt verden med vinder, ikke bare på kryss og tvers, men også opp og ned. Usynlige vinder av varm luft som stiger oppover, er ørnene flinke til å finne. Da strekker de ut vingene og blir løftet høyere og høyere mot himmelen. De kan sveve høyere opp enn 4000 meter, slik at de blir usynlige for oss mennesker. Når de er kommet høyt opp, kan de med vingene spredt ut sveve i hvilken retning de ønsker, nedover eller til siden, og komme seg langt av sted uten å bruke mye krefter. I Bibelen stilles spørsmålet til Gud: «Er det på ditt bud at ørnen flyr så høyt, og at den bygger sitt rede oppe i høyden?» Svaret er naturligvis ja. Ørnen er som den er, fordi Gud vil ha den slik, og den skal lære oss noe. I mange kulturer er ørnen et synlig symbol for styrke. Den illustrerer Guds frelsende makt, både hos det enkelte menneske og i hele nasjoner. Da Israelsfolket for langt over 3000 år siden ble fridd ut av fangenskapet i Egypt, sa Gud at «Dere har selv sett hvordan jeg løftet dere på ørnevinger og bar dere til meg.» Dette peker på noe ved ørnen, nemlig at den kan bære ungene sine gjennom luften. Slik er det å være et Guds barn. Vi blir båret. Bibelens bilde av frelse er ikke at de iherdige vingeslagene bringer oss til Gud. Bibelen inviterer oss til å folde ut vingene, legge oss på vinden og sveve mot himmelen, båret av den kraften som heter Guds nåde og hans vennlige sinnelag for Kristi skyld. Profeten Jesaja minner oss om at Gud er usynlig, og det som løfter og bærer oss er usynlig. Men akkurat som de usynlige oppvindene kan få oss til å sveve, kan Gud komme oss til hjelp. Når vi kjenner på svakhet, finnes det ikke noe bedre enn å vente på Herren. Da får vi ny kraft. Om dette sier profeten: «De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet. De går og blir ikke trette.» Ja, det er bare de som venter på Herren som får ny kraft. Se på ørnen, tenk på ørnen, og gled deg over løftet i Salme 103. «Han metter din sjel med det som godt er, så du blir ung igjen, liksom ørnen.» Tar vi til oss av maten i Guds ord, blir vi forynget og får styrke som ørn.

En kristen lege i Tennessee i USA forteller om en av pasientene sine. Pasienten het Blanche Bennett, og hun hadde opplevd det triste å miste mannen sin, som hadde vært overforbruker av alkohol gjennom lang tid. Blanche satt igjen med to barn, som brakte henne mange bekymringer. Hun hadde dårlig råd og svak økonomi, og livet var hardt og vanskelig. Hun var ingen kristen. Men en dag kom hun til legen sin, som het Doran Edwards, for å få behandling for en ubestemmelig smerte. Han fant ut at det var kreft, med spredning til flere organer. Det fantes ingen effektiv behandling, og Blanche ble meget bitter. Dr. Edwards var en kristen og aktiv i Gideon-bevegelsen, som driver med utdeling av bibler og nytestamenter. Han var åpen for å snakke med henne om Herren, men hun ville ikke gi ham lov til å fortelle om hvordan Gud kunne gi hjelp og håp. Hun tok likevel imot et nytestamente. Bare få uker senere så legen i avisen at Blanche Bennett var død. Han sendte et kort til familien. Han fortalte at han hadde gitt bibler til gideonittene til minne om henne. Datteren til Blanche ringte og sa: «Kan du være så snill og sende oss en slik bibel som du har gitt til minne om moren vår? Vi har ikke noen bibel hjemme.» De siste 6 dagene hun levde, ble livet hennes helt forandret. Hun var ikke lenger bitter. Hun var ikke redd for lenger å dø, og hun snakket noe om å kjenne Jesus. Men hun ba om at hun måtte bli begravet med Nytestamentet sitt i hånden, så derfor kunne ikke vi beholde det. «Kan du være så snill å sende oss en bibel, slik at vi kan finne det som mamma fant i denne boken?» Dr. Edwards sendte dem naturligvis en bibel, og som en følge av det ble denne datteren, sønnen og en halvsøster frelst. Det er Robert Morgan som forteller denne historien i en bok. Jeg har ingen grunn til å tvile på at den er sann, og den viser hvor stor betydning det har at kristne legger inn et ord om Jesus der det er naturlig. Prester er liksom mer forpliktet til å vitne, men det kommer ikke alltid så naturlig for dem heller. Men så kan det bli en åpning. En pastor som heter Wallace Hostetter forteller at han gikk for å klippe håret. En ung muslimsk kvinne satte i gang, og så pratet de. Han fortalte etter en stund at han var pastor, at han trodde på Jesus, og at han senere på dagen skulle forrette en begravelse. Hun svarte: «En gang ble jeg bedt om å klippe håret til en død mann. De ville betale meg $150, men jeg ville likevel ikke gjøre det.» «Ja, hvorfor ikke?» «Ja, jeg liker ikke å ta på døde. Jeg er redd for at de vil reise seg opp.» «Ja, men jeg vet om en som gjorde det», sa pastoren. «Nei, nå tuller du.» «Nei, det gjør jeg ikke.» Og dermed fikk han en anledning til å fortelle om at Jesus Kristus sto opp fra de døde. Da hårklippen var ferdig, spurte hun: «Kommer du tilbake en annen gang?» «Ja, det gjør jeg gjerne.» «Fint», sa hun. «Jeg vil gjerne høre mer om dette.» Noen er flinke til å slå av en prat med dem de møter, og noen er flinke til å bruke anledninger som dukker opp. Da kan store ting skje.

Ingen brittisk monark har regjert så lenge som dronning Victoria. Hennes regjeringstid varte i 63 år og blitt kalt Victoria-tiden. Hun døde i 1901, og hennes regjeringstid i England ble preget av den industrielle revolusjonen, en aktiv utbygging på mange plan og en stor ekspansjon for det britiske imperiet. Hun la stor vekt på moral og familieverdier og ble raljert med av mange liberale for det. Det ble vanlig å snakke foraktelig om viktorianske holdninger. Dronning Victoria ble utsatt for mordforsøk flere ganger. Hun la til rette for at stadig mer makt ble overført fra de kongelige og overhuset til parlamentet og regjeringen. Da mannen hennes, prins Albert, døde, sørget hun intenst og lenge. Hun kledde seg i sort resten av livet, og i de siste årene levde hun nokså isolert på slottene sine. Men hun ønsket at begravelsen ikke skulle være noen sorgens dag. På begravelsesdagen ble London preget av hvitt og purpur, og da hun ble stedt til hvile, begynte det å snø. En vakker anekdote fortelles om dronning Victoria. Hun hadde fått høre om at hustruen til en vanlig arbeider hadde mistet det nyfødte barnet sitt. Siden dronningen selv hadde opplevd dyp sorg, fikk hun lyst til å gi uttrykk for sin medfølelse. Derfor avla hun en visitt til den sørgende kvinnen en dag, og tilbrakte tid sammen med henne. Etter at hun hadde forlatt arbeiderkvinnen, spurte naboene om hva dronningen hadde sagt. «Ingenting», svarte den sørgende moren. «Hun bare la hendene sine på mine, og så gråt vi stille sammen.» Det er ganske underlig. Dronning Victoria var en enestående skikkelse i britisk historie. Men mange vil huske henne for denne lille og enkle barmhjertighetsgjerningen, at hun uttrykte sympati og medfølelse for en som hadde opplevd et hardt slag. Hun tenkte med hjertet, og en verden stanset opp i beundring og takknemlighet. Vår egen dikter Ivar Aasen tenker tilbake og minnes den tid da naboer og venner virkelig kunne vise medfølelse. Han skrev i diktet Gamle Grenny: «Var det noen som der lei vondt, og vart fyret tap og spille, bratte spurdes om bygde rundt, og alle tykte det var ille. Ofte minnes deg mi gamle grenn, når eg framan ut i vær i sten, heimlaus, frendelaus og lite kjent, og likar på leiken ille.» Ivar Aasen savnet medfølelsen i et tradisjonsrikt bygdesamfunn. En ting er å vise sympati og medfølelse. Noe annet er å gjøre noe konkret for å hjelpe når en har mulighet for det. Jørgen Grave forteller i andagsboken sin, Kristus vårt håp, om en kone som for mange år siden var på torget for å selge egg, men så falt hun og knuste alle eggene. Mange samlet seg omkring henne og følte med henne. «Stakkars kone, det er synd på henne», var det noen som sa. Men så kom en mann fram. Han dro opp pengepungen og sa: «Jeg sympatiserer for en krone. Hvor mye sympatiserer dere for?» Og dermed kom det i stand et spleiselag, og kvinnen fikk nok penger til å betale alle eggene. Så jeg har lyst til å gå videre denne dagen og speide etter muligheter til å vise et viktoriansk, sympatisk, medfølende

Det hendte i Kina under 2. verdenskrig. Japanske tropper erobret område etter område i det store kinesiske riket. Misjonærene Dick og Margaret Hillis var blitt helt isolert og kunne ikke komme unna den farlige situasjonen. Sammen med 2 barn bodde de i en landsby langt inne i landet som het Shenqiu. Alle som bodde i landsbyen var stresset og redde, for hver dag kom det rykter om at japanerne nærmet seg mer og mer. Akkurat da det var mest ubeleilig, så fikk Dick blindtarmbetennelse, og han skjønte at for å overleve måtte han foreta den lange reisen til nærmeste sykehus ved hjelp av en sykkeldrosje. Margaret var naturligvis dypt bekymret da hun tok farvel med mannen sin 15. januar 1941. Like etter kom den kinesiske obersten i landsbyen med ferske nyheter. Fienden var nær, og de som bodde der måtte evakuere. Margaret ble helt skjelven, for hun skjønte at 1 år gamle Johnny og 2 måneder gamle Anne neppe ville overleve som flyktninger. Derfor ble hun der hun var. Tidlig neste morgen rev hun av bladet fra kalenderblokken og leste bibelordet som var trykt for den nye dagen. Det var hentet fra Salme 56, vers 4. «På den dag, da jeg frykter, setter jeg min lit til deg.» Landsbyen ble tom for folk i løpet av dagen, og neste dag sto Margaret opp og følte seg helt forlatt og fortvilet. Men det nye verset på kalenderen var fra Salme 9, vers 11. «De som kjenner ditt navn, stoler på deg, for du har ikke forlatt dem som søker deg, Herre.» Den tredje dagen våknet hun til fjerne lyder av skyting, og nå ble Margaret også bekymret for hvordan hun skulle få mat nok til barna. Bibelverset på kalenderen denne dagen lød fra 1. Mosebok, kapittel 50, vers 21. «Vær ikke redde, jeg vil sørge for dere og deres barn.» Plutselig dukket en gammel kvinne opp. Hun hadde med seg et spann med rykende varm geitemelk, og en annen uventet person kom med en kurv med egg. Utover dagen ble lyden av kamp og krig bare sterkere og sterkere, og gjennom natten ba Margaret inderlig til Gud at de måtte bli berget gjennom den livsfarlige situasjonen. Om morgenen rev hun av et nytt blad på kalenderen, og der kunne hun lese fra Salme 56, vers 10. «Så skal mine fiender bli slått på flukt på den dag jeg roper. Dette vet jeg, at Gud er med meg.» Skytingen kom stadig nærmere, og Margaret la seg ikke til å sove den kvelden. Invasjonen kunne jo komme hvert øyeblikk. Men om morgenen var alt stille. Plutselig begynte landsbyboerne å vende tilbake til hjemmene sine, og obersten banket på døren hennes. Han fortalte at av en eller annen grunn hadde japanerne trukket tilbake troppene. Ingen kunne forstå det, men faren var over. De kunne være trygge. Margaret kastet blikket på kalenderen på veggen, og følte hun hadde lest Guds egen håndskrift dag for dag. Det står fortalt om dette i en bok fra 1985 som heter «The Dick Hillis Story».

En viktig holdning I adventstiden å være forberedt. Tidligere president Jimmy Carter forteller I boken Living Faith om den kristne amisk sekten I USA. Denne gruppen har ikke ordinerte prester. Alle møter blir holdt I private hjem. Når det skal være samling, blir en stor, sort vogn trukket av hester og full av benker fraktet til hjemmet det gjelder, og folk møter opp. Ingen vet på forhånd hvem som skal tale. Predikanten blir valgt ved loddtrekning eller enighet like før. Carter spurte en leder blant amisk folket hvordan de kunne forberede seg på en preken når de ikke visste hvem som ville bli kalt til å tale. Lederen svarte med alvor, «Vi skal alltid være forberedt.» «Stå klar, vær også dere rede, for menneskesønnen kommer», sa Jesus. «Vi vet ikke når, men for alle som tror, blir det en glad dag når vi forberedt.»

Velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Sendinga sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi har nå hørt Kurt Westman som ledet oss på veien gjennom Bibelen. Dagens program kan du også høre senere i dag, klokka 3:15 og klokka 9 i kveld. Om du går glipp av noen av ukens programmer, så går de også i reprise på lørdag kveld fra klokka 21 og utover. Du har også hørt en kristen sang på svensk. Neste program ut er dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag er smurt av Marit Stokken.
2: I dag skal vi snakke om at Bibelen gjør noe med oss. Og vi skal lese fra Salme 119, vers 11. I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord, for at jeg ikke skal synde mot deg. En har sagt, å lese Guds ord handler ikke bare om å bli informert, det handler også om å bli forvandlet. I vers 9 i samme salme står det, hvordan skal en unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt ord. I vår tid er det mange som farer vill, for en kjenner ikke lenger Guds ord. Og det som bestemmer valg og avgjørelser i livet er flertallet sine meninger. Mange tenker at jeg gjør som jeg vil, og det er best for meg. Og det en finner på den ene og den andre skjermen påvirker tanker, holdninger og moral. Resultatet er at mange, både unge og eldre, er ulykkelige og får livet ødelagt. En leser ganske enkelt ikke bruksanvisningen. Bibelen er nemlig den beste bruksanvisning for våre liv. Den er skreven av han som står bak produktet, menneske. Les din Bibel, og du vil oppdage at du trenger en frelser. Du trenger tilgivelse for din synd. Du trenger en hyrde som vil vise deg hvor veien går. Jesus er din frelser. Han lengter etter å ta vare på deg i en vond og vanskelig verden. Salmisten las bruksanvisningen Guds ord og gjemte den i hjertet sitt. Dette gav han seier ved synd i stedet for nederlag. Synd har aldri gjort et menneske godt. Tilgivelse for synd gir glede og takknemlighet. Seier ved synd gir forvandling. Mange nyfrelste har opplevd at mye ble forandret da Jesus kom inn i livet. Naturen, blomster, fjellet, alt fikk liksom en ny farge. En fikk ny kjærlighet til medmenneske, ny interesse. Men det viktigste, synden som en før elsket, ble motbydelig. I stedet fikk en lyst til å vinne seier over synden. Hvorfor? Jesus og hans ord er kommet inn i livet. Lengten vi skapt etter å leve for Jesus. Han er verd alt. Paulus skriver i Kolosserbrevet 3:16, la Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer å formane hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud. La Bibelen, verdens viktigste bok, få plass i ditt liv. Da vil jeg gjøre noe om med deg. Kjære Jesus, takker deg for ditt ord. Jeg takker deg for ditt ord, forvandl oss. Takk for ditt ord, frels oss. Ditt ord, bevar oss. Jesus, bevar oss gjennom denne dagen. Amen.
1: Listepakka ble servert av Marit Stokken og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi gir deg nå noen gode ord med på vei til skolen eller jobben.

Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale du liker på Radio DSF, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du finne ut av det ved å gå inn på vår nettside radiodsf.no. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen og blade litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Noe ble borte på veien med Asbjørn Kvalbein fra Norea Mediemisjonen.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det blir fortalt om en travel forretningsmann som bestemte seg for å få orden på hagen sin. Han kontaktet en kvinne som hadde doktorgrad i hagearkitektur og kjent for å være svært dyktig. Siden forretningsmannen var så travelt opptatt og reiste en hel del, så sa han stadig til henne at hun måtte legge en plan for hagen, slik at den ville kreve svært lite arbeid, ja helst ikke noe stell i det hele tatt. Han ville gjerne betale for et automatisk vanningsanlegg og alt annet som kunne spare arbeid. Til slutt satte hagearkitekten foten ned og sa, «Det er noe vi må innse nå før vi går videre. Uten hagestell, ingen hage.» Og hun hadde naturligvis rett. Jeg snakket en gang med en driftig bonde om hvilke dyr og vekster som krevde minst innsats på gården, og han sa kort og tørt, «Det er arbeid med alt.» Vi trenger å minne hverandre om dette i en tid som skaper forventninger om den store lotterigevinsten. Vi oppdras til å tenke at vinnerlykke er den store lykke. I gammel tid så la en mer vekt på noe annet, det å være arbeidsom, tålmodig og flittig. Ja, det å være flittig var så viktig at de hadde tre karakterer i de gamle karakterbøkene: orden, oppførsel og flid. Og nettopp flid vil jeg ta fram i dag som en verdi vi ikke må miste. Den greske maleren Apelles, som levde 300 år før Kristus, han ville hver eneste dag utøve sin kunst, om ikke annet som med ett eneste penselstrøk. Derfor hadde han et motto, som gjengis slik på latin, «Nulla dies sine linea», «Ingen dag uten et strøk eller en linje». Det kaller jeg flid, å gjøre et lite stykke arbeid, bidra til den gode saken hver eneste dag. Den late tror at suksess bare skyldes flaks, men den som lykkes husker alle dagene preget av flid og flittig arbeid. Albert Einstein, som døde i 1955, brukte tankene sine med stor flid. Så oppnådde han også varige resultater. Han sa det slik, «Jeg tenker og tenker i måneder, ja gjennom år, og 99 ganger er konklusjonen feil, men den 100. gangen så har jeg rett.» Oppfinneren Thomas A. Edison kunne gjøre tusenvis av forgjeves forsøk for å finne opp nye ting. «Forgjeves», sa han, «nei, nå har jeg bare funnet enda en måte det ikke virker.» «Det er bedre å slite sko enn seng», sier et gammelt ordtak. Latskap gir ikke frukter. Bien som virkelig skaffer honning, henger ikke rundt kuben. Det er den rastløse, flittige bien som samler honningen. Ingen kan komme seg opp på en fjelltopp bare ved å se på den. Den vise kong Salomo i Bibelen sier tre gode ting om den flittige. Den flittige får sine ønsker oppfylt, den flittiges hånd gjør rik, den flittige får en kostelig skatt. Uten hagestell, ingen hage. Så gjør redskapene klar, Gud vil finne arbeidet. Ja, som en sa, Guds overflod må være en stor oppmuntring til at vi viser flid.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Torsdag etter tolvte søndag etter trefoldighet. For bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. 2. Korinterbrev 3:6. Det som Paulus kaller åndens tjeneste i vers 8, er en helt annen lære eller forkynnelse. Den lærer deg ikke hva du skal gjøre, men den viser deg hva Gud vil gjøre og gi deg. Det har han allerede gjort ved at han har gitt sin sønn for oss, Jesus Kristus. Ved vår ulydighet mot loven, den som intet menneske kan oppfylle, var vi under Guds vrede og fordømmelse. Men Jesus kom for å betale for våre synder, forsone Gud og gi oss sin rettferdighet. Her hører du ikke noe om vår gjerning, men om Kristi gjerninger. Bare han er født av en jomfru, er død for våre synder og er stått opp fra de døde. Det har intet annet menneske kunnet gjøre. Dette budskapet kan bare bli åpenbart gjennom Den hellige ånd. Det bringer også Den hellige ånd med seg, på den måten at han virker gjennom dette budskapet i de menneskenes hjerter som hører og mottar det. Derfor kalles det åndens tjeneste. Essensen av dette er, selv om man la sammen alle budene og lovpriste og opphøyde dem på det sterkeste, så er de likevel ikke mer enn bokstaver. Det betyr at dette er slike ting som kan læres og sies, men forblir ugjort. For ordet bokstav betegner alle slags bud, og all forkynnelse som kun blir liggende i ordet eller på papiret, men ikke etterfølges. Det blir som når en fyrste sender ut en befaling som ikke blir overholdt. Da er og blir det ikke mer enn et offentlig brev som ikke får noen følger. På samme måten må også Guds bud, når de ikke blir overholdt, tåle å bli gjort til et tomt skall, selv om de er Guds evige vilje. Da er budene uten frukt, og bringer hverken liv eller salighet med seg. Derfor kan budene godt kalles en forsømmelsestavle. Det er en tavle der det ikke blir skrevet hva man gjør, men hva man unnlater. Evangeliet er derimot er åndens tjeneste. Det har en helt annen virkning i menneskehjertet enn loven. Evangeliet bringer med seg Den hellige ånd og skaper et nytt hjerte. For når mennesket, som ved lovens preken er drevet ut i angst og skrekk, hører dette budskapet, så reiser det snart hjertet opp igjen og gir det trøst. Dette budskapet taler ikke om hva Gud krever av oss, men hva han har gjort for oss. Det viser oss ikke til våre egne gjerninger, men til Kristi gjerninger. Det befaler oss å tro at Gud for sin sønns skyld vil forlate oss syndene og ta imot oss som sine barn. Da flykter mennesket ikke lenger fra Gud, men vender seg til ham. Da begynner det igjen å elske ham, påkalle ham av hjertet og holde ham for sin kjære Gud. Ingenting av dette er lovens eller menneskets egen gjerning, men Den hellige ånds nye himmelske kraft. Den prenter Kristus og hans gjerning inn i hjertet. Av dette blir det en rett bok, som ikke er bare bokstaver og skrifttegn, men virkelig liv og gjerning. Landsdag nummer 515, vers 4 og 5.

Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Programmene i morgensendinga er sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 27. august. For de mislykkede. I året 1957 satte guvernøren for staten Arkansas i USA inn vaktstyrker for å hindre at 9 barn med sort hudfarge fikk begynne på en offentlig skole for hvite barn. Det ble naturligvis stor strid om dette, og regjeringen i Washington satte inn militære for å følge de sorte barna på skolen. Byen Little Rock ble kjent for opptøyene som fulgte, men raseskillet ble etter hvert opphevet. Om den steile guvernøren ble det i ettertid sagt. Kanskje det mest positive som kan sies om han, er at han misforsto fortiden, feilberegnet samtiden og overså fremtiden. Et så ubarmhjertig minneord kan nok sies om flere enn en guvernør. Men også de mislykkede omfavnes av Guds kjærlighet. Jesus har åpnet for et liv preget av tilgivelse for de største blundere, om vi bare tar imot. Om Jesus sa apostelen Paulus, «Derfor skal dere vite, brødre, at ved ham forkynnes syndenes forlatelse for dere.» Apostlenes gjerninger 13:38.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Ja, vi tenker ikke her på det våte som kommer ned fra himmelen, til tider litt i meste laget på disse breddegrader. Det greske ordet logizomai har mer med tall og regnskap å gjøre. Det betyr blant annet å regne, kalkulere, regne med, sette på en annens konto, altså en form for overføring av verdier, og videre å beregne, betrakte og anse. I den norske Bibelen så finner vi det gjerne i uttrykk som regne, tilregne eller å regne som.
2: Hva verdier tenker du på da?
1: Den største verdien vi kan få overført på vår konto i åndelig forstand er Guds rettferdighet. Det er et uttrykk for alt det som vi trenger for å være i overensstemmelse med Guds vilje. Fordi vi oss selv er syndere, så har vi ingen muligheter til å oppnå det ved egen innsats. Men Gud har heldigvis ordnet med en mulighet for oss til å få Guds rettferdighet tilregnet ved tro. Og slik blir også Abraham frelst, som det står i 1. Mosebok 15, og Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet. Guds rettferdighet ble altså overført til hans åndelige konto, slik at Gud var fullt og helt tilfreds med han. Hvordan dette var mulig hadde Abraham fått vite tidligere. I din ett skal alle jordens slekte velsignes, hadde Gud sagt til han. Det var Messias, Jesus Kristus, som skulle leve et fullkomment liv i Abrahams sted, og derfor så kunne hans rettferdighet bli tilregnet Abraham, overført til han på en slik måte at det var som om han selv var fullkommen, uten synd.
2: Kan Gud også tilregne oss sin rettferdighet, uansett hva som er vårt utgangspunkt?
1: Det verste utgangspunktet som vi vel kan tenke oss, det er å være en ugudelig. Og det er å være en som er uten Gud og mot Gud i sitt hjerte og i sitt liv. Hvis han allikevel vender om og tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, da får han sin tro tilregnet som rettferdighet, står det i Rombrevet 4. For Jesus skyld så kan Gud erklære en synder å være rettferdig, altså skyldfri, bare fordi han setter sin lit til det Jesus har gjort i hans sted. Du blir fraregnet din synd og tilregnet Guds rettferdighet, slik som det også skjedde med David, som han vitner om. Slik priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salige er de som har fått sine overtredelser forlatt og sine synder skjult. Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. Slik står det videre her i Romer 4. Slik regner altså Gud med oss for Jesus skyld.
2: Får dette noen konsekvenser for hvordan vi skal rekne med oss selv i forholdet til Gud?
1: Ja, det gjelder for oss å regne på samme måten som Gud. Vi må rett og slett lære å føre det samme regnskapet. I Romerbrevet 6 forklarer Paulus at vi ved dåpen og troen er forenet med Jesus i hans død og oppstandelse. Og det innebærer at det som gjelder Jesus, også gjelder den som tror på ham. I Jesus har vi gjennomgått det samme som han, kan vi si. Jesus døde for våre synder, dermed døde han bort fra våre synder. Han bærer dem ikke lenger nå. Og de ble på en måte igjen i graven da han sto opp fra de døde. Nå lever han sitt oppstandelsesliv som sann Gud og fullkommen menneske i tjeneste for Gud. For Jesus har jo ikke opphørt å være menneske etter at han for opp til himmelen. Og dette får den største konsekvens for vår måte å regne på. Bare hør hva som står i Rombrevet 6 fra vers 8. Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. For vi vet at etter at Kristus er oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham. For sin død, Den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Etter at Jesus døde bort fra våre synder, så kan vi si at han ferdig med dem, ifølge det som vi leste her. Det vel kanskje ikke så vanskelig å erkjenne det når det gjelder Jesus, men siden Jesus var vår stedfortreder, så regner Gud med oss som tror på ham, som om vi også var ferdig med synden. Med troen regner Gud bare med Jesu fullkomne liv, hans rettferdighet, når han ser på oss. Det en uendelig stor trøst for oss, som fortsatt står midt i kampen mot synden. Men nettopp i denne kampen så det så viktig at vi regner med oss selv på samme måten som Gud regner med oss. Slik stod det i vers 11 her, på samme måten altså som Jesus døde bort fra synden og lever sitt liv for Gud. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus.
2: Betyr det at synden egentlig skulle være død i oss, vi som tror på Jesus?
1: Synden ikke død i en kristen. Det erfarer vi dessverre daglig, og slik blir det så lenge vi lever her på jord. Men dagens gode nyhet at vi død i forhold til synden. Gjennom Jesus. I møte med fristelse til synd skal du få se deg selv i Jesus og regne med deg selv, altså betrakte deg selv på samme måten som han, død i forhold til synden og levende i forhold til Gud. Vi kan bruke et bilde med forholdet mellom en slave og hans herre. Så lenge slaven lever, kan herren tvinge ham til å gjøre sin vilje, men en dag så finner eieren slaven sin død. Og da hjelper det ingenting om han befaler og truer slaven sin aldri så mye. Han får ingen reaksjon. Han jo død. Satan og synden vår slavedriver. Men gjennom Jesus døde vi i forhold til synden. I stedet har vi ved troen fått et nytt liv i Jesus. Og derfor skal vi ikke lenger være slaver under synden. Når fristelsene melder seg, så skal du få regne med Jesus og si «Takk, Jesus, at jeg fikk dø bort fra synden sammen med deg. Takk at synden ikke lenger har noen rett på meg. I stedet skal jeg få leve ut det nye livet jeg har fått i tjeneste for Gud sammen med deg.» Da praktiserer du den regnemåten som vi har sitert ifra vers 11. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Gjør du det, så skal du få erfare at synden oftere mister sin makt over deg, og at du i stedet får være en tjener for Guds vilje, hans rettferdighet.
2: Kort til slutt, hva betyr det å rekne i bibelsk betydning?
1: Det at Gud regner med Jesus, slik at hver den som tror på ham blir tilregnet hans rettferdighet, hans fullkomne liv. Samtidig vil Gud at vi skal regne med Jesus på en tilsvarende måte, slik at vi anser oss selv som døde i forhold til synden, og som levende for Gud i Kristus, tilregnet hans rettferdighet. Om vi lykkes eller mislykkes i kampen mot synden, skal vi heldigvis alltid få regne med Jesus i vårt sted.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 27. august. Skriftstedet er Jesajas, det 44. kapittel og det 22. vers. Jeg har utslettet dine overtredelser som en tåke, og dine synder som en sky. Vend om til meg, for jeg har forløst deg. Rosenius sier: Hør alle dere ulykkelige som aldri synes deres omvendelse, deres sønderknuselse, deres anger, bønn og helliggjørelse er som den skal være, og derfor aldri tør ta til dere den fulle trøsten i Kristus. Hør her hva Frelseren sier til deg. Jeg har utslettet dine overtredelser som en tåke, og dine synder som en sky. Vend om til meg, for jeg har forløst deg. Det er sant alt det Guds ord taler om, hvor nødvendig det er med omvendelse, med anger og bønn med mer. Men når en vil gjøre omvendelsen, angeren og bønnen til en ny forsoningsvei, når en på grunn av de mange og store mangler både i anger, omvendelse og bønn, ikke våger å tro den uforskyldte nåden i Kristus, og da ser vi det er all sjelesykdoms rot, den har ei nok med Jesu blod. Der er omvendelse, anger og sønderknuselse nok i det hjerte som ikke lenger kan få fred i verden eller med sin egen kristelighet. Der er sønderknuselse nok der en på grunn av sin egen uverdighet ikke våger å ta til seg den store, overstrømmende nåden. Om det så nettopp er din mangel på sann sønderknuselse, eller din hardhet og lettsindighet som gjør at du føler deg så uverdig. For det er jo akkurat denne vår mangel på sann anger, omvendelse og bønn, som ofte knuser oss aller mest og gjør oss totalt fattige. Men da ikke straks så ville ta sin tilflukt til Kristus og bare få motta hans fullbrakte verk, just så fattige og uverdige en er, og det er all sjelesykdoms rot, den har ei nok med Jesu blod. Det er å gjøre seg selv alt for viktig. Du er ikke så betydningsfull, verken med dine synder eller med din omvendelse. Du følger ganske enkelt med på det store kjøpet, bare du tror og tar imot Guds store nåde. Og fattet vi bare Guds gave, fattet vi hva som ligger i disse ordene: Jeg har utslettet dine overtredelser. Først ser jeg der på ny det samme som alt Guds evangelium har forkynt, helt fra verden ble til, at det var dette Gud hadde besluttet fra evighet av, at all verdens synd skulle legges på én, og ved den enes lydighet og lidelse forsones, utslettes og bli tatt bort. Han som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss. Her ser vi hemmeligheten, at i Kristi død er syndens fordømmende kraft allerede tatt bort, kastet i havets dyp. Den kan dermed aldri mer være noe hinder for nåden. Derfor fordømmes egentlig ikke noe menneske på grunn av synd, men bare fordi de ikke har kommet til nåderike. Och tänk om mänskene visste att synden deras allerede är tagit bort. Om de visste att syndens förlåtelse har ligget färdig för dem, helt från Kristi död och fullbrakte verk. För det andra ser jag i detta ord också hvordan Kristi hjärte bränner av kärlighet. Jag ser att han som bar all synd icke led under den i missnöje. Han gjorde det i överströmmande kärlighet. La oss da heller ikke glemme hvor stor vår Herres Kristi kjærlighet var. Bli i min kjærlighet, sier han. Ingen har større kjærlighet enn dette, at han gir sitt liv for vennene sine. Men Paulus minner om at Kristus ga sitt liv for sine uvenner. Trekk så den eneste rette slutning av dette. At hans kjærlighet må være totalt fri og uavhengig av din og min tilstand. Derfor, når du på ny inntas av slike tanker, hvis jeg bare var litt bedre på det eller det området, jeg er ikke som jeg bør være, ikke nok sønderknust og alvorlig, tvert imot er jeg så hard, så kall, lettsindig, hycklersk og full av synd. Åh, hvordan skal jeg da kunne tro jeg eier Guds nåde? Så legg deg endelig merke til hva som er midtpunktet i dette, som alle tankene dine kretser rundt, og som du bygger din tro på. Det er dette lille ordet «jeg». Hvis jeg bare var, hvis bare jeg kunne, heter det. Det er ikke ditt jeg som er betydningsfullt. Du vil selv være rettferdig, og dermed blir din egen frelser. Vokt deg for den smitten. Paulus var så redd for den minste innblanding av noen egen trøst, at han anså sin beste rettferdighet som tap, ja som søppel, sier han, for at jeg kan bli funnet i Kristus. Ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den som er kommet av Kristi tro. Og legg merke til at liksom vi stadig gjentar dette «jeg», gjentar også Herren sitt «jeg» og sier «Det er sant, du er ikke slik som du bør være. I alt er du en overtreder og uverdig. Men jeg har utslettet dine overtredelser som en tåke. Lovet være hans navn.» Når du da sier, «Jeg angrer ikke min synd som jeg burde», så sier han, «Nei, du har aldri angret som du burde. Men jeg angret for deg, i Getsemane. Og jeg er den som har utslettet. Du sier, jeg ber ikke slik som jeg burde. Så sier han, nei, du har ikke bedt som du burde. Men jeg har gjennom sterke skrik og tårer båret fram bønner og påkallelse til Gud, og jeg er den som har utslettet. Du sier, det er liksom ikke ordentlig makt påliggende for meg dette. Da sier han, nei, det er heller ikke du som har kalt meg. Men din frelse har vært maktpåliggende for meg. Jeg har arbeidet, jeg har utslettet dine overtredelser som en tåke, og dine synder som en sky. Skulle vi ikke sette hans nåderike gavebrev så høyt, at vi bare ydmykt falt ned for ham, takket og bekjente, Icke oss, Herre, icke oss, men ditt namn gi du ære. Bare du er rettferdig, og du gjør den rettferdig.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Jokland.

Vi er kommet til det avsnittet i Bergpreken der Jesus lærer oss å be. Temaet i dette avsnittet er at vårt trosliv og vår givertjeneste og vår bønn ikke skal være teater, noe vi gjør for å gjøre inntrykk på folk, eller på oss selv, eller på Gud. Og Jesus tar for seg disse forskjellige sidene.

av vårt liv som truende. Og vi kommer til vers 6 i Matteus 6. Når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør, og be til din far som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. Slik skal dere da be. Fader vår, du som er i himmelen. La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Jesus snakker om tre ting her når det gjelder vår bønn. Han snakker om hvor vi ber, til hvem vi ber, og hvordan vi ber. Det første punktet snakket vi om sist, at bønn er ikke et utstillingsvindu for vår fromhet. Det er heller ikke en oppslagstavle for gode formål, eller en talerstol der vi får sagt ting til folk som ikke tør si direkte. I plassen så sier vi det til Gud, så folk hører på, og dermed bruker vi bønn til å forkynne ting til mennesker. Jesus sier bønn skal foregå i lønnkammeret. Det betyr ikke nødvendigvis at vi alltid og bare skal be noe med folk selv. Av og til kan vi jo be offentlig, sammen med andre folk. Men poenget er, heller ikke da skal bønn være et budskap til deg som sitter rundt og hører på, men en bønn mellom meg og Gud. På den måten skal også den offentlige bønn være lønnkammerbønn. Direkte ord til Gud, og ikke til de mennesker som sitter rundt. Dette punktet henger også sammen med det neste Jesus taler om. Til hvem vi skal be. Det er til vår far. Fader vår. Ikke til mennesker rundt dere som måtte høre på. Ikke bruk bønner til å tigge etter penger, for eksempel. Ikke si, far, du vet at vi trenger midler til dette. Du vet at vi trenger noen som er villige til å gi. Velsign disse som sitter her nå, slik at de må få nåde til å se hva dette dreier seg om, og få nåde til å gi mye, og så videre i den duren. Og jeg kunne nevnt 100 eksempel. Jeg har syndet selv mange ganger her. Det innrømmer jeg åpent. Og det vet folk som har hørt meg. Men jeg ønsker å lytte til Jesu ord her. Og jeg ønsker å rense min bønn, slik at den blir bønn, og ikke foredrag, eller reklame, eller innsamlingsmiddel. Vi skal komme tilbake til dette med hvem vi ber til. Først må vi ta med ordet i vers 7. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. Betyr det at vi ikke kan be flere ganger om samme ting? Nei, det er ingenting med det å gjøre. Jesus ba selv mange ganger om de samme ting. I Matteus 6, 20, vers 44 står der, «Nå lot ham dem være og gikk på ny bort og ba for 30 gang, med de samme ord som før.» Paulus også ba om det samme mange ganger. I 2. Korinterne 12 står det at han ba 3 ganger om nøyaktig det samme, at han måtte bli fri smerten i kjødet. 3 ganger ba jeg Herren om å ta det fra meg, sier han. Det er ikke repetisjon av bønn Jesus angriper her. Men det er tom repetisjon. Meningsløs repetisjon. Det er meningsløs gjentagelse av ord han snakker om. La meg vise deg et eksempel på dette. I Apostelgjerningene 19:34.
Konteksten der er Paulus som er på misjonsreise. Og der bryter ut et opprør i byen Efesus, og vi leser i vers 34. Men da de skjønte at han var jøde, skrek de alle i kor. I to samfulle timer, stor er efeserne Artemis. I hele to timer, bare denne ene setningen, om igjen og om igjen og om igjen. Stor er efeserne Artemis. Stor er efesernes Artemis. Stor er efesernes Artemis. Prøv deg 10 minutter og tenke, du har fått nok da. Her holdt de på i 2 timer. Det er ordgyteri. Det er tomme gjentagelser, som til slutt blir en rite, eller et ritual. Den kjente teologen Bruce sier, hedningene trodde at ved endeløse repetisjoner av mange ord skulle de informere deres guder om deres behov, og trøtte dem ut slik at de til slutt ga etter for deres bønder. Hvor annerledes vår Gud er. Dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber om det. Du trenger ikke trøtte deg ut Gud. Du trenger ikke trøtte deg ut deg selv. Si Fader vår, og så kan du be han om det du trenger. Slik skal dere da be, Fader vår, du som er i himmelen. Jeg vet noen vil si, og mange har sagt det til meg, jeg har problemer med å forestille meg Gud som far, fordi jeg har et negativt farsbilde, fordi jeg hadde en far som misbrukte meg, som ikke viste meg kjærlighet, og så videre. Derfor skaper ikke ordet far gode assosiasjoner hos meg. Ja, og jeg vet det. Men denne far er så annerledes. Jeg vet ikke hva annet jeg skal si, enn at denne far er så annerledes enn din jordiske far, eller enn en jordisk far. La ikke dine negative opplevelser av en jordisk far få kaste skygge over Gud som far. Jesus visste at mange av tilhørerne som hører på dette hadde ikke noen god far. Likevel lærte han nok å be, Fader vår. Jeg skal ikke kommentere denne bønnen så veldig mye, akkurat denne første delen altså. Jeg vet det kunne holdt en hel bibeltime over hvert eneste ord her, i hvert fall over hvert enkelt ledd i bønner. Men jeg føler meg på en måte står på hellig grunn her. Jeg føler at jeg ikke ønsker å dra det for mye ned på jorda med mine ord eller mine kommentarer. Fader vår kan tale for seg. Gud trenger ikke hjelp til å gjøre sin sannhet mer forståelig, i hvert fall ikke når det gjelder denne bønner. Så jeg skal begrense meg til noen få kommentarer, som kan være mer som vitnesbyrd. La ditt navn holdes hellig. Der har vært mye skrevet og sagt om det er en god oversettelse, dette i forhold til den gamle oversettelsen som hadde helliget vorde ditt navn. Saken er at vi kan ikke gjøre hans navn hellig. Jeg må tenke på den sterke scenen i en film om Lincoln, der han møtte opp på en krigsskoleplass for å innvie plassen og gjøre det til et minnesmerke etter de falne. Det var et område som bar sitt sterke preg av de harde slag som var blitt ukjempet der, og de mange soldaterne som hadde falt i kampen for friheten. Og president Lincoln sto der framfor plassen og så utover markene der merkene etter krigen lå utover alt, og han sa, vi kan ikke innvie denne plassen. Den er allerede innvie. Det er allerede hellig grunn. De tappre menn som kjemper her og døde her, har allerede innvie plassen. Her trengs ingen ny innvielse. Og jeg tenkte på den scenen da jeg las disse ordene i Fader vår. Helliget vorde ditt navn. Vi kan ikke gjøre det navnet hellig. Det er hellig. Han er selv innviet det. Vi kan bare respektere det, og holde det hellig for oss selv.
Så dette er egentlig ikke en bønn om at vi må være med og gjøre hans navn hellig. Men det mer en statsfestelse av et faktum. Ditt navn er hellig. La det være hellig også for meg. Og så videre. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Ikke bare i bønn om at hans rike må komme sånn rent generelt, og at hans vilje må skje sånn generelt, men jeg oppfatter det som en bønn om at det må skje i mitt liv. La ditt rike komme i mitt liv. La din vilje skje i mitt liv. Det er en overgivelse av meg selv til hans vilje og til hans rike. Tenk om dette kunne bli mer enn generelle ord om at hans rike måtte gå frem på jord, og om det kunne bli en daglig overgivelse av vårt eget liv, vår egen vilje, til hans vilje. En slik måte å be Fader vår på skulle revolusjonert ditt liv. Etter å ha fokusert på hans person, på hans navn, på hans vilje, skiftet det over til å handle om mine behov. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. Først ei bønn om daglig brød. Det er så fantastisk formulert. Ikke ei bønn om kake eller biff eller overflod av noe. Bare de fundamentale behov, daglig brød, det jeg trenger for å leve. Det har Jesus lært dere å be om, og det skal vi få be om. Og like mye som brød betyr for kroppen, betyr syndens forlatelse for vår sjel eller vår person. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Ja, hvordan kan du be forlat oss vår skyld hvis du samtidig ikke er villig til å tilgi deg som trenger din tilgivelse? Og dette er så viktig at Jesus tar det opp igjen i neste vers etter at han er avsluttet bønner. For dersom dere tilgir mennesker den urett de gjør mot dere, skal også den far dere har i himmelen tilgi dere. Men om dere selv ikke tilgir, skal heller ikke han tilgi det dere har forbrutt. Det er ganske klare og sterke ord, ikke sant? Og det går på mennesker som ikke vil tilgi, ikke mennesker som ikke er klare. For noen ønsker å tilgi, men det kan være vanskelig å få det til. Men du ønsker det, og du ber Gud hjelpe deg med det. Det er ikke deg disse ord rammer. Det er deg som ikke vil tilgi, som ikke vil slippe det unna, som vil holde fast på det. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. Ja, hvordan skal han det forstås? Hvordan skulle han kunne lede dere inn i fristelse? Gud frister vel ingen. Står det ikke i Jakobs brev at ingen må si at han blir fristet, når han blir fristet, at jeg var fristet av Gud? For Gud kan ikke fristes av det vonde, heller frister han ingen. Står ikke det i Jakobs brev? Hvorfor lærer Jesus oss her at Gud ikke må, og be om at Gud ikke må lede oss inn i fristelse, når vi vet at Gud aldri kunne gjøre noe slikt? Vel, kan det hende at fristelse her betyr prøvelse. Vi vet at ordet på gresk kan oversettes både med fristelse og prøvelse. Noen ganger betyr det fristelse slik det er brukt i Bibelen, andre ganger prøvelse. Det er altså det samme ord. Kan løsningen på dette være at ordet her, som mange andre plasser i Nysementet, rett og slett betyr prøvelse, og ikke fristelse? Nei, det passer heller ikke. Hvorfor skulle vi be om at Gud ikke måtte lede oss inn i prøvelse, når den samme Jakob sier at prøvelse er noe som Gud sender for å styrke vår tro, og skape utholdenhet, og forme oss, og så videre? Svaret er at verbet her står i såkalt permissiv imperativ form. Det betyr at vi kunne oversette det slik, ikke tillat at vi blir ledet inn i fristelse. Eller kanskje enda bedre, ikke tillat at vi blir overrumplet av fristelse.
da kommer ikke fristelsen ifra Gud. Men vi kan be Gud om at han må, ikke må tillate at vi blir overrumplet av den. Og det tror jeg er tanken her. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Når noen har oppdaget at denne siste setningen står i parentes i deres bibel, så er det fordi den mangler i de eldste håndskriftene. Men vi må ta med også vers 16 og 17 til slutt i dag, fordi det hører med i sammenhengen. Der Jesus taler om vårt trosliv ikke må bli et teater, men en sak mellom oss og Gud. Og han nevner tre områder der dette er viktig, og vi har sett på to av dem. Når det gjelder våre gaver, og når det gjelder vår bønn. Her trekker Jesus inn det tredje området, faste. Når dere faster, skal dere ikke sette opp en dyster mine slik hyklerne. De går med et fordreiet ansikt, for de vil vise folk at de faster. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Men når du faster, skal du salve hodet og vaske ansiktet, så ikke menneskene ser at du faster, men bare din far som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg. Jeg vet ikke om du noen gang har vært rundt mennesker som ønsker å se åndelig eller fromme ut. Enten går de rundt med et evig smil over munnen, og ser ut som de er i en sammenhengende lykkerus. Eller motsatt, de ser så alvorlig ut at du skulle tro de var i en sammenhengende begravelse hele livet. Og det er greit nok, folk må gjerne smile, ellers jo trist ut for den del. Men de må ikke gjøre det for å se fromme ut, eller åndelig ut. Her er du det samme igjen. Ikke driv skuespill, sier Jesus. Ikke driv med teater. Ikke still deg ut, for at folk skal se på deg at du er åndelig. En sa det slik en gang. Du kan godt være fundamentalist, men du trenger ikke gå rundt og se ut som en fundamentalist. Ikke det er ganske tankevekkende. Ikke gå rundt og se ut som en fundamentalist. Ikke gå rundt og forestille deg som noe. Ikke gå rundt og se ut som noe som helst. Vær deg selv. Og la det livet som er i deg komme ut naturlig. Ikke for å vise deg frem, men fordi det er naturlig for deg. Jesus sier ingenting imot faste her. Faste kan være nyttig. En gang anbefalte han disiplene å faste. Det kan være sunt, både for kropp og sjel. Og i helt spesielle situasjoner, framfor helt spesielle oppgaver, for eksempel, kan det anbefales at en avstår for en tid de daglige ting, som mat og jobb og alt som forstørrer konsentrasjon om den oppgaven en står overfor. Ikke nødvendigvis at en sulter, men at en reduserer på maten, og reduserer på de inntrykker som kommer gjennom sansene, og som er lett for å distrahere. Det er det som er poenget. Det er det som er faste. Ikke noe vi gjør for å gjøre inntrykk på mennesket, eller på Gud. Faste er en ren pedagogisk funksjon. Dermed er vi gjennom dette lange avsnittet om sann og falsk fromhet, sann og falsk gudsdyrkelse. Sann fromhet er en hjertesak, noe mellom deg og Gud. Det betyr ikke at den skal være skjult. Tvertom skal den lyse og skine for mennesker, sier han i kapittel foran. Så de kan se det, se de gode gjerningene og prise far i himmelen. Men da er ikke motivet å bli sett, men at han skal bli sett. Vi skal la livet flyte frem, og hvis vi lar livet flyte frem, så vi lever det ut, ikke for å vise oss frem, men fordi det kommer naturlig, og fordi det er det livet som skal vitne for mennesket om den Gud vi har fått, og den Gud som har forandret våre liv, da blir
det lys og salt i verden.

0: Hei, så bra at du er på radio nå og følger med. Håper du har tid til å sette av noen minutter til det som er mitt tema I dag, som fred. I dag så skal jeg se litt mer på hva fred innebærer og betyr. I dag titelen min Sunne. Jeg aner ikke om du har fått en beskyldning for å ha en skrue løs. Det vel ikke det beste spørsmålet du kan få, har du en skrue løs? Men når vi føler og ikke vet hvordan vi skal få endene til å møtes, eller føler at grunnen under oss skjelver, så kan vi si fred. Når vi føler at vi har en skrue løs, fred. Det Nye Testamentets ord for fred beskriver noe som forent eller sammenføyd og gjort til en enhet og noe fast. Når vi ikke får endene til å møtes, når det kaos, konflikter, uavklarte saker, ubetalte regninger, jobben som mangler, svaret vi venter på, så kan Guds fred sette alt I rett stand og gi sinnet vårt ro. Ikke alltid slik vi forventer og tenker, kanskje, men Guds fred, den overgår all forstand. Guds fred bevarer våre hjerter. Det den som den rådende, hvis vi lar den være det. Det som blitt skilt fra hverandre, kom Jesus Kristus for å gjenopprette og forene. Alt som gått sund, altså gått I stykker, kan han gjøre helt igjen. For han vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned muren som skilte oss, står det I Efeserne 2. Når ikke vi får endene til å møtes, når det liksom så mange ting som livet bare kommer imot og tar fra oss fokuset, så kan Guds fred sette alt I rett stand. Ordet sunn, det brukes som farvann mellom to landsider eller øyer. I Arendal, hvor jeg pastor, så har vi Galtesund og Tromøysund. Det farvann som skiller Tromøy fra Hisøy og fra fastlandet I Arendal. Det sunn. Det sunn rundt forbi, og det sunn så mange steder I Norge. Det som blitt skilt fra hverandre, kom Jesus Kristus for å gjenopprette og forene. Altså alt som gått sund, han gjort helt igjen. Tror du skjønner poenget mitt? La meg lese konteksten fra Efeserne 2. Dere som en gang var hedninger av fødsel, ble kalt uomskårende av den som kalles omskårende. De som omskåret på kroppen av menneskehånd. Husk at dere den gangen var uten Kristus, utestengt fra borgerretten I Israel, uten del I paktene og løfte, ja, uten håp og uten Gud I verden. Men nå, I Kristus Jesus, dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. For han vår fred, han som gjorde de to til ett, og rev ned den muren som skilte, fiendskapen. Ved sin kropp, han opphevet loven med dens bud og forskrifter. Slik stiftet han fred, da han av de to skapte et nytt menneske I seg. Fred begynner altså med at Gud møter oss. Det begynner med forsoningen for at vi kan møte han. Veien til forsoning går gjennom korset. Der bryter skillene ned, der dør fiendskapen. Ved at vi blir forsonet med fredsfyrsten, og vi blir hans. Vi blir de som skal bringe fred på hans vegne. Hør hva som ordet sier I romerne. La kjærligheten være oppriktig, avsky det onde, hold dere til det gode, elsk hverandre inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv, vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende I ånden, tjen Herren, vær glad I håpet, tålmodig I motgangen, utholdende I bønnen. Vær med og hjelp de hellige som lider nød, og legg vind på gjestfrihet. Velsign den som forfølger dere, velsign og forbann ikke, gled dere med de glade og gråt med dem som gråter. Hold sammen I enighet, gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til det lave og vær ikke selvklok. Gjengjeld ikke ondt med ondt, ha tanke for det som godt for alle mennesker. Hold fred med alle, om det mulig, så langt det står til dere. Ta ikke hevn, mine kjære, men overlatt vreden til Gud. For det så skrevet, hevnen hører meg til, jeg skal gjengjelde, sier Herren. Hold fred med alle, la de ikke stå på deg. La ikke fiendskap, partier og skiller komme inn. La det ikke stå på deg, la det ikke stå på meg. Forutsetningen for fred, det ligger i nåde. Derfor hører nåde og fred sammen. I Romerne 4 så står det vi blitt rettferdiggjort med nåde, slik at vi kan få fred med Gud. Det aller viktigste å få fred, den viktigste å få fred med Gud. Du vil ikke slåss med ham. Paulus begynner sine brev med nåde og fred. Den norske kirke begynner sine samlinger med Paulus sine ord. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. For en fantastisk hilsen. Hvilket varemerke. Tenk om du og jeg hilste hverandre slik, og levde slik som dette varemerket tilsa. Nåde og fred. Nåde gratis. Vi kan ikke fortjene nåde. Vi kan ikke fortjene tilgivelse. Vi kan ikke fortjene Guds favør og Guds gunst. Vi kan bare ta imot. Kan du gi favør og kjærlighet til andre uten å kreve noe tilbake? Den kjærligheten kalles agape, som gir uten krav, som gir uten betingelser, og som elsker på tross av. Det nåde. Det Guds karakter. Du og jeg Kristus i denne verden. Jesus har ikke noen andre enn oss. Så liker du den setningen der. Så Jesus sitter i himmelen på ved siden av Gud, Guds faders høyre hånd, kjenner vi fra trosbekjennelsen. Og så det vi som har fått oppdraget til å bringe fred og Kristus til denne verden. Hvordan møter vi mennesker? Møter vi dem med nåde? Med tilgivelse? Møter vi mennesker med fred? Du slipper å lete i deg selv og ta deg sammen for å kunne møte mennesker slik. Nøkkelen å være i Kristus. Som kristen har du og jeg en helt ny identitet. Du kan gå i hans kraft og i hans kjærlighet. Du lever ikke lenger selv, men Kristus lever i deg. For han vår fred. Han som gjorde de to til ett og rev ned muren som skilte oss. Du ikke din fred. Det Kristus som vår fred. Det på grunn av korset og det han gjort at vi kan bringe fred til denne verden. Ja, det være grunnlaget for fredsarbeidet. Det evangeliet, gledesbudskapet verden trenger å høre. Han tok all urett, synd og skam på korset. Han vår fred.
1: Peter Halltorp delte Guds ord med oss denne gang i serien Over en åpen Bibel. Norea har produsert andakter siden 1956, for vi ønsker å styrke kristne i deres tro ved å løfte fram Bibelen som Guds sanne ord. Les gjerne mer om oss på norea.no og følg oss på Facebook.

Noen tror at ånden en engel som kan hjelpe oss med nyttige ting. Nei, han noe mer. Han Gud på linje med Faderen og Sønnen. Noen snakker om å få åndelig påfyll eller lade batteriene, som om det skulle være åndens oppgave så å si å øse inn åndelig drivstoff eller elektrisk kraft til sjelen vår. Nei, den hellige ånd Gud og påvirker oss som en person. Hvorfor kan vi si at ånden ett med Gud? Det ikke bare én Gud? Jo, det sies uttrykkelig i Bibelen, bekreftet av Jesus. Herren én. Likevel, ånden den tredje personen i Gud. Peter irettesatte en mann som løy for den hellige ånd. Straks etter sier han at denne mannen da ikke har løyet for mennesker, men for Gud. Ånden har egenskaper som Gud, han til stede overalt. Hvor skal jeg gå fra din ånd, og hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn, spør David. Et ord av Paulus viser at Gud, Fader og den hellige ånd jevnbyrdige og ett. Men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd, for ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. For hvem blant mennesker vet hva som bor i et menneske, uten menneskets egen ånd som i ham? Slik vet heller ikke noen hva som bor i Gud, uten Guds ånd. Det gis ingen frelse uten ved Faderen og Sønnen. På samme måte finnes det ingen frelse uten ånden. Det som Faderen har planlagt og Sønnen ordnet ved sin død og oppstandelse, det anvender og virkeliggjør ånden i våre liv. En kristen har fått et nytt åndelig liv. Jesus kom i samtale med den lærde Nikodemus en mørk natt, og Jesus sa: «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at den blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.» Videre kan ånden som en person undervise. Talsmannen, den hellige ånd, skal lære dere alle ting og minne dere om alt det som jeg har sagt dere, sa Jesus. Han vil ikke bare lære å undervise ånden, men også overbevise. Jesus taler om at han selv skal gå bort, men talsmannen kommer til dere. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og dom, sier Jesus. Det største en kristen kan oppleve å se og erfare frelserens herlighet. Ånden opptatt av å herliggjøre Jesus. Ånden sier aldri: «Se på meg, lytt til meg, kom til meg, bli kjent med meg.» Nei, ånden sier alltid: «Se på Jesus, se hans herlighet, lytt til ham, hør hans ord. Gå til ham for å få liv, lær ham å kjenne, smak hans glede og fred. Ånden som et spotlight. Å kikke inn i en slik kraftig lampe vil blende deg eller til og med blinde deg. Et spotlight nyttig bare når det kaster lys over andre, slik at vi ser dem klarere. En upersonlig kraft kan ikke ha følelser, men det har den hellige ånd. Det mulig å opptre slik at han sørger. Apostelen formaner: «Gjør ikke Guds hellige ånd sorg.» Apostelgjerningene forteller om mange dramatiske hendelser der ånden var virksom. Den største dramatikken naturligvis knyttet til pinsedagen. 3000 kom til tro. Den troen ble ikke skapt av tungetale, men av Peters mektige, lett forståelige vekkelsestale til omvendelse og nytt liv. Da ble Guds rike på jorden født. Fra nå av var ånden virksom på dramatiske måter. Det skjedde parallelt med at de kristne ble forfulgt, og flere mistet livet for sin tro. De var frimodige og opplevde åndens kraft eller inderlige bønn. Da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. De ble alle fylt av den hellige ånd og talte Guds ord med frimodighet, står det. En fremtredende martyr var Stefanus, innviet som diakon, men også en ivrig forkynner. Han ble steinet for sin tro.
Da opplevde han åndens hjelp på en spesiell måte, men Stefanus var fylt av den hellige ånd og rettet blikket mot himlen, og der så han Guds herlighet og Jesus stå ved Guds høyre hånd, fortelles det. Bibelen viser at ånden er opptatt av å utføre konkrete handlinger, som å tale, høre og tenke. Lukas forteller, mens de holdt Guds tjeneste og fastet, sa den hellige ånd, «Ta ut for meg, Barnabas og Saulus, til den gjerning som jeg har kalt dem til.» Når vi møter besatte mennesker, trenger vi spesiell kraft fra ånden. Paulus ble konfrontert med trollmannen Elymas. Da ble Saulus, som også het Paulus, fylt av den hellige ånd. Han så trollmannen rett inn i øynene og sa, «Du djevelens sønn, skal du aldri holde opp med å gjøre Herrens rette veier krokete?» Ånden ikke bare taler, han hjelper oss til å tenke, tale og be ved hjelp av et ukjent språk formet i sukk og lengsel. Paulus skrev, «Ånden kommer oss til hjelp i vår skrøpelighet, for vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde, men ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord.» Ånden vil gi oss visdom og innsikt i Guds vilje. Fra den dag vi fikk høre dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere. Vi ber om at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som ånden gir, skriver Paulus. Den hellige ånd spiller altså en avgjørende rolle i helliggjørelsen. Ånden driver oss, tilskynder oss til å bli mer lik Jesus. For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn, skriver Paulus. Når vi drives eller jages fram av noen, så er vi på vei. Vi er på vandring. Da spiller ånden en viktig rolle. Men jeg sier, vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. For kjødet begjærer mot ånden, og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Men hvis dere blir drevet av ånden, da er dere ikke under loven, skriver Paulus. Jesus talte om ånden, og da ikke bare som en gave til apostlene eller de ivrigste kristne. Ordene var rettet til alle som holdt fast ved Jesu bud, og som også i dag bøyer seg for alt det Jesus har lært oss. Faderen skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig. Sannhetens ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Ut fra dette tror jeg at alle Guds barn allerede har fått Guds ånd. Men vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud, for at vi skal kjenne det som Gud i sin nåde har gitt oss, skriver Paulus. Men gis ikke en spesiell åndsdåp til enkelte som er kommet videre? Er ikke noen kommet på et litt høyere nivå rent åndelig? Jeg tror ikke det er noen åndsdåp utenom gjenfødelsen. Men vi kan oppleve mange åndelige fornyelser, og Gud ber oss hele tiden om å bli mer fylt av ånden. Da må vi ikke se på ånden som noe som skal fylle den åndelige bensintanken eller lade opp det åndelige batteriet. Vi ber om at han skal ta mer bolig i oss, være mer til stede hos oss, få mer plass i tanke og bevissthet, at han øver større innflytelse over livet vårt. Ånden oppfordrer oss til å avstå fra noe og legge vekt på noe annet. Drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av ånden. Så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og synger og spiller for Herren i deres hjerter, og alltid takker Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn, skriver Paulus. Ut fra dette vil jeg for min del være avholdsmann, fylle meg med mye god kristen sang og musikk, og være en takknemlig person.
Vi vet vi har retninger i kristenheten som legger stor vekt på åndens synlige virkninger bland troende og i menigheten. Da må jeg i all ydmykhet få sitere en kristen leder som sier: «Mange såkalt karismatikere er blitt bedre på opplevelser enn på teologi. Ofte løper opplevelsene fra den bibelske forståelsen. Det har hendt at personer som snakker mer og mer om ånden, begynner å styre de kristne samværsformene i merkelige retninger som har mindre og mindre røtter i skriften. Enkelte måler sitt forhold til Gud ut fra hvor dramatisk eller merkelig deres opplevelse av den hellige ånd er. Er ikke tungetallet et tegn på at den blir åndsdøpt? Det finnes ingen lære om dette, men det slo ut slik i noen tilfeller som er skildret i apostelgjerningene. Det skjer mye mer i en pionertid, når evangeliet bryter seg nytt land, enn i vanlig menighetsliv. Paulus synes å være mer opptatt av å dempe tungetalen enn av å tilskynde den i 1. Korinterbrev. Han ville for sin del ikke tale i tunger i forsamlingen. Tungetalen er ikke noe tegn på en åndelig klasse 2. Det blir galt om vi deler forsamlingsmedlemmene våre i to grupper, de vanlige kristne og de salvede. Alle som eier en levende tro på Jesus har Guds ånd. Så er utfordringen vår å gi ånden mer plass i livet, la han få prege tanker, ord og gjerninger, og vandre sammen med ham i dagliglivet. Hvordan finner vi vår nådegave? Ved å oppleve en spesiell åndsdåp? Nei, for nådegavene står i forlengelsen av tjenester vi alle er kalt til å gjøre. Alle kan tale profetisk, vitne til oppbyggelse, formaning og trøst. Og når vi gjør det, vil det vise seg at enkelte mer enn andre har gaven til å tale profetisk. Alle kan be for syke, men noen kan vise seg å ha en spesiell nådegave. Bare gå inn i tjenesten, så vil Gud gi de gavene og den utrustningen du trenger. Gjør det ikke overåndelig. Se etter behov, og prøv å møte disse behovene. Har en troende bror eller søster fått tanker om at du kan utføre en spesiell tjeneste i forsamlingen, og spør deg om det, så vurder alvorlig om ikke dette kan være et kall fra Herren. Det er en stor gave og velsignelse å få åndens gaver. Han arbeider i deg. Men for dere, brødre, som er elsket av Herren, for dere skylder vi alltid å takke Gud, skriver Paulus, fordi han fra begynnelsen har utvalgt dere til frelse ved åndens helliggjørelse og ved tro på sannheten. Vi er kalt til å være Guds medarbeidere, adlyde Jesus, verdsette hans ord og gjøre det som ærer hans navn. Dersom vi lever i ånden, da la oss også vandre i ånden. Apostlene skulle få ånden. Det førte først og fremst til at de ble vitner om Jesus. Men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende, sa Jesus. De mest åndsfylte menneskene jeg har møtt er slike som har vært engasjert i å bringe ut evangeliet i Norge eller til misjonslandene. Vi ble lovet å gjøre større gjerninger enn Jesus. Det betyr ikke større undere, men vi skal forkynne for hele verden om en frelse som er fullført, og det er stort. Hver dag vi vandrer i tro, er ånden i virksomhet med sine overnaturlige krefter. Når vi fylles av Guds kjærlighet og tenker på hvor storartet Jesus er, når vi leser Guds ord, forstår det og tror det, når vi vender oss bort fra synden, når vi på en ikke-egoistisk måte tjener andre, da virker ånden med kraft i oss. Ånden er en paraklet, som betyr en rådgiver, advokat, forsvarer, oppmuntrer, trøster og hjelper. Han er opptatt av at Kristus får større plass i livet vårt. Ånden sørger for at sannhetene om Gud og Jesus settes i brann i hjertene våre. Da ber jeg om at, som Paulus sier, at han, Gud, etter sin herlighets rikdom, ved sin ånd, må gi dere å styrkes med kraft i det indre mennesket, at Kristus må bo ved troen i deres hjerter,
så dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Her ikke snakk om en engangs åndsopplevelse, men en stadig fornyende påvirkning. Mange opptatt av å bli fylt av den hellige ånd. Det bra. Men det lett å se at en del kristne mister balansen når det gjelder dette. Jeg tror han har rett, han som sa, «Hvis du vil ha ånden uten ordet fra Gud, så blåser du deg opp. Hvis du vil ha ordet uten ånden, så tørker du opp. Hvis du vil ha både ånden og ordet, så vokser du opp.» Vil du være en åndsfylt kristen, skal du legge vekt på å bli en bibelkristen. Da bevarer du en åndelig sunnhet med en trygg bakkekontakt. Jeg leste en påstand om at noen blir

kjennetegnet på en åndsfylt kristen. Han eller hun villig til å tjene andre. Tjenerinnstillingen en frukt som viser seg når mennesker kommer til tro og lever et nytt liv under ledelse av den hellige ånd. Det første som falt inn i Marias tanker etter at hun hadde fått englebesøk, var at nå måtte hun bli tjener for en eller annen. Og hun kunne ikke tenke seg noen nærmere å tjene enn Elisabeth. Dermed skyndte hun seg av sted, og da de møttes ble Elisabeth fylt av den hellige ånd. Det står, hun ropte med høy røst og sa, «Velsignet du blant kvinner, og velsignet frukten av ditt mors liv.» Elisabeth viste sin åndsfylde ved å velsigne. De fleste av oss eksperter i å kritisere, dømme, baktale og prate tomme ord. Elisabeth talte positivt og ønsket til lykke. Hun nedba godhet fra himmelen over Maria. Den som velsigner, ønsker den andre en økning av Guds godhet. Kan vi i enda større grad bruke gode, himmelskapte ord som omfavner de menneskene vi møter? Så legger jeg merke til et spørsmål fra den åndsfylte Elisabeth. Hvordan kan dette hende meg at min Herres mor kommer til meg? Elisabeth viste sin åndsfylde ved sin ydmyke undring. Hun tenkte ikke stort om seg selv. Hun holdt ikke det som selvsagt at Gud ville ha med henne å gjøre. Guds ånd får ikke plass hos de stolte. Elisabeth var gift, men snakker om Gud som Herre. Ja, hun taler om min Herres mor. Da tenker hun på Maria som Jesu mor. Maria skal ikke føde bare et menneske, men en som også Gud og Herre. Et annet trekk ved Elisabeths åndsfylde kan vi se i hennes glede og fryd. Vers 44, for se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang barnet i mitt liv av fryd. Elisabeth gledet seg, og mye skapte denne gleden. Hun skulle bli mor til et lite menneskebarn i høy alder. Hun som skulle bli mor til verdens frelser, Maria, kom til henne for å gjøre tjeneste for henne. En åndsfylt kristen en glad kristen. Gleden nevnes som en av de første av åndens frukter. En person som kaller seg troende, men opptrer surt og avvisende, ikke troverdig. En sann etterfølger av Jesus gleder seg enormt ved å komme sammen med andre troende. La meg nevne enda et trekk ved den åndsfylte Elisabeth. Det kommer til uttrykk i vers 45, der Elisabeth sier om Maria, «Salig hun som trodde». Elisabeth så sporene av tro i denne verden, og det gledet hun seg over. Elisabeth vurderte tiltroen til Gud og hans ord som den største lykke for et menneske. Derfor sier hun at Maria så salig, lykkelig og privilegiert. Elisabeth hadde en urokkelig tro på at Guds ord ville oppfylles, slå til og nå sitt mål. For fullbyrdet skal det bli som sagt henne av Herren, står det i vers 45 i Lukas 1. Maria hadde sagt, «La Guds ord bli fullført i livet mitt.» Elisabeth fulgte opp med å si, «Det som sagt til henne av Herren skal bli fullført.» Guds ord skaper alltid noe på sin vei. Det vender ikke tomt tilbake til Herren. Skal vi summere opp noen trekk ved disse to åndsfylte kristne kvinnene, før jeg anvender det nærmere på oss til å følge Jesus i dag? Så vil jeg si, «Du lengter etter noe viktig.» Når du lengter etter å bli en åndsfylt kristen, da kan du øve deg i å tjene, bli mer ivrig etter å velsigne, vise deg mer ydmyk i din undring, at Gud virkelig vil ha med deg å gjøre. Så kan du trene deg i å stå fram som en glad kristen, der gleden har sin grunn i Herren selv. Du kan øve deg i å se spor av tro i verden, og du kan lære å få praktisk tillit til Guds ord. Alle disse tegnene på åndsfylde finner du hos Maria og Elisabeth.
Den hellige ånd er ikke gitt for at du skal fremtre

mer storslått som kristen. Det er ikke sikkert at du skal utfolde deg så mye. Hverken Maria eller Elisabeth sto fram som imponerende ledertyper, men de ble store fordi de bar i hendene sine to viktige åpenbaringsvitner, Johannes døperen og Jesus. Og så viste de fram den hellige ånd ved sine hellige holdninger. Mødrene til Jesus og Johannes ble velsignet og kjente stor glede. Men gleden ble utfylt av sorg. Johannes' hode ble lagt på et fat av onde mennesker. Jesus ble korsfestet og led en fryktelig død. Elisabeth fikk kanskje ikke oppleve sønnens død, men det fikk Maria oppleve. Det ble en stor sorg, en smerte som stakk dypt. Åndsfylte mennesker blir ikke spart for lidelsen og gråten, for de får del i den himmelske fars smerte, han som sørger over djevelens herjinger i denne verden, og som så inderlig ønsker at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Gud i himmelen møter så mye forakt, avvisning av motstand, og det opprører ham. Åndsfylden er på en måte inni oss, men en kan like gjerne si at den fungerer på et plan over oss og utenfor oss. En amerikansk forkynner sa det slik: «Står du ombord på en stor båt, kan du se sola speile seg i havet. Er du ombord i en liten robåt på et fjellvann, kan du også se sola speile seg i det stille vannet. Ser du ned på en liten vannpytt på Svaberget høyt til fjells, kanskje dammen bare er 30 cm bred, så kan du se den samme store sola. Se på duggdråpen om morgenen, sola speiler seg i den, og neste dag er den der igjen. Sola kan på en måte tilpasse seg det den får speile seg i. Havet er ikke for stort, duggdråpen er ikke for liten. På samme måten kan Gud fylle ethvert menneske med sin ånd, enten det er stort som havet, eller liten som en duggdråpe. Samme hvordan du er, du har muligheten til å bli fylt med Guds fylde. En levende kristen vil lengte etter å komme nærmere Jesus og bli mer preget av hans hellige ånd. Det stemmer at ånden blåser dit den vil. Det sa Jesus. Men legg merke til hva han sa. Vil du ha ånden, skal vi ikke la oss blåse hvor vi vil, for vi liker å bli blåst til det sensasjonelle, det spektakulære, det som viser seg mirakuløst i imponerende mennesker. Nei, vil du ha del i ånden, så gå til Guds levende ord i Bibelen og i forkynnelsen. Les i Bibelen, hør aktuell og bibeltro forkynnelse, syng og hør på gode kristne sanger, gjør Bibelen og troen til et emne for samtale når du møter kristne brødre og søstre. Lever du i dette, så kjenner ånden seg velkommen i livet ditt. Maria ble salvet av Guds ånd. Det gjorde henne ikke selvopptatt. Hun ble opptatt av å tjene, og hun ble opptatt av å se hvordan Herrens ord skulle slå til i livet hennes. Ja, ordet skulle bli fullført, det skulle nå sitt mål. Vi kan be om at Herren rydder ut egoismen og selvopptattheten. Da blir det rom for ånden til å vokse og bære frukt i livet vårt. Både Maria og Elisabeth så stort på frelseren Jesus og ga ham stor plass i livet sitt. Slik ble de åndsfylte. Slik kan du også bli åndsfylt.

En gutt som het Douglas Maurer, 15 år gammel, hadde følt seg dårlig flere dager. Feberen lå stadig mellom 39 og 40 grader, og han hadde symptomer som kunne minne om influensa. Moren tok ham med til nærmeste sykehus i St. Louis i Missouri i USA. Det viste seg at gutten hadde fått leukemi. Legene fortalte ham rett ut hva som var diagnosen. De sa at han måtte gjennomgå kjemoterapi eller cellegift de neste 3 årene. Og de sa at bivirkningene ville bli betydelige. De fortalte Douglas at han ville miste håret og at kroppen ville bli oppsvulmet. Da gutten fikk vite dette, gikk han inn i en dyp depresjon. Tanten hans ringte til en blomsterbutikk og ba dem sende Douglas en blomsteroppsats. Hun fortalte ekspeditøren at oppsatsen var til en nevø som bare var en tenåring og som hadde fått leukemi. Da blomstene kom til sykehuset ble alle slått av hvor vakre de var, og Douglas leste kortet fra tanten. Men så fikk han øye på et ekstra kort. Der sto det: «Douglas, jeg har laget denne blomsteroppsatsen for tanten din, for jeg arbeider i blomsterbutikken. Jeg fikk leukemi da jeg var 7 år gammel. Nå jeg 22 år. Lykke til! Mitt hjerte føler med deg, med varm hilsen fra Laura Bradley.» Douglas løftet hodet og sa bare: «Å.» Han som fortalte historien i et leserinnlegg i en avis skriver: «Det ganske pussig. Douglas lå i et sykehus fylt av det ypperste av medisinsk utstyr, verdt millioner av dollar. Han ble behandlet av leger og pleiere som til sammen hadde flere hundre års utdannelse. Men det var en ekspeditrise i en butikk, en kvinne som tjente 1000 kroner uken, som skapte den avgjørende forskjellen der og da. Hun tok tid til å bry seg, og gjorde det som hjertet hennes oppmuntret henne til å gjøre. Slik fikk Douglas håp og mot til å gå videre.» Vi må stadig lære å verdsette den tjenesten som har med trøst og oppmuntring å gjøre. Det slett ikke noe mindreverdig, men kan tvert imot bety mer enn masse annet. Om vi bare hadde hatt åpne øyne og ører, ville vi ha oppdaget at vi hver dag omgitt av ensomme og sårede mennesker. For enhver av oss på utkikk etter et menneske som kan oppmuntre oss til å satse på livet, det sagt. Jan Magnus Bruheim har skrevet et vakkert lite dikt som han har kalt «Innst inne». «Det som vi innst inne ynsker og vil, at noen skal veta at vi til. Over vår svivande lengsels bru, ustanselig går eit deg og eit du.» Einar Lyngar forteller i andagsboken sin for ungdom, Fakkelen, om en brann som raste i en stor bygning. Fra et vindu i 5. etasje ropte et barn på hjelp. En brannmann gikk ut i redningsstigen, mens flammene slo imot ham. Han nølte litt. «La oss gi ham et hurra», ropte en av dem som sto og så på. Og det ble snart til et kor. «Hurra, hurra», lød det mot brannmannen. Han krøp videre gjennom røyken og heten og flammene, og snart sto han med barnet nede på gaten. Gode ord som gir håp aldri forgjeves.

Misjonær Tom Willey var 27 år gammel og hadde reist til den østlige delen av Peru, der det regnskog omkring Amazonas. Han hadde brukt mange strevsomme dager for å komme inn dit med tog, bil, muldyr, båt og til fots. Oppgaven hans var å gjøre tjeneste blant Kampa-indianerne. Tom var blitt engasjert i oppgaven fordi han hadde nysgjerrighet og pågangsmot, men han håpte også å få vinne noen for evangeliet. Han hadde ikke store vansker med å tilpasse seg livet i jungelen, og han kastet seg inn i arbeidet med stor iver og masse energi. Men en dag fikk Tom melding over radio at faren hans var blitt alvorlig syk og neppe kom til å overleve. Faren var ingen kristen, og den unge misjonæren var svært opptatt av hvordan faren hadde det. Derfor følte han at han måtte reise hjem til USA og snakke med faren sin om Jesus enda en gang. Tom gikk ombord i en båt som gikk oppover elven i retning av en sti som ville lede ut av jungelen. Men etter at han hadde gått en stund på stien, mistet indianerne som fulgte ham retningen, og Tom fant at han gikk i ring der i jungelen, og stien førte ikke noen steder. Ved hvert eneste veikryss ble det tatt sjanser, men veiviserne hadde ikke peiling på hvor de var, eller hvor de skulle gå. Timene gikk, det ble natt, og så kom en ny dag. Tom ble nesten lammet av skrekk. Tankene ble umulige å styre. Nå kom alt frem. Det fysiske slitet de siste månedene, ensomheten, den åndelige uttappingen han hadde opplevd, alt bidro til å øke frykten, slik at han nesten brøt sammen. Faren, som trengte ham mer enn noen gang, holdt på å dø, og Tom hadde gått seg vill i Perus jungel. Tom vandret frem og tilbake som en tiger i bur, på nippet til å eksplodere av sterke følelser. Veiviserne hans ba ham inderlig om å sette seg ned, men han klarte det ikke. Han var brakt helt ut av fatning. Men han hadde ikke glemt hvordan han kunne be til Gud. Da han begynte å be, kom roen over ham. Det ble en lettelse, og i sinnet ble han minnet om forskjellige trøsteord fra Bibelen. «Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.» Tom følte det som om et varmt ullteppe av fred ble lagt omkring skuldrene hans, og han ante at noen et eller annet sted hadde bedt for ham. Senere fikk han vite at akkurat på den tiden hadde to kvinner hjemme i Asbury fått det sterkt for seg at de skulle be for den unge Tom Willey, for han måtte være i fare et eller annet sted. Det lyktes for Tom å komme ut av jungelen i Peru, og kom hjem til et siste møte med faren. Og faren fant freden hos Kristus kort før han døde. Historien gjengitt i boken Never Say Can't, si aldri kan ikke. Jeg blir i hvert fall kraftig oppmuntret av slike beretninger om hvordan Gud griper inn og gir hjelp i rette tider.

En kvinne drømte om å reise til England og ta toget gjennom de vakre brittiske landskapene. En dag ble drømmen virkeliggjort. Men så var hun opptatt av vinduene og temperaturen, hun omplasserte bagasjen og klaget på plassen hun hadde fått tildelt. Da turen plutselig var over, ble hun sjokkert. Hun sa til en venn, «Hvis jeg hadde visst at reisen var så kort, ville jeg ikke ha sløst bort tiden med å kave så mye.» Det kan være historien om mange av oss. Når julekvelden kommer, er vi så slitne at vi ikke kan ta imot mer. Ja, ved slutten av livet kan vi komme til å tenke at vi maste med for mange ting, så vi gikk glipp av den virkelige gleden. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren. Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden i mennesker. Guds velbehag.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og omveien. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radio Player eller radiodsf.no.

Velkommen til et nytt program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

Sommeren 2009, i slutten av juli, var jeg på Indremisjonsforbundets generalforsamling i Molde. Jeg var utsending fra den lokale bedehusforsamlingen som jeg til vanlig går i, Knappskog bedehus på Sotra, og hadde dessuten med meg Stan fra P7 Kristen Riksradio. En slik generalforsamling kan være så mangt. Saksbehandlinger og valg, profilforedrag og evangeliske møter, og ikke minst møte med mennesker, mange mennesker, både kjente og ukjente. I en av pausene mot slutten av generalforsamlingen ble jeg sittende og snakke med et par gode venner og medarbeidere, Gudrun Longva og Hilde Gjengedal, begge to bosatt i Brattvåg på Sunnmøre. To av de tre som til sammen utgjør bedehusgruppa fra Brattvåg, en sanggruppe som blir mye brukt, både på kristne møter og stevner på Sunnmøre, men også ellers rundt omkring. På denne generalforsamlingen tror jeg kanskje de representerte det lokale bedehusarbeidet på hjemplassen, men det er jeg faktisk ikke helt sikker på. I en samtale litt tidligere i generalforsamlingen hadde jeg møtt Hilde ute i gangen, og fortalt henne at jeg mer enn en gang har brukt en av sangene deres på radio. En sang som er med på en av de to CD-ene som denne gruppa har spilt inn. En litt spesiell sang, det synes iallfall jeg, inspirert fra salme 139 i Bibelen. Dine øyne så til meg, Herre. Dette er en flott sang om livet, skrevet nettopp av disse to. Teksten tilhører Gudrun Longva, og melodien står Hilde Gjengedal ansvarlig for. Hildes første respons var at denne sangen også var spesiell for dem, og ikke minst for Gudrun, som hadde skrevet teksten. Men det kan hun jo fortelle om selv, sa Hilde. Og dermed avtalte vi å møtes ved en passende anledning litt senere i generalforsamlingen. Og nå satt vi altså her ved bordet, alle vi tre, og snakket sammen. Og tema, det var sangen «Dine øyne så til meg, Herre». Det var Gudrun Longva som førte ordet, i alle fall til å begynne med i samtalen. Gudrun er født på Lepsøy på Sunnmøre i 1952, men har siden flyttet på seg, og i dag bor hun i Brattvåg, også det på Sunnmøre. Jeg var 14 år gammel da jeg fikk en av de tøffeste beskjedene jeg noen gang har fått. Slik forteller Gudrun det. Jeg fikk vite at jeg var adoptert. Det betydde altså at de som jeg trodde var mine foreldre, ikke var mine egentlige foreldre, men at jeg på en eller annen måte og av en eller annen grunn var sendt vekk. Hos meg utløste dette gråt og fortvilelse. Det var altså ikke egentlig mening med at jeg skulle bli født. Jeg skulle på leir denne sommeren, like etter at jeg hadde fått høre at jeg bare var et adoptivbarn, og jeg gråt mye også på leiren. Men så var det en av lederne som så meg, Oddhild Grønningseter, hun som jeg i dag kaller for min åndelige mor, og hun spurte meg om å få en samtale. Dette skjedde på Brusdalsheimen, Sunnmøre Indremisjons leirsted, et stykke inn forbi Ålesund. Og i denne samtalen med Oddhild fikk jeg åpne meg opp og fortelle om grunnen til at jeg hadde det så vondt. Jeg var bare adoptert. Men visste du ikke det da? Spurte Oddhild. Og jeg fikk et slags inntrykk av at alle visste visst dette, bare ikke jeg. Etter at vi hadde snakket en del sammen, fant Oddhild Grønningseter så fram Bibelen. Hun ville lese litt for meg. Siden har hun fortalt at hun der og da ba inderlig til Gud om å få de riktige ordene. Og så leste hun fra salme 139 i Bibelen. Du formet meg i mors liv. Jeg priser deg fordi jeg er virket på forferdelig underfullt vis. Underfull er dine gjerninger, det vet min sjel så vel. Mine ben var ikke skjult for deg, da jeg ble virket i lønndom, da jeg ble formet så kunstferdig i jordens dyp.
Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt, da ikke en av dem var kommet. Hvor dyrebare dine tanker for meg, Gud. Hvor veldig summen av dem. Vil jeg telle dem, de flere enn sand. Jeg våkner opp, og ennå jeg hos deg. Jeg tror dette må ha vært første gangen jeg hørte disse ordene, forteller Gudrun Longva. Jeg visste i alle fall ikke at det sto noe slikt i Bibelen. Men da var det altså en grunn til at også jeg var født, og jeg var ikke uønsket. Jeg var faktisk ønsket av Gud. Denne opplevelsen gjorde salme 139 til en helt spesiell salme for meg, fortsetter Gudrun. Og mange ganger senere i livet, særlig i tøffe og vanskelige tider, har denne salmen hjulpet meg. Jeg kunne våkne om natten, for eksempel, og da var det ofte disse ordene fra salme 139 som sto for meg. Så skulle det gå 33 år etter at jeg hadde vært på leir på Brusdalsheimen, til september 1999. Da hadde jeg igjen opplevd tøffe tider. Det var vanskelig, jeg var sliten, og det var en tøff avgjørelse som måtte tas. Jeg gikk mye ut på tur i den tiden, mest opp i fjellet, og alltid hadde jeg med meg blyant og papir. Denne spesielle dagen var klokka ikke mer enn 8 om morgenen, og der oppe i fjellet kom bare disse ordene til meg. Eller for å si det på en annen måte, ordene bare lå der og ventet på meg. Nok så raskt sendte jeg denne teksten til Hilde og sa, «Kan ikke du lage en tone som passer til denne teksten?» Og nå det Hilde Gjengedal som overtar i samtalen. Født på Gjøvik i 1966, senere bosatt på Selje i Nordfjord i mange år, og så kom hun altså til Sunnmøre og til Brattvåg i 1996. «Jo», sier Hilde, «det var spesielt å få denne teksten.» Jeg husker godt da disse versene kom, og det som så skjedde. Også melodien kom, der og da. Melodiene mine produseres ikke, skjønner du, de bare kommer. Jeg kan heller ikke skrive noter, fortsetter hun, derfor må jeg spille inn melodiene på kassett eller på CD, og slik prøver jeg å ta vare på dem, inntil jeg kan melodiene, eller kanskje andre har skrevet ned notene for meg. Det var slik det gikk til den gangen, så enkelt og så vanskelig. Foran meg på skrivebordet her i studio i dag ligger en gammel grønn kassett, produsert i 1974. «Egg Underast» heter denne kassetten, og spilt inn av noen som kalte seg Brattvåg-trioen. Jeg har alltid likt denne kassetten, og registrerer nå at en av dem som var med i denne gamle Brattvåg-trioen, også med i Bedehusgruppa fra Brattvåg, nemlig Marit Hildrestrand. Jeg tror det var denne kassetten som gjorde at jeg første gang fikk høre navnet Brattvåg forresten. «Har du alltid skrevet?» spør jeg Gudrun. «Ja», svarer hun, «jeg har skrevet hele livet, og i 4. klasse på barneskolen vant jeg en diktkonkurranse, og premien, vet du hva det var? Tannkost og tannkrem, ler Gudrun.» Det var på kirketeigen i Kvam i Gudbrandsdalen de første gang møttes disse to sangfuglene, som nå ofte ute og synger sammen, enten med Bedehusgruppa eller kanskje bare disse to alene. Og to CD-er det etter hvert blitt, den første kom i 2001 og den andre i 2004. Så kanskje det snart tid for en tredje? Nå skal du få høre denne sangen. «Dine øyne så til meg, Herre», og det altså Bedehusgruppa fra Brattvåg som synger.

Bedehusgruppa fra Brattvåg der, og sangen «Dine øyne så til meg, Herre». Det nok mange som i likhet med Gudrun Longva opplever det som en knalltøff beskjed å få, at den adoptert. Denne sangen, som du nå hørte, har et nydelig budskap, ikke minst til slike mennesker. I neste program skal vi dra over til England og til Frelsesarméens store årskongress i London i 1914. Og siden skal vi møte en av de svenske deltakerne på denne årskongressen, Amanda Sandberg. Hun skrev etter årskongressen en sang som blitt som et felleseie mellom mange evangeliske kristne. De kommer fra øst og vest. Også den sangen har sin spesielle bakgrunn, og det skal du få høre litt om i neste program. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

Det står bare ett sted I Bibelen at Gud løper. Det står et annet sted at Gud skal skynde seg og hjelpe sine utvalgte til sin rett, de som roper til han dag og natt. Men altså bare en gang at Gud løper. Vet du når Gud satt I gang å løpe? Det var dagen da den fortapte sønnen var på vei tilbake igjen. Og når et elsket barn på vei hjem, da har far ingen tid å miste.

0: religionslivet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Jeg vet ikke hvor godt du kjenner den historien vi skal lese sammen nå. Kanskje kan du hele historien utenat, kanskje har du aldri hørt den før, eller kanskje befinner du deg et sted midt imellom. Men når vi nå skal lese denne lignelsen, nemlig lignelsen om den fortapte sønnen, så prøv å lytte som om du aldri skulle ha hørt dette før. Dette det 8. programmet i serien «Tilhenger eller etterfølger», som en bibelundervisningsserie på 12 programmer, med utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå fra Lukas evangeliet i kapittel 15, og vi skal lese versene 11-32. Jeg har kalt dagens program «Den fortapte sønnen». Og Jesus sa, «En mann hadde to sønner». Den yngste av dem sa til faren, «Far, gi meg den del av boet som faller på meg.» Han skiftet da sin eiendom mellom dem, og ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen sammen alt sitt, og dro til et land langt borte. Der sløste han bort alt han eide i et utsvevende liv. Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hungersnød i dette landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på markene sine for å gjete svin. Han ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svinen åt, og ingen gav ham noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leiefolk.» Og han sto opp og gikk til sin far. Men da han ennå var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig medynk med ham. Han løp han i møte, falt han om halsen og kysset ham. Da sa sønnen til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn.» Men faren sa til sine tjenere, «Skynd dere, ta frem den beste kledningen og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden hans og sko på føttene. Hent gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade. For denne min sønn var død og blitt levende. Han var tapt og blitt funnet.» Og de begynte å være glade. Men den eldste sønnen hans var ute på marken. Da han gikk hjemover og nærmet seg huset, hørte han spill og dans. Han kalte til seg en av tjenerne og spurte hva dette kunne være. Han sa til ham, «Din bror kommet, og din far har slaktet gjøkalven fordi han fikk han frisk tilbake.» Da ble han harm og ville ikke gå inn. Men faren gikk ut og talte vennlig til ham. Men han svarte og sa til sin far, «Se, i så mange år har jeg tjent deg, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du aldri gitt et kje så jeg kunne glede meg med vennene mine. Men da denne sønnen din kom, han som ødslet bort formuen din sammen med skjøger, da slaktet du gjøkalven for ham.» Men han sa til ham, «Barn, du alltid hos meg, og alt mitt ditt. Men nå skulle vi fryde oss og være glade, fordi denne din bror var død og blitt levende. Han var tapt og funnet.»

De fleste av oss kjenner nok navnet Leonardo da Vinci, den berømte italienske maleren fra byen Milano. Leonardo da Vinci er kanskje best kjent for Mona Lisa, maleriet som henger i Louvre, det store kunstmuseet i Paris. Men han har også laget andre flotte bilder, med motiver hentet fra Jesu liv. Og her er nok bildet av nattværen det aller mest berømte. Et maleri som ble malt på en av veggene i et kloster i Milano. Historien forteller at den berømte maleren arbeidet på dette bildet i flere år, under stadig bønn til Gud. Som modeller for de forskjellige disiplene brukte han mennesker fra sin egen hjemby, Milano. Men når han skulle finne en person som kunne være modell for Jesus, da fikk Leonardo da Vinci store problemer. Han lette etter en person som hadde et vakkert ansikt, men som samtidig skulle være preget av hellighet og verdighet. Men en dag ble Leonardo da Vinci gjort oppmerksom på en ung mann, Pietro Bandinelli. Han var begynt å bli kjent for sin vakre sangstemme, og her fant Leonardo da Vinci det han søkte. Den unge sangeren hadde et vakkert ansikt, og det var som om renhet og fromhet lyste ut fra ansiktet hans. Leonardo da Vinci forhørte seg om denne unge mannen, og alle hadde bare godt å si om han. Dermed ble Pietro Bandinelli modellen for Jesus, på Leonardo da Vincis store veggbilde Nattværen. Men historien slutter ikke her. Kort tid etter at Pietro Bandinelli hadde fullført sitt oppdrag som modell for Leonardo da Vinci, reiste han til Roma for å ta utdanning i sang. Men dette skulle vise seg å bli hans livs store ulykke. Den unge sangeren kom i dårlig selskap, og i stedet for å bli en berømt sanger havnet han på skråplanet og på forbryterbanen. Etter relativt kort tid var han tilbake igjen i Milano. Dette hadde Leonardo da Vinci ikke fått høre noe om. Det store veggmaleriet var i ferd med å bli fullført, og nå manglet han bare ett ansikt, Judas Iskariot, forræderens ansikt. Og så, en dag, da Leonardo da Vinci var ute og spaserte, traff han på en ung mann som så nokså elendig ut. Klærne hang og slang rundt kroppen hans, håret var ustelt og blikket mistenksomt. Hele framtoningen var preg av et hardt liv. Den berømte maleren bråstanset. Her var mannen han lette etter, en som kunne være modell for Judas Iskariot. Leonardo da Vinci snakket med den ustelte mannen, og fikk han til å ta oppdraget. Men da bildet var nesten ferdig, spurte den ustelte mannen plutselig. «Kan de huske at de har malt meg en gang før?» Spørsmålet kom overraskende på Leonardo da Vinci, men ved nærmere ettersyn oppdaget han at dette var den samme unge mannen som tidligere hadde vært modell for Jesus. Og nå satt han her som den fortapte sønnen, rett foran han. Leonardo da Vinci glemte det aldri. Kapittel 15 i Lukas evangeliet må være et av de best kjente kapitlene i hele Bibelen. Kapitlet inneholder tre lignelser som Jesus fortalte, og alle handler de om en og samme sak, Guds ufattelige kjærlighet til fortapte mennesker. Det er tre ganske sterke historier Jesus her forteller, og de har tydelige likhetstrekk. Alle de tre historiene handler om å miste, og om å leite, om å finne, og om å glede seg. Men det er også ganske klare forskjeller. Alle historiene forteller om det å komme bort fra Gud, og om tre forskjellige måter dette kan skje på. I dag handler det altså om den tredje av disse lignelsene, historien om den bortkomne sønnen, eller historien om den fortapte sønnen, som den vel oftere er blitt kalt. Jeg har lyst til å si litt om de tre veiene vi møter i denne lignelsen, de tre veistrekningene, om du vil. Hør en gang til,
når vi nå leser noen av ordene sammen. Ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen sammen alt sitt, og dro til et land langt borte. Der sløste han bort alt han eide i et utsvevende liv. Dette var altså den yngste sønnen i en søskenflokk på to. Faren skiftet sin eiendom mellom dem, og med sin del av arven forlot den yngste sønnen både hjem, familie og fedreland. Han gikk veien bort. Og dette er det første veistykket Jesus taler om, veien bort. Så leser vi videre om denne sønnen, at livet ikke ble slik han hadde tenkt seg det. Det gikk ikke særlig bra med han. Lukas skriver, «Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hungersnød i det landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på markene sine for å gjete svin. Gutten ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svinene åt, og ingen gav ham noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult.» Resten av denne historien kjenner du. Historien om faren som hadde ventet og ventet, og som nå plutselig en dag fikk se sønnen langt borte, og som løp han i møte. Det endte i omfavnelse, i oppgjør om fortiden og i stor gledesfest. Sønnen fant veien hjem. Og dette er det andre veistykket Jesus peker på, veien hjem. Siste delen av denne historien dreier seg om den eldste broren. Han delte sannelig ikke mye av farens entusiasme og begeistring da hans yngre bror kom hjem. Etter endt arbeidsdag på vei hjem fra jobben får han høre musikk og dans. Og på spørsmål om hva dette var for noe, får han altså høre om brorens hjemkomst, om farens sterke og følelsesladede mottagelse. Den eldste sønnen blir provosert, harm og bitter. Og når faren vil komme på talefot med han, lyder det bare, «I mange år har jeg tjent deg, og aldri har jeg gjort imot ditt bud, men meg har du aldri gitt et kje, så jeg kunne glede meg med vennene mine. Men da denne sønnen din kom, han som ødslet bort formuen din sammen med skjøger, da slakter du gjøkalven foran.» Frustrert og full av forakt ville han ikke gå inn. Festen som alt var i gang skulle i alle fall feires uten hans deltagelse. Veien inn. Dette var veien den eldste sønnen ikke ville gå. Og dette er det tredje veistykket Jesus taler om, veien inn. Hva har disse tre veistykkene å fortelle oss? Veien bort, veien hjem og veien inn. Har dette noe med deg og meg å gjøre? Ja, det tror jeg virkelig det har. Først noen ord om veien bort. Dette veistykket har altså å gjøre med mennesker som går bort fra Gud, og dem er det mange av, også i dag. Mennesker på vei bort fra Gud kan se svært forskjellige ut, men de har én ting felles. De snur ryggen til alt de tidligere har trodd på, levd for og satset på. Det er nesten som en sjokkåpning på lignelsen Jesus fortalte. Når den yngste sønnen sier disse ordene, «Far, gi meg den delen av boet som faller på meg.» Han oppfører seg omtrent som om faren skulle være død, og det er kanskje enda verre enn å sløse bort selve farsarven. Jeg ser for meg tenåringen. Tiden på søndagsskolen er forbi, tiden for barnesanger og bibelhistorier. «Ja, nå vet jeg hva jeg vil. Jeg vil følge Jesus.» Slik lød det, ekte og ærlig. Men nå er det slutt på slike sanger. Barneskole og søndagsskoletimer er tilbakelagte ting. Interessen er blitt andre nå, og nye.
Flere viktige ting har skjedd, løsrivelser fra foreldre, selvstendige holdninger og valg har vokst fram, og i ungdomslivet, der det ikke plass for Gud. Og så gikk de bort, den ene etter den andre. Eller jeg ser for meg modne menn eller kvinner. Jeg tenker på ord som Bibel, Jesus, bønn og himmelen. Slike ord står for sanne og ekte livsverdier, for trygghet og tilhørighet. Og slike ord betydde noe tidligere i livet, både for livet selv og for hverdagen. Men så skjedde ting som gjorde at slike ord mistet sin betydning. Årsakene var forskjellige. Travelhet, livskriser, flytting eller skift av miljø og nye interesser. Dermed ble resultatet veien bort, et farvel til gamle livsverdier og et brudd med det vante trygge livsmønsteret. Mer eller mindre bevisst fjernet den seg fra det hele, og i dag aldri har avstanden vært større enn nå. Veien bort er det første veistykket Jesus forteller om, men det ikke det siste. Etter veien bort snakker Jesus om veien hjem. Det finnes nemlig en hjemvei, en vei tilbake til Gud, til barndommens Gud, ungdommens Gud, manndommens Gud. Denne veien åpen for alle mennesker, også for deg, du som lytter nå. Jeg snakker til noen i dag som kjenner på denne hjemlengselen. Det går an å bryte opp, her og nå. Ta det første skrittet, akkurat der du sitter. Vend tilbake. Gå hjem til din far. Og det første skrittet heter kanskje bønn. Gud, hvis du finnes, hvis du bryr deg om slike som meg, så hjelp meg tilbake til livet. Jeg makter ikke å finne veien selv. Slike bønner hører Gud, og slike bønner svarer han umiddelbart. Jeg vet godt at tvilen ofte kan nage. Kan dette nytte for meg, med min fortid og mine fall? Kan jeg forvente at Gud står der nå som før for å ta imot en som meg? La oss lese det enda en gang, hvordan faren tok imot sønnen. Men da han ennå var langt borte, så hans far ham, og fikk inderlig medynk med han. Han løp han i møte, falt han om halsen og kysset ham. Det ikke ofte vi kan lese i Bibelen at Gud løper, men her løper han. For når et elsket barn på vei hjem, da har Gud alltid dårlig tid. Dermed løper han. Og så kommer øyeblikket, da far og sønn møtes, da den lengtende kjærlighet blir den tilfredsstilte kjærlighet. Dette Gud. Dette Guds kjærlighet. Dette slik Gud elsker deg. Det finnes en hjemvei også for deg. Tør du tro det? Og tør du gå den? Til slutt, veien inn. Den yngste sønnen møtte bare åpne dører og en åpen favn da han kom hjem. Han kunne gå rett inn. Den eldste sønnen kunne også ha gått inn til festen og til gleden, men han valgte å stå utenfor. Han valgte bitterhet i stedet for jubel, harme i stedet for glede. Han ble stående der utenfor. Spørsmålet om ikke det den hjemmeværende sønnen som den egentlig fortapte sønnen. Faren kom ut og inviterte han inn, gjorde alt det han kunne, men brukte aldri tvang. Gutten var fri til å komme, og fri til å la være. Vi vet ingenting om han til slutt kom inn, eller om han ble stående utenfor. Innenfor. Dette resultatet av Guds kjærlighets ja til synderen. Utenfor. Dette resultatet av menneskets eget nei til en god og kjærlig far. Vil du stå innenfor, eller vil du stå utenfor når den store festen begynner? Det spørsmålet til deg og meg nå i dag.
Det fortelles om en kunstmaler som hadde bestemt seg for å male et bilde av den fortapte sønn, at han en dag gjorde en avtale med en fillet og forkommen tigger. Tiggeren skulle komme til kunstnerens hus den neste dagen, og så sitte modell som den fortapte sønn. Neste dag kom, og på avtalt tidspunkt bankte det på kunstmalerens dør. «Jeg kommer etter avtale», sier mannen som står utenfor. «Ren og velstelt, og med fine klær.» «Jeg kan ikke huske jeg har gjort noen avtale med dem», svarte kunstneren. «Jo», svarte tiggeren, «de ba meg komme for å sitte modell.» «Dette må være en misforståelse», svarte kunstneren. «Jeg gjorde en avtale med en fillete tigger, ikke med dem.» «Jo», svarte tiggeren, «det var meg. Men jeg tenkte at jeg ikke kunne stille opp slik jeg så ut. Jeg skulle jo males. Derfor har jeg badet og stelt meg, og så har jeg fått låne disse klærne.» Men dermed var tiggeren ikke lenger brukbar. Kunstneren kunne ikke ta imot han. Jeg tror mange mennesker tenker omtrent på samme måten om sitt forhold til Gud. «Jeg kan ikke komme hjem slik jeg er, slik jeg ser ut.» Og så går de i gang med å skulle forberede seg på en og andre måten. Men det er ikke det vi har lest om i dag. Historien om den fortapte sønnen handler om en som fikk komme hjem slik han var, og som ble tatt imot slik han var. Det er slik også du må komme, slik du er. Han synger så fint om dette, frikirkeforstanderen Sigvart Engeseth. Hør på dette, og ta det til hjertet. «Slik som jeg var, kom jeg til Gud og fann heima til far, skuldig til døden for syndene mange, bunnen i lekker for å synde veg lange. Å, for eit under, han elsk til meg bar, slik som jeg var.»

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner

0: Du hører på Radio DSF, ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Ja, vi tenker ikke her på det våte som kommer ned fra himmelen, til tider litt I meste laget på disse breddegrader. Det greske ordet logizomai har mer med tall og regnskap å gjøre. Det betyr blant annet å regne, kalkulere, regne med, sette på en annens konto, altså en form for overføring av verdier, og videre å beregne, betrakte og anse. I den norske Bibelen så finner vi det gjerne I uttrykk som regne, tilregne eller å regne som.
2: Hva verdier tenker du på da?
1: Den største verdien vi kan få overført på vår konto I åndelig forstand Guds rettferdighet. Det et uttrykk for alt det som vi trenger for å være I overensstemmelse med Guds vilje. Fordi vi oss selv syndere, så har vi ingen muligheter til å oppnå det ved egen innsats. Men Gud har heldigvis ordnet med en mulighet for oss til å få Guds rettferdighet tilregnet ved tro. Og slik blir også Abraham frelst. Som det står I 1. Mosebok 15, og Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet. Guds rettferdighet ble altså overført til hans åndelige konto,

0: Slik at Gud var fullt og helt tilfreds med han? Hvordan dette var mulig, hadde Abraham fått vite tidligere. I din ett skal alle jordens slekter velsignes, hadde Gud sagt til han. Det var Messias, Jesus Kristus, som skulle leve et fullkomment liv i Abrahams sted, og derfor så kunne hans rettferdighet bli tilregnet Abraham, overført til han på en slik måte at det var som om han selv var fullkommen, uten synd.
1: Kan Gud også tilrekne oss sin rettferdighet, uansett hva som er vårt utgangspunkt?
0: Det verste utgangspunktet som vi vel kan tenke oss, det å være en ugudelig. Og det å være en som uten Gud og mot Gud i sitt hjerte og i sitt liv. Hvis han allikevel vender om og tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, da får han sin tro tilregnet som rettferdighet, står det i Rombrevet 4. For Jesus skyld så kan Gud erklære en synder å være rettferdig, altså skyldfri, bare fordi han setter sin lit til det Jesus har gjort i hans sted. Du blir fraregnet din synd og tilregnet Guds rettferdighet, slik som det også skjedde med David, som han vitner om. Slik priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salige er de som har fått sine overtredelser forlatt og sine synder skjult. Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. Slik står det videre her i Romer 4. Slik regner altså Gud med oss for Jesus skyld.
1: Får dette noen konsekvenser for hvordan vi skal rekne med oss selv i forholdet til Gud?
0: Ja, det gjelder for oss å regne på samme måten som Gud. Vi må rett og slett lære å føre det samme regnskapet. I Romerbrevet 6 forklarer Paulus at vi ved dåpen og troen forenet med Jesus i hans død og oppstandelse. Og det innebærer at det som gjelder Jesus, også gjelder den som tror på ham. I Jesus har vi gjennomgått det samme som han, kan vi si. Jesus døde for våre synder, dermed døde han bort fra våre synder. Han bærer dem ikke lenger nå. Og de ble på en måte igjen i graven da han sto opp fra de døde. Nå lever han sitt oppstandelsesliv, som sann Gud og fullkommen menneske i tjeneste for Gud. For Jesus har jo ikke opphørt å være menneske etter at han for opp til himmelen. Dette får den største konsekvens for vår måte å regne på. Bare hør hva som står i Rombrevet 6, vers 8. Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. For vi vet at etter at Kristus oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham. For sin død, den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Etter at Jesus døde bort fra våre synder, så kan vi si at han ferdig med dem, ifølge det som vi leste her. Det vel kanskje ikke så vanskelig å erkjenne det når det gjelder Jesus, men siden Jesus var vår stedfortreder, så regner Gud med oss som tror på ham, som om vi også var ferdig med synden. Med troen regner Gud bare med Jesu fullkomne liv, hans rettferdighet, når han ser på oss. Det en uendelig stor trøst for oss, som fortsatt står midt i kampen mot synden. Men nettopp i denne kampen så det så viktig at vi regner med oss selv på samme måten som Gud regner med oss. Slik, stod det i vers 11 her, på samme måten altså som Jesus døde bort fra synden og lever sitt liv for Gud, slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus.
1: Betyr det at synden egentlig skulle være død i oss, vi som tror på Jesus?
0: Synden ikke død i en kristen. Det erfarer vi dessverre daglig, og slik blir det så lenge vi lever her på jord. Men dagens gode nyhet at vi død i forhold til synden, gjennom Jesus. I møte med fristelse til synd skal du få se deg selv i Jesus og regne med deg selv, altså betrakte deg selv på samme måten som han. dø i forhold til synden og levende i forhold til Gud. Vi kan bruke et bilde med forholdet mellom en slave og hans herre. Så lenge slaven lever, kan herren tvinge ham til å gjøre sin vilje, men en dag så finner eieren slaven sin død. Og da hjelper det ingenting om han befaler og truer slaven sin aldri så mye. Han får ingen reaksjon. Han er jo død. Satan og synden er vår slavedriver. Men gjennom Jesus døde vi i forhold til synden. I stedet har vi ved troen fått et nytt liv i Jesus. Og derfor skal vi ikke lenger være slaver under synden. Når fristelsene melder seg, så skal du få regne med Jesus og si «Takk, Jesus, at jeg fikk dø bort fra synden sammen med deg. Takk at synden ikke lenger har noen rett på meg. I stedet skal jeg få leve ut det nye livet jeg har fått i tjeneste for Gud sammen med deg.» Da praktiserer du den regnemåten som vi har sitert i fra vers 11. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Gjør du det, så skal du få erfare at synden oftere mister sin makt over deg, og at du i stedet får være en tjener for Guds vilje, hans rettferdighet.
1: Kort til slutt, hva betyr det å rekne i bibelsk betydning?
0: Det er at Gud regner med Jesus, slik at hver den som tror på ham blir tilregnet hans rettferdighet, hans fullkomne liv. Samtidig vil Gud at vi skal regne med Jesus på en tilsvarende måte, slik at vi anser oss selv som døde i forhold til synden, og som levende for Gud i Kristus, tilregnet hans rettferdighet. Om vi lykkes eller mislykkes i kampen mot synden, skal vi heldigvis alltid få regne med Jesus i vårt sted.

Torsdag etter tolvte søndag etter trefoldighet. For bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. 2. Korinterbrev 3:6. Det som Paulus kaller åndens tjeneste i vers 8, er en helt annen lære eller forkynnelse. Den lærer deg ikke hva du skal gjøre, men den viser deg hva Gud vil gjøre og gi deg. Det har han allerede gjort ved at han har gitt sin sønn for oss, Jesus Kristus. Ved vår ulydighet mot loven, den som intet menneske kan oppfylle, var vi under Guds vrede og fordømmelse. Men Jesus kom for å betale for våre synder, forsone Gud og gi oss sin rettferdighet. Her hører du ikke noe om vår gjerning, men om Kristi gjerninger. Bare han er født av en jomfru, er død for våre synder, og er stått opp fra de døde. Det har intet annet menneske kunnet gjøre. Dette budskapet kan bare bli åpenbart gjennom den hellige ånd. Det bringer også den hellige ånd med seg, på den måten at han virker gjennom dette budskapet, i de menneskenes hjerter som hører og mottar det. Derfor kalles det åndens tjeneste. Essensen av dette er, selv om man la sammen alle budene og lovpriste og opphøyde dem på det sterkeste, så er de likevel ikke mer enn bokstaver. Det betyr at dette er slike ting som kan læres og sies, men forblir ugjort. For ordet bokstav betegner alle slags bud, og all forkynnelse som kun blir liggende i ordet eller på papiret, men ikke etterfølges. Det blir som når en fyrste sender ut en befaling som ikke blir overholdt. Da er og blir det ikke mer enn et offentlig brev som ikke får noen følger. På samme måten må også Guds bud, når de ikke blir overholdt, tåle å bli gjort til et tomt skall, selv om de er Guds evige vilje. Da er budene uten frukt, og bringer hverken liv eller salighet med seg. Derfor kan budene godt kalles en forsømmelsestavle. Det er en tavle der det ikke blir skrevet hva man gjør, men hva man unnlater. Evangeliet er derimot er åndens tjeneste. Det har en helt annen virkning i menneskehjertet enn loven. Evangeliet bringer med seg den hellige ånd og skaper et nytt hjerte. For når mennesket, som ved lovens preken er drevet ut i angst og skrekk, hører dette budskapet, så reiser det snart hjertet opp igjen og gir det trøst. Dette budskapet taler ikke om hva Gud krever av oss, men hva han har gjort for oss. Det viser oss ikke til våre egne gjerninger, men til Kristi gjerninger. Det befaler oss å tro at Gud for sin sønns skyld vil forlate oss syndene og ta imot oss som sine barn. Da flykter mennesket ikke lenger fra Gud, men vender seg til ham. Da begynner det igjen å elske ham, påkalle ham av hjertet, og holde ham for sin kjære Gud. Ingenting av dette er lovens eller menneskets egen gjerning, men den hellige ånds nye himmelske kraft. Den prenter Kristus og hans gjerning inn i hjertet. Av dette blir det en rett bok, som ikke er bare bokstaver og skrifttegn, men virkelig liv og gjerning. Landstad nummer 515, vers 4.

Nå skjønner dere enda bedre det jeg sa. Her er ikke en følelsesak. Her er et vitnesbyrd, og intet mindre enn et vitnesbyrd av den levende Gud, i hans eget ord. Det er salig å se på Jesus. Og det er, jeg vil si, han sa det opp igjen, skulle gjøre et opptak, det var første gang vi hadde sånn, at han tok opp taler, det var på grammofonplater til å begynne med, og så skulle Hope også ta til han, hadde 3 minutters taletid da, var det ikke det, det var disse gamle platene, vet dere, på svevegrammofonen. Men han valgte et emne som var typisk. Overskriften var, det er godt å være en kristen. Og det talte han om. Det er det. La oss glede oss i Herren. Det er så mye som trekker ned. Det er så mye som kan gjøre oss triste. Og det er så mye som går skjevt. Ikke bare i verden, men også i kristelig arbeid. Og det er så mye som er annerledes enn vi skulle ønske det skulle være. Og som det også burde være. Men la oss glede oss. Det Herren har gitt. Gleden i Herren skal være det styrke, står det. Og du vet at et menneske som er frimodig og glad, du hører bedre på han enn en som går og sutter og jammer seg over alle verdens ting som er galt. Du blir litt trett av sånne folk som bestandig snakker om det som er galt og skjevt. Og jeg tror ikke det er måten å rette på noen ting på heller. Men denne visshet om å være Guds barn, som Gud selv har gitt oss, det er noe så stort og vidunderlig. Noe guddommelig er det som han har gitt oss. Det skal vi akte på, og det skal vi få lov å fryde oss i. En dag da, når det er umulig å føle seg glad, en dag da, får jeg lov å glede meg i Herren. Dermed kan vi vel si at vi er ferdig med dette, med vers 15 og 16. Det er noe usigelig stort med Guds hellige ånd som vi har fått i våre hjerter. Samtidig er ånden i våre hjerter et pant, eller rettere sagt en håndpenge, står det i grunnteksten, på at vi skal komme frelst hjem til Gud. Det er oversatt i både i Efeserbrevets første kapittel og Kolossensbrevets første kapittel, men at vi har fått en hellig ånd til pant. Men nøyaktig står det vi har fått den som håndpenger. Og du vet at håndpenger er det som en slags første utbetaling av noe for at den skal få resten siden. Det å få Guds ånd i hjertet, med alt det Guds ånd er og gir, det er en håndpenge, menneskelig sett. Men det er skriftens eget ord. Og dermed en garanti for at saligheten i himmelen skal jeg også få. Sant, jeg blir værende i troen da. Ikke vike fra Herren, eller vender ham ryggen, eller undrar meg hans nåde. Det kan gå galt med en kristen, men ikke så lenge han blir hos Kristus kan det gå galt. Ingen kan rive oss ut av hans hånd, og ingen kan skille oss fra ham. Det kan ingen, og intet. Det står i slutten av kapittel 8 her. Vi kan vike fra ham, sier Gud, så det er noe annet. Vi kan undre oss, vi kan holde oss borte fra ham, og da går vi til grunne, står det i salme 73. Den som holder seg borte fra deg, går til grunne. Det er farlig. Men hvis vi ikke gjør det, hvis vi tvertom holder oss nær til ham, omgås ham, setter vår lit til hans ord, og så videre, så kan ingen hverken rive oss bort eller skille oss fra vår frelse. Og så skal vi komme til å nå målet som han har satt for oss. Da stanser vi der, og neste time, det blir altså da om 2 uker det da. Neste uke skal jeg være i Danmark, om det går som Gud vil, og uken deretter har jo dere fått

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insightful Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Jo.

Vi er kommet til det avsnittet i Bergpreken der Jesus lærer oss å be. Temaet i dette avsnittet er at vårt trosliv og vår givertjeneste og vår bønn ikke skal være teater, noe vi gjør for å gjøre inntrykk på folk, eller på oss selv, eller på Gud. Og Jesus tar for seg disse forskjellige sidene av vårt liv som troende. Og vi kommer til vers 6 i Matteus 6. Når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør, og be til din far som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. Slik skal dere da be. Fader vår, du som er i himmelen. La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Jesus snakker om tre ting her, når det gjelder vår bønn. Han snakker om hvor vi ber, til hvem vi ber, og hvordan vi ber. Det første punktet snakket vi om sist. At bønn er ikke et utstillingsvindu for vår fromhet. Det er heller ikke en oppslagstavle for gode formål, eller en talerstol der vi får sagt ting til folk som ikke tør si direkte. I plassen så sier vi det til Gud, så folk hører på, og dermed bruker vi bønn til å forkynne ting til mennesket. Jesus sier bønn skal foregå i lønnkammeret. Det betyr ikke nødvendigvis at vi alltid og bare skal be noe med folk selv. Av og til kan vi jo be offentlig, sammen med andre folk. Men poenget er, heller ikke da skal bønn være et budskap til deg som sitter rundt og hører på, men en bønn mellom meg og Gud. På den måten skal også den offentlige bønn være lønnkammerbønn. Direkte ord til Gud, og ikke til de mennesker som sitter rundt. Dette punktet henger også sammen med det neste Jesus taler om. Til hvem vi skal be. Det er til vår far. Fader vår, ikke til mennesker rundt dere som måtte høre på. Ikke bruk bønner til å tigge etter penger, for eksempel. Ikke si, far, du vet at vi trenger midler til dette. Du vet at vi trenger noen som er villige til å gi. Velsign disse som sitter her nå, slik at de må få nåde til å se hva dette dreier seg om, og få nåde til å gi mye, og så videre i den duren. Og jeg kunne nevnt 100 eksempel. Jeg har syndet selv mange ganger her. Det innrømmer jeg åpent. Og det vet folk som har hørt meg. Men jeg ønsker å lytte til Jesu ord her. Og jeg ønsker å rense meg i bønn, slik at den blir bønn, og ikke foredrag, eller reklame, eller innsamlingsmiddel. Vi skal komme tilbake til dette med hvem vi ber til. Først må vi ta med ordet i vers 7. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. Betyr det at vi ikke kan be flere ganger om samme ting? Nei, det er ingenting med det å gjøre. Jesus ba selv mange ganger om de samme ting. I Matteus 6, 20, vers 44 står der, «Nå lot ham dem være og gikk på ny bort og ba for tredje gang med de samme ord som før.» Paulus også ba om det samme mange ganger. I 2. Korinterne 12 står det at han ba tre ganger om nøyaktig det samme, at han måtte bli fri smerten i kjødet. Tre ganger ba Herren om å ta det fra meg, sier han.
Det er ikke repetisjon av bønn Jesus angriper her. Men det er tom repetisjon. Meningsløs repetisjon. Det er meningsløs gjentagelse av ord han snakker om. La meg vise deg et eksempel på dette. I Apostelgjerningene 19:34. Konteksten der er Paulus som er på misjonsreise. Og der bryter ut et opprør i byen Efesus. Og vi leser i vers 34. Men da de skjønte at han var jøde, skrek de alle i kor. I to samfulle timer. Stor er efeserne Artemis. I hele to timer. Bare denne ene setningen. Om igjen og om igjen og om igjen. Stor er efeserne Artemis. Stor er efesernes Artemis. Stor er efesernes Artemis. Prøv deg i 10 minutter å tenke. Du har fått nok da. Her holdt de på i 2 timer. Det er ordgyteri. Det er tomme gjentagelser som til slutt blir en rite eller et ritual. Den kjente teologen Bruce sier: hedningene trodde at ved endeløse repetisjoner av mange ord skulle de informere deres guder om deres behov, og trøtte dem ut slik at de til slutt ga etter for deres bønner. Hvor annerledes vår Gud er. Dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber om det. Du trenger ikke trøtte ut Gud. Du trenger ikke trøtte ut deg selv. Si Fader vår, og så kan du be han om det du trenger. Slik skal dere da be: Fader vår, du som er i himmelen. Jeg vet noen vil si, og mange har sagt det til meg, jeg har problem med å forestille meg Gud som far, fordi jeg har et negativt farsbilde, fordi jeg hadde en far som misbrukte meg, som ikke viste meg kjærlighet, og så videre. Derfor skaper ikke ordet far gode assosiasjoner hos meg. Ja, og jeg vet det. Men denne far er så annerledes. Jeg vet ikke hva annet jeg skal si enn at denne far er så annerledes enn din jordiske far, eller enn en jordisk far. La ikke dine negative opplevelser av en jordisk far få kaste skygge over Gud som far. Jesus visste at mange av tilhørerne som hører på dette hadde ikke noen god far. Likevel lærte han nok å be: Fader vår. Jeg skal ikke kommentere denne bønnen så veldig mye. Akkurat denne første delen altså. Jeg vet det kunne holdt en hel bibeltime over hvert eneste ord her. I hvert fall over hvert enkelt ledd i bønnen. Men jeg føler meg på en måte står på hellig grunn her. Jeg føler at jeg ikke ønsker å dra det for mye ned på jorda med mine ord eller mine kommentarer. Fader vår kan tale for seg. Gud trenger ikke hjelp til å gjøre sin sannhet mer forståelig. I hvert fall ikke når det gjelder denne bønnen. Så jeg skal begrense meg til noen få kommentarer som kan være mer som vitnesbyrd. La ditt navn holdes hellig. Der har vært mye skrevet og sagt om det er en god oversettelse, dette i forhold til den gamle oversettelsen som hadde helliget vorde ditt navn. Saken er at vi kan ikke gjøre hans navn hellig. Jeg må tenke på den sterke scenen i en film om Lincoln, der han møtte opp på en krigsskoleplass for å innvie plassen og gjøre det til et minnesmerke etter de falne. Det var et område som bar sitt sterke preg av de harde slag som var blitt ukjempet der, og de mange soldaterne som hadde falt i kampen for friheten. Og president Lincoln stod der framfor plassen, og så utover markene der merken etter krigen lå utover alt, og han sa: «Vi kan ikke innvie denne plassen. Den er allerede innviet. Det er allerede hellig grunn. De tapre menn som kjemper her og døde her har allerede innviet plassen. Her trengs ingen ny innvielse.»
Og jeg tenkte på den scenen da jeg las disse ordene i Fader vår. Helliget vorde ditt navn. Vi kan ikke gjøre det navnet hellig. Det er hellig. Han er selv innviet det. Vi kan bare respektere det, og holde det hellig for oss selv. Så dette er egentlig ikke en bønn om at vi må være med og gjøre hans navn hellig, men det er mer en statfestelse av et faktum. Ditt navn er hellig. La det være hellig også for meg. Og så videre. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Ikke bare i bønn om at hans rike må komme sånn rent generelt, og at hans vilje må skje sånn generelt, men jeg oppfatter det som en bønn om at det må skje i mitt liv. La ditt rike komme i mitt liv. La din vilje skje i mitt liv. Det er en overgivelse av meg selv til hans vilje og til hans rike. Tenk om dette kunne bli mer enn generelle ord om at hans rike måtte gå frem på jord, og om det kunne bli en daglig overgivelse av vårt eget liv, vår egen vilje, til hans vilje. En slik måte å be Fader vår på skulle revolusjonert ditt liv. Etter å ha fokusert på hans person, på hans navn, på hans vilje, skiftet det over til å handle om mine behov. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. Først ei bønn om daglig brød. Det er så fantastisk formulert. Ikke ei bønn om kake eller biff eller overflod av noe. Bare de fundamentale behov, daglig brød, det jeg trenger for å leve. Det har Jesus lært dere å be om, og det skal vi få be om. Og like mye som brød betyr for kroppen, betyr syndens forlatelse for vår sjel eller vår person. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Ja, hvordan kan du be forlat oss vår skyld hvis du samtidig ikke er villig til å tilgi deg som trenger din tilgivelse? Og dette er så viktig at Jesus tar det opp igjen i neste vers etter at han har avsluttet bønner. For dersom dere tilgir mennesker den urett de gjør mot dere, skal også den far dere har i himmelen tilgi dere. Men om dere selv ikke tilgir, skal heller ikke han tilgi det dere har forbrutt. Det er ganske klare og sterke ord, ikke sant? Og det går på mennesker som ikke vil tilgi, ikke mennesker som ikke er klare. For noen ønsker å tilgi, men det kan være vanskelig å få det til. Men du ønsker det, og du ber Gud hjelpe deg med det. Det er ikke deg disse ord rammer. Det er deg som ikke vil tilgi, som ikke vil slippe det onde, som vil holde fast på det. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. Ja, hvordan skal nå det forstås? Hvordan skulle han kunne lede dere inn i fristelse? Gud frister vel ingen. Står det ikke i Jakobs brev at ingen må si at han blir fristet når han blir fristet, at jeg var fristet av Gud? For Gud kan ikke fristes av det vonde, heller frister han ingen. Står ikke det i Jakobs brev? Hvorfor lærer Jesus oss her at Gud ikke må, og be om at Gud ikke må lede dere inn i fristelse, når vi vet at Gud aldri kunne gjøre noe slikt? Vel, kan det hende at fristelse her betyr prøvelse. Vi vet at ordet på gresk kan oversettes både med fristelse og prøvelse. Noen ganger betyr det fristelse slik det er brukt i Bibelen, andre ganger prøvelse. Det er altså det samme ord. Kan løsning på dette være at ordet her, som mange andre plasser i Nysementet, rett og slett betyr prøvelse og ikke fristelse? Nei, det passer heller ikke. Hvorfor skulle vi be om at Gud ikke måtte lede oss inn i prøvelse, når den same Jakob sier at prøvelse er noe som Gud sender for å styrke vår tro, og skape utholdenhet og forme oss og så videre?
Svaret er at verbet her står i såkalt permissiv imperativ form. Det betyr at vi kunne oversette det slik: ikke tillat at vi blir ledet inn i fristelse. Eller kanskje enda bedre: ikke tillat at vi blir overrumplet av fristelse. Da kommer ikke fristelsen ifra Gud. Men vi kan be Gud om at han ikke må tillate at vi blir overrumplet av den. Og det tror jeg er tanken her. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Når noen har oppdaget at denne siste setningen står i parentes i deres bibel, så er det fordi den mangler i de eldste håndskriftene. Men vi må ta med også vers 16 og 17 til slutt i dag, fordi det hører med i sammenhengen. Det Jesus taler om vårt trosliv ikke må bli et teater, men en sak mellom oss og Gud. Og han nevner tre områder der dette er viktig, og vi ser på to av dem. Når det gjelder vår gave, og når det gjelder vår bønn. Her trekker Jesus inn det tredje området, faste. Når dere faster, skal dere ikke sette opp en dust av mine slik hyklerne. De går med et fordreiet ansikt, for de vil vise folk at de faster. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Men når du faster, skal du salve hodet og vaske ansiktet, så ikke menneskene ser at du faster, men bare din far som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg. Jeg vet ikke om du

si å se åndelig eller fromme ut. Enten går de rundt med et evig smil over munnen, og ser ut som de er i en sammenhengende lykkerus. Eller motsatt, de ser så alvorlige ut at du skulle tro de var i en sammenhengende begravelse hele livet. Og det er greit nok, folk må gjerne smile, eller se trist ut for den del. Men de må ikke gjøre det for å se fromme ut, eller åndelig ut. Her er du det samme igjen. Ikke driv skuespill, sier Jesus. Ikke driv med teater. Ikke still deg ut, for at folk skal se på deg at du er åndelig. En sa det slik en gang. Du kan godt være fundamentalist, men du trenger ikke gå rundt og se ut som en fundamentalist. Ikke det er ganske tankevekkende. Ikke gå rundt og se ut som en fundamentalist. Ikke gå rundt og forestill deg som noe. Ikke gå rundt og se ut som noe som helst. Vær deg selv. Og la det livet som er i deg komme ut naturligt. Ikke for å vise deg frem, men fordi det er naturlig for deg. Jesus sier ingenting imot faste her. Faste kan være nyttigt. En gang anbefalte han disiplene å faste. Det kan være sunt, både for kropp og sjel. Og i helt spesielle situasjoner, framfor helt spesielle oppgaver, for eksempel, kan det anbefales at en avstår for en tid de daglige ting, som mat og jobb, og alt som forstørrer konsentrasjon om den oppgaven en står overfor. Ikke nødvendigvis at en sulter, men at en reduserer på maten, og reduserer på de inntrykker som kommer gjennom sansene, og som er lett for å distrahere. Det er det som er poenget. Det er det som er faste. Ikke noe vi gjør for å gjøre inntrykk på mennesket, eller på Gud. Faste er en ren pedagogisk funksjon. Dermed er vi gjennom dette lange avsnittet om sann og falsk fromhet, sann og falsk gudstyrkelse. Sann fromhet er en hjertesak, noe mellom deg og Gud. Det betyr ikke at den skal være skjult. Tvert om skal den lyse og skine for mennesker, sier han i kapittel foran. Så de kan se det, se de gode gjerningene og prise far i himmelen. Men da er ikke motivet å bli sett, men at han skal bli sett. Vi skal la livet flyte frem, og hvis vi lar livet flyte frem, så vi lever det ut, ikke for å vise oss frem, men fordi det kommer naturlig, og fordi det er det livet som skal vitne for mennesket, om den Gud vi har fått, og den Gud som har forandret vår liv, da blir det lys og salt i verden.

0: Hvem husker sånne djeva best jo mis?
1: Sagt modig han.
0: Jeg våler sånn le.
1: Og rir på et esel.
0: Jeg rider eselet alde.
1: Denne kongen, Jesus, kommer snart igjen.
0: Ja, det går nægast Jesus som båter falka først.
1: Han har opprettet et fristed for oss.
0: Ja, som kalle lage dem ikke i dekka skydje våre bæske.
1: Vi tror og vet at vi i den siste tiden.
0: Ja, mi osku, jakki, ja, mille helli, men den mange mosaikis.
1: Og jo, etter det så står i Bibelen.
0: Ja, nogu bibeli sødjo.
1: Vet vi at i de siste tider.
0: At det dakko bokti djehti mi, at mille mange mosaikis siste.
1: Skal mange bli liggende etter på veien.
0: Ja, Olluga kallikki te ko pahti to kluottan ala.
1: Som vi snakket om til å begynne med her.
0: Nu kom vi alkus humai mitas.
1: Det så få som vil komme på et møte.
0: Den birra, det nu harva kudde killi i lokka mi volikit.
1: Det så få som bryr seg om å høre Guds ord.
0: Ja, det nu harva ta kudde perusti hatt kulla volikit mila saani.
1: Og mange blir trette og motløse.
0: Ja, mange skal sende til å nå veipa seg gjennom masse måte.
1: Og mister troen.
0: Ja, nå sier man ikke si masse vel oss kunne.
1: Og det så mye i oss og rundt oss.
0: Det er noe holde mis, ja, mi pirra min.
1: Som vil ødelegge for oss.
0: Mi dacht og villist i min, åttes.
1: Så vi ikke når fram til himmelen.
0: Nå at mi hoppa og lakke alle meg.
1: Men går fortapt.
0: Ja, nu manna hever ned meg.
1: Penger.
0: Det sikkert rullet.
1: Alt vi kan få for penger.
0: Ja, båten den meg mi satt rullet i hodet så gjort.
1: Alt i media som vil ta både tanker og sinn.
0: Ja, båten den media, meg mest mi gulla i øynene. Det vil, det du villest i min mellolag.
1: All egoisme.
0: Ja, nu skjedde det at vi skjedde med pirra hjulta sitt.
1: Hovmod.
0: Ja, nu vi skjedde til å kjævla det.
1: Æresyke.
0: Ja, kundnange rett.
1: Jeg vil ha min rett.
0: Ja, tærkan at hun må sitte, at alga lett noen om hun da, Jan.
1: De andre må si at jeg viktig.
0: Ja, jeg fastet til jo, na mostar rekta.
1: Jeg kretser så mye rundt meg og mitt.
0: Ja, det nu ollut min mobilra jorra ja på.
1: Så har Jesus opprettet et fristed for oss.
0: Måtte Jesus lage det mye, takkar skjedde våre baske.
1: Der alt mitt mister sin kraft.
0: Da oppegår spåten det, da sa han i hette, ja da i våte, mun, mostalig rekta, da det mister på sin famoset.
1: Det mister sin glans.
0: Ja, det i gavn og som ikke tjokket.
1: Må vi holde veien til Jesus ryddet?
0: Vi første tåler i hete med noen, da så tjekker Jesus borta.
1: Jævn og åpen.
0: Nå at det med litt, hva du halde jeg angiret?
1: Så vi ikke setter og legger hindringer.
0: Nå at vi oppi og meidige ikke med ut i min hekte min.
1: I veien for hverandre.
0: Ja, jeg i hodet meg.
1: Slik jødene skulle holde veiene.
0: Nå går jødene ikke meg til dagt og dårlig hitte nede seg deg nå.
1: Til fristedene ryddet.
0: Nå at det kalkøy dårlig hoved her på det som jeg hekte.
1: Slik vi kan lese om i 5. Mosebok 19.
0: Nå kom vi satt opp videre, Mosekirjes lovkatt, vitteren blokkades.
1: Det kan du senere slå opp og lese selv.
0: Den dunkel satt av hokta hese lovkatten birra mannil.
1: Hvis noen hadde bruk for dette fristedet.
0: Ja, det gjort av lovkatten i derpes, dolda derpes våre besa på at de takker fridje våre beikai.
1: Skulle ikke veien eller andre mennesker?
0: Det ikke mye hektet, det avlopp mye.
1: Hindre at de kunne nå fram dit?
0: Det hektet nå at de holdt.

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

I det sørlige Afrika holder de til et folkeslag som kalles Babembaene. De delt I flere grupper. Jeg har lest at en av dem kriminalitet og antisocial oppførsel svært sjelden. Men når slikt forekommer, har Babembaene en interessant, vakker og kreativ måte å takle det på. Hvis et medlem av stammen oppfører seg uansvarlig, vil han eller hun bli plassert på et sted I midten av landsbyen. Arbeidet stanser opp, og alle mennene, kvinnene og barna vil samle seg rundt den anklagede I en stor sirkel. Så får alle komme til ordet etter tur, både menn, kvinner og barn. Da skal de ikke komme med anklager, men tvert imot si fra om alt det gode som personen I midten har gjort tidligere. Alle positive egenskaper og vennlige gjerninger blir tatt frem og presentert på en grundig måte. Ingen har lov til å overdrive eller prøve å være morsomme. Det hele skal være seriøst. Det hender at seremonien varer I flere dager, og den ikke avsluttet før alle og enhver har fått sagt alt det positive de kan komme på om overtrederen. Ingen får lov til å si et eneste ord med kritikk av den anklagedes uansvarlige eller antisosiale handlinger. Til slutt bryter de opp, og så begynner de med å feire en gledesfest. Hun eller han som I farezonen blir nå ønsket velkommen tilbake til fellesskapet. Det tydelig at dette overveldende positive bombardementet av godhet styrker selvfølelsen hos den som anklaget, for det får personen til å bestemme seg for å leve opp til stammens forventninger. Beviset for at denne kreative måten å reagere på overfor dårlig oppførsel virkelig fungerer, det faktum at disse seremoniene forholdsvis uvanlige. En kan lure på om det å hente inn elementer fra Babemba-stammen kan være en god tanke, I hvert fall I enkelte situasjoner I en familie, der enkelte familiemedlemmer kan ha gjort dumme ting. Nå kan vi av og til ha et litt for optimistisk syn på menneskene. Vi kan tro at de egentlig så gode, at hvis vi gode mot dem, så vil de automatisk bli gode de også. Men stundom kan mennesker bli så onde at de må møtes med harde grenser. Ellers tror enkelte at godhet bare ettergivenhet, og et stilltiende ja til å fortsette på den onde veien de slått inn på. Derfor må ondskapen av og til møtes med en fast hånd. Således har myndighetene anledning til å anvende straff, og et militærvesen til for å forsvare verdier og frihet mellom nasjonene. Men I mange nære relasjoner tror jeg på den teknikken som Babemba-folket praktiserte. Og det aldri galt å vise kjærlighet, tvert imot. Det mer mangel på kjærlighet I verden enn det meste annet. Jesus lærte oss det sentrale ved kjærligheten. Han sa til elevene sine, «Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Av dette skal alle kjenne at dere mine disipler.» om dere har kjærlighet til hverandre. Det skal altså være et kjennetegn på det nye folket som Jesus valgt seg ut, at de velger godhetens vei. Og rent praktisk har vi kanskje noe å lære av Babemba-folket,

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 27. august. Skriftstedet Jesajas, det 44. kapittel og det 22. vers. Jeg har utslettet dine overtredelser som en tåke, og dine synder som en sky. Vend om til meg, for jeg har forløst deg. Rosenius sier: Hør alle dere ulykkelige som aldri synes deres omvendelse, deres sønderknuselse, deres anger, bønn og helliggjørelse er som den skal være, og derfor aldri tør ta til dere den fulle trøsten i Kristus. Hør her hva Frelseren sier til deg. Jeg har utslettet dine overtredelser som en tåke, og dine synder som en sky. Vend om til meg, for jeg har forløst deg. Det er sant alt det Guds ord taler om, hvor nødvendig det er med omvendelse, med anger og bønn med mer. Men når en vil gjøre omvendelsen, angeren og bønnen til en ny forsoningsvei, når en på grunn av de mange og store mangler både i anger, omvendelse og bønn, ikke våger å tro den uforskyldte nåden i Kristus,

0: Nistepakka i dag smurt av Marit Stokken.
1: I dag skal vi snakke om at Bibelen gjør noe med oss. Og vi skal lese fra Salme 119, og vers 11. I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord, for at jeg ikke skal synde mot deg. En har sagt, å lese Guds ord handler ikke bare om å bli informert, det handler også om å bli forvandlet. I vers 9 i samme salme står det, hvordan skal en unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt ord. I vår tid er det mange som farer vill, for en kjenner ikke lenger Guds ord. Og det som bestemmer valg og avgjørelser i livet er flertallet sine meninger. Mange tenker at jeg gjør som jeg vil, og det er best for meg. Og det en finner på den ene og den andre skjermen påvirker tanker, holdninger og moral. Resultatet er at mange, både unge og eldre, er ulykkelige og får livet ødelagt. En leser ganske enkelt ikke bruksanvisningen. Bibelen er nemlig den beste bruksanvisning for våre liv. Den er skreven av han som står bak produktet, menneske. Les din Bibel, og du vil oppdage at du trenger en frelser. Du trenger tilgivelse for din synd. Du trenger en hyrde som vil vise deg hvor veien går. Jesus er din frelser. Han lengter etter å ta vare på deg i en vond og vanskelig verden. Salmisten las bruksanvisningen Guds ord og gjemte den i hjertet sitt. Dette gav han seier over synd i stedet for nederlag. Synd har aldri gjort et menneske godt. Tilgivelse for synd gir glede og takknemlighet. Seier over synd gir forvandling. Mange nyfrelste har opplevd at mye ble forandret da Jesus kom inn i livet. Naturen, blomster, fjellet, alt fikk liksom en ny farge. En fikk ny kjærlighet til medmennesket, ny interesse. Men det viktigste, synden som en før elsket, ble motbydelig. I stedet fikk en lyst til å vinne seier over synden. Hvorfor? Jesus og hans ord er kommet inn i livet. Lengten vi skapt etter å leve for Jesus. Han er verd alt. Paulus skriver i Kolosserbrevet 3,16, La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer å formane hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud. La Bibelen, verdens viktigste bok, få plass i ditt liv. Da vil jeg gjøre noe om med deg. Kjære Jesus, takker deg for ditt ord. Jeg takker deg for ditt ord forvandler oss. Takk for ditt ord frelser oss. Ditt ord bevarer oss. Jesus, bevar oss gjennom denne dagen.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Besøk gjerne den, der finner du program og informasjon.

0: Hei, så bra at du er på radio nå og følger med. Håper du har tid til å sette av noen minutter til det som er mitt tema I dag, som fred. I dag så skal jeg se litt mer på hva fred innebærer og betyr. I dag titlen min Sunne. Jeg aner ikke om du har fått en beskyldning for å ha en skrue løs. Det vel ikke det beste spørsmålet du kan få, har du en skrue løs? Men når vi føler og ikke vet hvordan vi skal få endene til å møtes, eller føler at grunnen under oss skjelver, så kan vi si fred. Når vi føler at vi har en skrue løs, fred. Det Nye Testamentets ord for fred beskriver noe som forent eller sammenføyd og gjort til en enhet og noe fast. Når vi ikke får endene til å møtes, når det kaos, konflikter, uavklarte saker, ubetalte regninger, jobben som mangler, svaret vi venter på, så kan Guds fred sette alt I rett stand og gi sinnet vårt ro. Ikke alltid slik vi forventer og tenker, kanskje, men Guds fred, den overgår all forstand. Guds fred bevarer våre hjerter. Det den som den rådende, hvis vi lar den være det. Det som blitt skilt fra hverandre, kom Jesus Kristus for å gjenopprette og forene. Alt som gått sund, altså gått I stykker, kan han gjøre helt igjen. For han vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned muren som skilte oss, står det I Efeserne 2. Når ikke vi får endene til å møtes, når det liksom så mange ting som livet bare kommer imot og tar fra oss fokuset, så kan Guds fred sette alt I rett stand. Ordet sunn, det brukes som farvann mellom to landsider eller øyer. I Arendal, hvor jeg pastor, så har vi Galtesund og Tromøysund. Det farvann som skiller Tromøy fra Hisøy og fra fastlandet I Arendal. Det sunn. Det sunn rundt forbi, og det sunn så mange steder I Norge. Det som blitt skilt fra hverandre, kom Jesus Kristus for å gjenopprette og forene. Altså alt som gått sund, han gjort helt igjen. Tror du skjønner poenget mitt? La meg lese konteksten fra Efeserne 2. Dere som en gang var hedninger av fødsel, ble kalt uomskårende av dem som kalles omskårende. De som omskåret på kroppen av menneskehånd. Husk at dere den gangen var uten Kristus, utestengt fra borgerretten I Israel, uten del I paktene og løftet, ja, uten håp og uten Gud I verden. Men nå, I Kristus Jesus, dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. For han vår fred, han som gjorde de to til ett, og rev ned den muren som skilte, fiendskapen. Ved sin kropp, har han opphevet loven med dens bud og forskrifter. Slik stiftet han fred, da han av de to skapte et nytt menneske I seg. Fred begynner altså med at Gud møter oss. Det begynner med forsoningen for at vi kan møte han. Veien til forsoning går gjennom korset. Der bryter skillene ned, der dør fiendskapen. For at vi blir forsonet med fredsfyrsten, og vi blir hans. Vi blir de som skal bringe fred på hans vegne. Hør hva som ordet sier I romerne. La kjærligheten være oppriktig, avsky det onde, hold dere til det gode, elsk hverandre inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv, vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende I ånden, tjen Herren, vær glad I håpet, tålmodig I motgangen, utholdende I bønnen. Vær med og hjelp de hellige som lider nød, og legg vind på gjestfrihet. Velsign den som forfølger dere, velsign og forbann ikke, gled dere med de glade og gråt med dem som gråter. Hold sammen I enighet, gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til det lave og vær ikke selvklok. Gjengjeld ikke ondt med ondt, ha tanke for det som godt for alle mennesker. Hold fred med alle, om det mulig, så langt det står til dere. Ta ikke hevn, mine kjære, men overlatt vreden til Gud. For det så skrevet, hevnen hører meg til, jeg skal gjengjelde, sier Herren. Hold fred med alle, la de ikke stå på deg. La ikke fiendskap, partier og skiller komme inn. La det ikke stå på deg, la det ikke stå på meg. Forutsetningen for fred, det ligger i nåde. Derfor hører nåde og fred sammen. I Romerne 4 så står det, vi har blitt rettferdiggjort med nåde, slik at vi kan få fred med Gud. Det aller viktigste å få fred, den viktigste å få fred med Gud. Du vil ikke slåss med ham. Paulus begynner sine brev med nåde og fred. Den norske kirke begynner sine samlinger med Paulus sine ord. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. For en fantastisk hilsen. Hvilket varemerke. Tenk om du og jeg hilste hverandre slik, og levde slik som dette varemerket tilsa. Nåde og fred. Nåde er gratis. Vi kan ikke fortjene nåde. Vi kan ikke fortjene tilgivelse. Vi kan ikke fortjene Guds favør og Guds gunst. Vi kan bare ta imot. Kan du gi favør og kjærlighet til andre uten å kreve noe tilbake? Den kjærligheten kalles agape, som gir uten krav, som gir uten betingelser, og som elsker på tross av. Det er nåde. Det er Guds karakter. Du og jeg er Kristus i denne verden. Jesus har ikke noen andre enn oss. Så liker du den setningen der. Så Jesus sitter i himmelen på siden av, ved siden av Gud, Guds Faders høyre hånd, kjenner vi fra trosbekjennelsen. Og så er det vi som har fått oppdraget til å bringe fred og Kristus til denne verden. Hvordan møter vi mennesker? Møter vi dem med nåde? Med tilgivelse? Møter vi mennesker med fred? Du slipper å lete i deg selv og ta deg sammen for å kunne møte mennesker slik. Nøkkelen er å være i Kristus. Som kristen har du og jeg en helt ny identitet. Du kan gå i hans kraft og i hans kjærlighet. Du lever ikke lenger selv, men Kristus lever i deg. For han er vår fred. Han som gjorde de to til ett og rev ned muren som skilte oss. Du er ikke din fred. Det er Kristus som er vår fred. Det er på grunn av korset og det han har gjort, at vi kan bringe fred til denne verden. La det være grunnlaget for fredsarbeidet. Det er evangeliet, gledesbudskapet verden trenger å høre. Han tok all urett, synd og skam på korset. Han er vår fred.
1: Peter Haltorp delte Guds ord med oss denne gang i serien Over en åpen Bibel. Norea har produsert andakter siden 1956, for vi ønsker å styrke kristne i deres tro ved å løfte fram Bibelen som Guds sanne ord. Les gjerne mer om oss på norea.no og følg oss på Facebook.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

0: noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det blir fortalt om en travel forretningsmann som bestemte seg for å få orden på hagen sin. Han kontaktet en kvinne som hadde doktorgrad i hagearkitektur og kjent for å være svært dyktig. Siden forretningsmannen var så travelt opptatt og reiste en hel del, så sa han stadig til henne at hun måtte legge en plan for hagen, slik at den ville kreve svært lite arbeid, ja helst ikke noe stell i det hele tatt. Han ville gjerne betale for et automatisk vanningsanlegg og alt annet som kunne spare arbeid. Til slutt satte hagearkitekten foten ned og sa, «Det er noe vi må innse nå før vi går videre. Uten hagestell, ingen hage.» Og hun hadde naturligvis rett. Jeg snakket en gang med en driftig bonde om hvilke dyr og vekster som krevde minst innsats på gården, og han sa kort og tørt, det er arbeid med alt. Vi trenger å minne hverandre om dette i en tid som skaper forventninger om den store lotterigevinsten. Vi oppdras til å tenke at vinnerlykke er den store lykke. I gammel tid så la en mer vekt på noe annet, det å være arbeidsom, tålmodig og flittig. Ja, det å være flittig var så viktig at de hadde tre karakterer i de gamle karakterbøkene: orden, oppførsel og flid. Og nettopp flid vil jeg ta fram i dag som en verdi vi ikke må miste. Den greske maleren Apelles, som levde 300 år før Kristus, han ville hver eneste dag utøve sin kunst, om ikke annet som med ett eneste penselstrøk. Derfor hadde han et motto som gjengis slik på latin: nulla dies sine linea. Ingen dag uten et strøk eller en linje. Det kaller jeg flid. Å gjøre et lite stykke arbeid, bidra til den gode saken hver eneste dag. Den late tror at suksess bare skyldes flaks, men den som lykkes, husker alle dagene preget av flid og flittig arbeid. Albert Einstein, som døde i 1955, brukte tankene sine med stor flid. Så oppnådde han også varige resultater. Han sa det slik: «Jeg tenker og tenker i måneder, ja gjennom år, og 99 ganger er konklusjonen feil, men den 100. gangen så har jeg rett.» Oppfinneren Thomas A. Edison kunne gjøre tusenvis av forgjeves forsøk for å finne opp nye ting. «Forgjeves», sa han. «Nei, nå har jeg bare funnet enda en måte det ikke virker.» «Det er bedre å slite sko enn seng», sier et gammelt ordtak. «Latskap gir ikke frukter. Bien som virkelig skaffer honning, henger ikke rundt kuben. Det er den rastløse, flittige bien som samler honningen. Ingen kan komme seg opp på en fjelltopp bare ved å se på den.» Den vise kong Salomo i Bibelen sier tre gode ting om den flittige. Den flittige får sine ønsker oppfylt. Den flittiges hånd gjør rik. Den flittige får en kostelig skatt. Uten hagestell, ingen hage. Så gjør redskapene klar. Gud vil finne arbeidet. Ja, som en sa, Guds overflod må være en stor oppmuntring til at vi viser flid.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: hører på Radio DSF. Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Ja, vi tenker ikke her på det våte som kommer ned fra himmelen, til tider litt i meste laget på disse breddegrader. Det greske ordet logizomai har mer med tall og regnskap å gjøre. Det betyr blant annet å regne, kalkulere, regne med, sette på en annens konto, altså en form for overføring av verdier, og videre å beregne, betrakte og anse. I den norske Bibelen så finner vi det gjerne i uttrykk som regne, tilregne eller å regne som.
2: Hva verdier tenker du på da?
1: Den største verdien vi kan få overført på vår konto i åndelig forstand er Guds rettferdighet. Det er et uttrykk for alt det som vi trenger for å være i overensstemmelse med Guds vilje. Fordi vi oss selv er syndere, så har vi ingen muligheter til å oppnå det ved egen innsats. Men Gud har heldigvis ordnet med en mulighet for oss til å få Guds rettferdighet tilregnet ved tro. Og slik blir også Abraham frelst, som det står i 1. Mosebok 15, og Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet. Guds rettferdighet ble altså overført til hans åndelige konto, slik at Gud var fullt og helt tilfreds med ham. Hvordan dette var mulig hadde Abraham fått vite tidligere. I din ett skal alle jordens slekte velsignes, hadde Gud sagt til ham. Det var Messias, Jesus Kristus, som skulle leve et fullkomment liv i Abrahams sted, og derfor så kunne hans rettferdighet bli tilregnet Abraham, overført til han på en slik måte at det var som om han selv var fullkommen, uten synd.
2: Kan Gud også tilregne oss sin rettferdighet, uansett hva som vårt utgangspunkt?
1: Det verste utgangspunktet som vi vel kan tenke oss, det å være en ugudelig. Og det å være en som uten Gud og mot Gud i sitt hjerte og i sitt liv. Hvis han allikevel vender om og tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, da får han sin tro tilregnet som rettferdighet, står det i Rombrevet 4. For Jesus skyld så kan Gud erklære en synder å være rettferdig, altså skyldfri, bare fordi han setter sin lit til det Jesus har gjort i hans sted. Du blir fraregnet din synd og tilregnet Guds rettferdighet, slik som det også skjedde med David, som han vitner om. Slik priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salige er de som har fått sine overtredelser forlatt og sine synder skjult. Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. Slik står det videre her i Romer 4. Slik regner altså Gud med oss for Jesus skyld.
2: Får dette noen konsekvenser for hvordan vi skal rekne med oss selv i forholdet til Gud?
1: Ja, det gjelder for oss å regne på samme måten som Gud. Vi må rett og slett lære å føre det samme regnskapet. I Romerbrevet 6 forklarer Paulus at vi ved dåpen og troen forenet med Jesus i hans død og oppstandelse. Og det innebærer at det som gjelder Jesus, også gjelder den som tror på ham. I Jesus har vi gjennomgått det samme som han, kan vi si. Jesus døde for våre synder, dermed døde han bort fra våre synder. Han bærer dem ikke lenger nå. Og de ble på en måte igjen i graven da han sto opp fra de døde. Nå lever han sitt oppstandelsesliv som sann Gud og fullkommen menneske i tjeneste for Gud. For Jesus har jo ikke opphørt å være menneske etter at han for opp til himmelen. Og dette får den største konsekvens for vår måte å regne på. Bare hør hva som står i Rombrevet 6, vers 8. Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. For vi vet at etter at Kristus oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham. For sin død Den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Etter at Jesus døde bort fra våre synder, så kan vi si at han ferdig med dem, ifølge det som vi leste her. Det vel kanskje ikke så vanskelig å erkjenne det når det gjelder Jesus, men siden Jesus var vår stedfortreder, så regner Gud med oss som tror på ham, som om vi også var ferdig med synden. Med troen regner Gud bare med Jesu fullkomne liv, hans rettferdighet, når han ser på oss. Det en uendelig stor trøst for oss, som fortsatt står midt i kampen mot synden. Men nettopp i denne kampen så det så viktig at vi regner med oss selv på samme måten som Gud regner med oss. Slik, stod det i vers 11 her, på samme måten altså som Jesus døde bort fra synden og lever sitt liv for Gud, slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus.
2: Betyr det at synd egentlig skulle være død i oss, vi som tror på Jesus?
1: Synden ikke død i en kristen. Det erfarer vi dessverre daglig, og slik blir det så lenge vi lever her på jord. Men dagens gode nyhet at vi død i forhold til synden, gjennom Jesus. I møte med fristelse til synd, skal du få se deg selv i Jesus og regne med deg selv, altså betrakte deg selv på samme måten som han, død i forhold til synden, og levende i forhold til Gud.

0: skal vi ikke lenger være slaver under synden. Når fristelsene melder seg, så skal du få regne med Jesus og si, «Takk, Jesus, at jeg fikk dø bort fra synden sammen med deg. Takk at synden ikke lenger har noen rett på meg. I stedet skal jeg få leve ut det nye livet jeg har fått i tjeneste for Gud sammen med deg.» Da praktiserer du den regnemåten som vi har sitert ifra vers 11. «Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus.» Gjør du det, så skal du få erfare at synden oftere mister sin makt over deg, og at du i stedet får være en tjener for Guds vilje, hans rettferdighet.
1: Kort til slutt, hva betyr det å rekne i bibelsk betydning?
0: Det er at Gud regner med Jesus, slik at hver den som tror på ham blir tilregnet hans rettferdighet, hans fullkomne liv. Samtidig vil Gud at vi skal regne med Jesus på en tilsvarende måte, slik at vi anser oss selv som døde i forhold til synden, og som levende for Gud i Kristus, tilregnet hans rettferdighet. Om vi lykkes eller mislykkes i kampen mot synden, skal vi heldigvis alltid få regne med Jesus i vårt sted.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Sefania.

Vi i profeten Sefanja, han som forkynner at alle folk, også Judas, vil rammes av Guds vrede hvis de fortsetter å trosse Guds lov. Men så er det godt å vite da at det han formidler til oss inneholder mer enn dom. Han forkynner at Gud frelser. Saktmodighet redder. Stolthet ødelegger. Folket i sin helhet, de viste ingen anger. De viste heller ingen lengsel etter Gud. Men det var noen få saktmodige, ydmyke sjeler. Og de skulle skjules i den kommende katastrofe. Gud redder sine fra ødeleggelsen. Han sender sine engler for å hjelpe. Du vet hvordan det gikk med Lot når han kom seg ut av Sodoma. Han hjelper sine, og det er godt og trygt for oss å vite det. Som en overskrift over det vi nå går inn i, kan vi sette dom over jorden og over alle nasjoner. Gud har ikke bare dømt sitt eget folk, men han dømmer også de øvrige folkeslag. Og det er dette temaet i dette kapitlet som vi nå skal ta med oss ifra vers 8 til og med kapittel 3. Og da er det godt å vite at Gud er nådig. Gud er langmodig. Og han er ikke villig til at noen skal få gå. Derfor sender han ut en siste innbydelse. Han kommer med et siste kall. Selv om en nøkteren sett skulle ha trodd at han hadde nådd en grense for sin tålmodighet, så sender altså Gud gjennom profeten Sefanja. Han sender ut Guds siste kall til Juda i de første tre versene her i kapittel 2. Og så ber han dem om å vende om, og så ber han dem om å komme til ham. Vi leser i det første verset her i det andre kapitlet. Kom sammen. Hold samling, du folk som ikke kjenner skam. Kom sammen. Hold samling. De skal komme sammen som et folk, som en gruppe tilbedere som tigger Gud om å fri dem, og at han kan tilgi dem, at han kan ta bort den synd de har begått, og at de gir løfte om at de vil vende seg bort fra alle sine vonde veier. Hold samling, du folk som ikke kjenner skam. Deres synd hadde selvfølgelig brakt Guds dom over dem. Men det betyr ikke at han ikke lengter etter dem. Dommen skyldes ikke at han ikke elsker dem. Dommen kom over dem på grunn av deres synd. De var avskyelige. De var noen storskrytere. De var ufølsomme for skammen i de syndige forhold. Deres synd hadde nådd de største dyp, men de var ufølsomme for erkjennelse av at de hadde gjort noe skammelig. De hadde ikke sans for høviskhet i det hele tatt. De var skamløse i sin ferd. De syndet åpentlyst, og så skrøt de av det. Vi skulle nesten tro at vi i dagens samfunn levde på Sefanja sin tid. I dag blir selv de groveste synder sett på som å være vidsynt. Og det synes det å være en sport i dette med å bryte tabugrenser. Det er mange av de. Selv i TV-apparatet som blir gratulert for sin vidsynhet. Men det er ingen som gratulerer dem for deres skamløse synd. Vi bruker lite tid på å gråte over vår synd, for vi er ikke klar over hvor anstøtelig dette virker overfor Gud. Vers 2. Før dere blir borte som fykende agner, før det kommer over dere, Herrens brennende vrede, før den kommer over dere, Herrens vredesdag. Gud sier, kom sammen for å be.
Kom sammen for å gjøre bot. Kom sammen og vend dere til meg. Det virker som om det er noe som haster her. Sefanja sier til sitt folk, gjør det før Gud begynner å bevege seg til dom. For når dere går over grensen og Gud begynner å bevege seg til dom, da vil dere få erfare at det er for sent. Også i vårt land er det behov for mennesker i dag som kan kalle folket tilbake til bønn og bot. Det er et økende behov for det. Og jeg tror at Gud vil høre den bønnen, og han vil gi svar. Vers 3, kapittel 2. Søk Herren, alle ydmyke i landet, dere som gjør hans vilje. Legg vind på rettferd og ydmykhet, så blir dere kanskje spart på Herrens vredesdag. Søk Herren, alle ydmyke i landet, dere som gjør hans vilje. Det har alltid vært en rest som har vært tro mot Gud, og denne kimen finner vi i alle slektledd. Samme hvor mørk denne åndelige situasjonen har vært, så har det alltid vært en liten rest av mennesker som Herren kunne stole på. Det er denne rest Gud taler også til her, den gudfryktige rest i Juda. Legg vind på rettferdighet. Også denne rest må våke over hvordan de lever sitt liv. Søk ydmykhet. De skal ikke la seg dra med i tidens arroganse og stolthet og selvtilstrekkelighet. For det var en av de store synder i Israelsfolket. Dette er også en fare blant de troende i dag. Selv av det beste vi kan rose oss av når det gjelder forfengelighet, om vi ikke eier et ydmykt hjerte, hva gjelder da dette? En kan møte troende mennesker som synes at fordi de er troende, er de bedre enn alle andre. Nei, slik er det ikke. Vi har da ingenting å rose oss av. Apostelen Paulus sa at han hadde ingenting å rose seg av. Og tro meg, om Paulus ikke hadde noe å rose seg av, så kan du være sikker på at ingen av oss har det heller, eller kan det heller. Det ligger en fare i å være stolt over at vi er Guds barn, men det burde heller føre til ydmykhet. Han sier her, legg vind på rettferd og ydmykhet. Så blir dere kanskje spart på Herrens vredesdag. Det er en vidunderlig ting å bli skjult i klippens revne, og bli dekket av hans vinger, som Bibelen sier det så vakkert i sitt billedspråk. Guds barn må være klar over at selv om de ikke skal gå gjennom den store trengsel, så kan de få oppleve en hel del av dom og store vanskeligheter, slik også dette folket fikk oppleve det på Sefanja sin tid. Juda gikk ikke gjennom den store trengsel. Herrens store vredesdag, men de gikk sannelig gjennom det vi kan kalle den lille trengselsperioden. Vi vil alle komme til å ha prøvelser til en viss grad i dette livet. Prøvelsene, de følger menneskelivet. De har fulgt meg, og de vil følge deg. Paulus sier at vi sukker i vårt legeme, men det betyr ikke at vi er i den store trengselen. Og heller ikke er det sjanse for at vi skal gå gjennom den. Nå, når vi har kommet så langt i dette avsnittet, så kommer vi til å gå inn i det fjerde verset og fortsette frem til vers 80 i kapittel 3, der vi møter dommen over folkeslagene. I dette avsnittet forteller Gud at han vil dømme alle folk på jorden. Bibelens Gud er ingen lokal guddom. Han er ingen figur som du setter på en hylle. Han er hverken en lokal eller nasjonal guddom.
Det har vært en av de store feilene den hvite rase har gjort ved å forsøke å kristianisere et folk ved å bringe dem evangeliet. Og deretter prøve å få dem til å leve slik vi lever, og anvende våre seder og skikker, og at de skal følge etter oss. Vel, er det nå slik at det er mange forskjellige folkeslag på jordens overflate? Vet du, Jesus døde for alle disse. Vår oppgave er å la de få høre evangeliet. Vi har som oppgave å formidle Guds ord til dem. Men så lar de få meisle ut sin kristne livsstil innenfor sin egen kulturelle ramme, sitt eget livsmønster. Dette er noe som vi kanskje bør tenke på. Du vet, Bibelens Gud, han er universets Gud. Han er både universets og menneskets skaper. Han er også forløseren. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.

Jeg har lest om en bibelstudiegruppe som bestod bare av kvinner. De snakket sammen om et spesielt bibelord. Det står hos profeten Malaki, kapittel 3, vers 3. Han skal sitte og smelte og rense sølvet. De diskuterte hva slags bilde dette gir av Gud. Når en skal smelte sølv, trengs det sterk temperatur. Det samme om en vil rense sølvet. De snakket mer om sølv, og en av damene tilbød seg å finne ut mer om dette til neste møte i bibelgruppa. Hun ringte til en sølvsmed og spurte om hun kunne komme og se på hvordan han arbeidet. Hun sa ingenting om grunnen til at hun var blitt så interessert i å få vite mer om hvordan man renser sølv. Hun fikk så å se på hvordan sølvsmeden holdt et stykke sølv over en ild slik at det ble varmet opp. Han forklarte at når en skulle rense sølvet, måtte en holde sølvet midt i ilden, der hvor flammen var aller varmest, slik at en kunne brenne vekk alt som er urent. Hun spurte om det virkelig er slik at han måtte sitte der foran ilden hele tiden, mens sølvet ble renset. Ja, det måtte han. Ikke bare måtte han sitte der og holde fast på sølvet, men han måtte også ha øynene med seg hele tiden, mens sølvet var i flammen. For hvis sølvet ble holdt bare et øyeblikk for lenge i flammen, kunne det bli ødelagt. Kvinnen var taus en stund, så spurte hun sølvsmeden, «Hvordan vet du at sølvet er fullstendig renset?» «Å, det er enkelt», svarte han. «Det er helt rent når jeg kan se mitt eget speilbilde i det.» Da hadde hun fått noe å fortelle til de andre damene i bibelgruppen. Gud, som den store sølvsmeden, er opptatt av å rense oss. Han er forsiktig, så vi ikke blir ødelagt. Men hvordan vet han at vi har gjort fremgang i renhet? I samme grad som vi gjenspeiler Guds renhet og hellighet. Det er ikke bare godt å tenke på ild til prøvelse. De første kristne var vel kjent med dette. Apostelen Peter måtte forklare at en slik renselse fant sted for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull, som jo lutres ved ild, skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. Her snakkes det om gull, men oppdragelsen og renselsen er den samme. Herren vil rense for seg selv et eiendomsfolk, som Paulus skriver om. De han eier skal mest mulig gjenspeile hans rene og hellige bilde. Ingen oppnår fullkommenhet i denne verden, men vi kan gjøre fremgang ved å omgås det som er rent fremfor alt annet, nemlig Herrens eget ord. I Salme 12 står det at Herrens ord er rene ord, liksom sølv som er lutret i en smeltedigel i jorden, 7 ganger renset. Bibelens ord er renset fordi Den hellige ånd var aktivt med da det ble til. Derfor blir vi renere av å ha med det rene ordet å gjøre. Vi kan lese det, samtale om det i bibelgrupper, høre det forkynt, synge om det og meditere over det. Da kan vi komme til å si av hjertet det som står i Salme 119, «Ditt ord er lutret og renset, og din tjener elsker det.»

Jeg tror det bor en lengsel I oss som samlet om radioen nå. Vi vil komme nærmere vår frelser og Herre Jesus Kristus. Å være en kristen å leve I et nært livssamfunn med ham. Han veien, sannheten og livet. Han lyset og livet, oppstandelsen og vårt evige håp. Livet kan bestå av lyse og gode dager, andre ganger blir sorgen og savnet påtrengende. Vi tenker på kjære som gått bort, og vi tenker på de mange gangene vi sviktet og falt. Men vi skal nå se på et avsnitt fra Guds ord, fra Jesu avskjedstale til disiplene, der Jesus snakker om noe dypt og sentralt I et talende bilde. Han vil gjerne oppmuntre disiplene sine, og vi hører fra Johannes 15. Jeg det sanne vintre, og min far vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. Dere alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli I meg, så blir jeg I dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt, hvis dere ikke blir I meg. Bli I meg, så blir jeg I dere. Jeg vintreet, dere greinene. Den som blir I meg, og jeg I ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Den som ikke blir I meg, blir kastet utenfor som en grein og visner, og greinene blir samlet sammen og kastet på illen, og de brenner. De som ser vintrær I Galilea for første gang blir ofte overrasket. Plantene vokser opp fra tørr, steinete jord, de som korte stubber, og greinene hviler langt nede, holdt opp av en stein, så de kommer opp fra bakken. Mange tenker seg et vintre om lag som oldefars store tuntre ved slektsgården. Det dekket plassen fra huset til garasjen, det var fullt av grønne blader, det ga rikelig skygge og masse kastanjer eller eikenøtter. Men I Israel det annerledes. Vintreet drastisk beskåret. Hensikten at det skal modne fortere og bære gode vindruer. Jesus vokste opp med slike vintrær overalt I nabolaget. Han visste hvordan en måtte skjære I treet for å få en fruktbar plante. Han brukte vintreet som et bilde. På samme måte som vintreets greiner kan en ta imot ham som frelser og høre til hos ham. I vers 1 sa Jesus, «Jeg det sanne vintreet, og min far vinbonden.» Profeten Jeremia talte om Israel som et edelt vintre. «Jeg plantet deg som den fineste vin, en ekte stikling. Hvordan kunne du da forvandles til villskudd av fremmed vinstokk?» Det gamle paktsfolket hadde sviktet og ble kalt et villskudd. Men I den nye paktstid har Gud grepet inn og plantet et nytt tre, det sanne vintreet. Vintreet fremdeles et symbol på Israel. Jesus taler om seg selv som den nye plantningen. Hans himmelske far vinbonden. På dette treet skal det vokse gode, fruktbarende greiner, så sant de forblir I det gode treet. Ja, treet alt, roten, greinene, bladene og frukten. Ordene talt til trøst. Dette livet du en del av når du hører Jesus til. Det et frigjørende og godt evangelium vi får høre. Å være en kristen ikke å prestere. Du ble ikke et Guds barn I kraft av en bestemmelse I viljen, eller en sterk innsats for å bli god. Gud plantet deg I og med Jesus, og du får vokse I og med ham. Jesus og du en plantning til Guds ære. Du får være en grein uten å ha fortjent en slik status. Det andre gode budskapet I dette ordet at gartneren I arbeid med oss. Han opptatt av å rense greinene. I vers 2. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer.
Ta bort og rense samme ord I grunnteksten. Det gjør vondt å bli beskåret. Gartneren fjerner vilskuddene fordi han ser på greinen som verdifull, og han venter verdifull frukt. Gud lar aldri noe komme inn I livet ditt som ikke kan tjene til noe. Som grein skal du bære frukt og få størst mulig betydning. Han vil at du skal bære mest mulig frukt så lenge du lever. Dette forklarer Jakob slik. Se det bare som en glede, søsken, når dere møter alle slags prøvelser. For dere vet at når troen blir prøvet, skaper det utholdenhet. Men utholdenheten må føre til fullkommen gjerning, så dere kan være fullkomne og hele uten noen mangel. Husk at gartnerens hånd aldri nærmere til greinen enn når han renser vintreet sitt. Når Gud beskjærer deg, vil han si deg at du betyr noe for ham. Når vi greiner på vintreet, kan vi ta det litt mer med ro. Vi har en kilde for livet. Vi kan tilgi, for vi blitt tilgitt. Vi kan dele, for han gir oss alt vi trenger. Vi får del I Jesus når vi ett med ham på vintreet. Når livssaften fra Jesus strømmer inn I oss, tar vi nye avgjørelser. Det blir noe nytt når det gjelder hvordan vi bruker penger, hvem vi velger å ha til venner, hva slags livsstil vi legger opp til, hva vi som medlemmer av Guds folk kan høre hjemme I. Ordet, opplyst av en våken samvittighet, minner oss om hvordan vi behandler mennesker vi har nært innpå oss. I stedet for å tenke på hevn, tenker vi på hvordan vi kan støtte dem som sliter. Hatet vendes om til kjærlighet, grådighet vendes til en deleholdning, I stedet for likegyldighet blir vi engasjert for det gode. I stedet for å si meg først, begynner vi å si du først. Bildet av vintre og greinene en sterk bekreftelse for deg og livet ditt. Disiplene var nervøse, skuffet over Judas, som hadde sviktet dem. Men Jesus bekreftet. Gjennom vintre har vi et forhold til hverandre. Vi får et liv der vi bekrefter og støtter hverandre. Bildet sier noe om forholdet mellom nåde og gjerninger. En grein en grein. Ikke på grunn av frukten den bærer, men fordi den hører til vintreet. Hvis den ikke bærer noen frukt, den antakelig en død og unyttig grein. Men den kan heller ikke bære frukt på egen hånd. Den trenger næring, støtte og vekst, som roten og stammen gir del I. Vers 3. Dere alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Jesus snakker om beskjæring og rensing av treet. Men vi må ikke glemme at tilgivelsen gitt som en gave allerede. Peter sa om de første kristne fra hedensk bakgrunn at Gud gjorde storverk også I deres liv. Han gjorde ingen forskjell på oss og dem, for ved troen renset han hjertene deres, står det. At vi syndere som trenger å bli renset fra synden, ikke selvsagt for de fleste. Syndens alvor vil de fleste ikke ta inn over seg. Det kom en bok for noen år siden med titlen «Jeg ok, du ok». Og folk tenkte «Det ok». Men evangeliet sier heller «Jeg ikke ok, og du ikke ok». Men Gud sier til oss «Det ok». For Gud kjenner oss ut og inn, og han elsker oss helt og fremdeles. Dette beviste han da han ga sin egen sønn for å forsone oss med ham. Jesus hadde et skapende ord både til helbredelse og frelse fra synd. Til flere sa han, «Jeg vil bli ren». Vers 4. «Bli I meg, så blir jeg I dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt, hvis dere ikke blir I meg. Ordet «bli» blir brukt 10 ganger I de første 11 versene av Johannes 15. Det var et viktig ord for Jesus når han talte om troen. Det kan oversettes både «forbli»
og fortsett å bli. Appellen fra Jesus gjør ham enda mer til et sentrum for tankelivet og viljen. Han tvinger oss ikke til å bære frukt. Han oppmuntrer oss bare til å klynge oss fast til Jesus. Du kan ikke kommandere en grein til å bære frukt. Dette hva han sier. Bli i meg, vers 4. Bli på vintreet, vers 4. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt, vers 5. Dere blir i meg, vers 7. Bli i min kjærlighet, vers 9. Blir i min kjærlighet, vers 10. Du kan ikke fabrikere frukt. Du kan ikke manipulere fram frukt. Du kan bare bære frukt ved å leve i nær kontakt med vintreet. Å virkelig eksistere ikke noe du bløffer i det ytre. Du kan ikke få til frukt i denne verdens øvingsrom. Det noe som vokser fram innenfra. En rik mann som hadde gjort det godt økonomisk ble spurt av en journalist. Hvordan fikk dere til? Hvordan tjente du så mye penger? Ja, det en merkelig historie, svarte den rike. Da kona mi og jeg giftet oss, så hadde vi ikke så mye tak over hodet. Vi hadde litt mat i skapet og noen få cent. Jeg tok med en 5-cent mynt, dro ned til kolonialbutikken, kjøpte et eple, pusset det blankt og pent, og så fikk jeg solgt det for 10 cent. Ja, hva gjorde du så? Spurte journalisten. Jeg kjøpte 2 epler, pusset dem skinnende blanke, og solgte dem for 20 cent. Og hva så? Spurte journalisten entusiastisk. Ja, så døde svigerfaren min og etterlot 20 millioner dollar til oss. Mannen ble altså rik. Ikke på grunn av sin flid, men fordi han hadde den rette forbindelsen. Han hadde tilknytning, han arvet. Slik også med grenen som bærer frukt. Den har tilknytning. Hva betyr det å bli i Kristus? En har svart slik. Det betyr å tenke over at han hos oss, og gi respons til hans ledelse og tilskyndelser, og hvile i hans fred. Ordet om å bli i Jesus sier hvor sentralt det å ha et nært personlig forhold til ham. Så snart vi glemmer at Kristus hjertet i alt, går alt på tverke. Dette sant når det gjelder forkynnelse, undervisning, familieliv, kallsoppgavene, alt. Når vi kristne snakker sammen om mange ting, kunne jeg av og til ønske at vi stanset opp og spør oss selv, hvordan passer Kristus inn i alt dette? Han jo kilden til alt sant liv. Han vintreet, fra ham får vi livskraften. Jesus tenker kanskje på dette mer praktisk enn vi gjør. Paulus snakker om det samme med mystiske ord. Vi skal leve i Kristus, og Kristus lever i oss. Lev nær Jesus. Lev nær andre som elsker ham. Kom ofte til ham. La ham få gi deg styrke og råd og kjærlighet som du trenger for dagene du får. Det umulig å være gode, ærlige og kjærlige kristne hvis vi ikke holder oss nær til Jesus og til andre gode greiner. Når vi holder oss på avstand fra Jesus kan alt interessant i denne verden tappe oss for energi og tjenestegaver. Når vi forenet med Jesus kan vi lettere tilgi, vise kjærlighet og medfølelse, forstå andre og tjene andre, og stadig gjøre noe godt. Jesus kan vise oss hvor og hvordan. Ha kontakt med det gode og ikke det onde. Det farlig å komme på avstand fra vintreet, komme på avstand fra Gud og forsamlingen som vi hører til. Vintreet som et familietre. Vi medlem i Guds familie. Hemmeligheten med et slikt liv å ha kontakt med Gud, vår far. Vers 5. Jeg vintreet, dere greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Hva slags frukt det tale om? Vi finner et svar uttrykt av Paulus i Galaterbrevet. Åndens frukt kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet,
godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike egenskaper hadde Jesus da han var her på jorden. Herren ønsker frukt som gjenspeiler Jesu Kristi karakter. Den kristne lederen Martin Niemöller satt i tyske fengsel fordi han gjorde motstand mot nazismen. Han ble en tid plassert sammen med en ivrig ateist. De fikk lov å snakke sammen, og myndighetene håpte at Niemöller skulle miste troen etter diskusjonene de hadde. Men det motsatte skjedde. Etter 4 dager spurte ateisten om han kunne få låne Niemöllers bibel. Men samme dag ble han plassert på en annen celle. Ordet begynte å bære frukt gjennom Niemöller. Vinbonden ønsker ikke bare at tre bærer rett sort av frukt, han ønsker seg mye frukt. Det er en stigning i det Jesus sa. Han talte om en gren som ikke bærer frukt, så om en gren som bærer frukt, og så ble den renset slik at den kunne bære mer frukt, og så kommer uttrykket mye frukt. Gud ønsker ikke bare et liv for oss som gir påvirkning, men at vi får nåde til en økende innflytelse. Uten meg kan dere intet gjøre, sa Jesus. Nå er det ganske mye vi kan gjøre uten Jesus. Vi kan få oss et levebrød, gjøre godt mot andre mennesker, være religiøse. Men det vi ikke kan gjøre er å bære den åndelige frukten som Jesus kan frembringe. Vers 6. Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en grein og visner. Og greinene blir samlet sammen og kastet på ilden, og de brenner. Hensikten med greinen er at den skal bære frukt. En grein i seg selv har ingen verdi. Vindruer smaker godt, men ikke greinene. Hvis greinen ikke bærer frukt, er det ikke noen mening i at den finnes. Her er noe som er viktig å forstå. Det er en risikabel situasjon å være en av greinene på vintreet og la være å gi frukt. Om vi bærer dårlig eller unyttig frukt, kan det skyldes at vi egentlig ikke er forenet med Kristus. Hva slags tre er du forenet med? Kan det være et annet tre enn Kristus? Kanskje vårt vintre og kilde til liv er tradisjon, vaner, ego, pengejag, prestisje, makt eller de mange andre vintrærne som vil ha oss som greiner. Hvis det ikke er inni oss, noe som er over oss, kommer vi til å gi etter for det som er rundt oss, er det sagt. Unyttige greiner, bare blader, ingen frukt. Jesus tenkte kanskje på kristne som ble med på troens vei, som hørte budskapet og tok imot det, men som gled bort, som falt fra, som sa fra seg troen og ble forrædere overfor mesteren, som de som en gang hadde lovt at de ville tjene. Det finnes en evig dom. De som ikke har latt seg betjene av Jesus blir satt utenfor. Dette utenfor er vevet i alle livets stoffer. Alt må visne og dø. Døde grener fortæres av ilden. Gud dømmer oss ikke til helvete. Vi dømmer oss selv. Jesus er en venn og frelser. Han ønsker å være Herre. Han gjorde alt han kunne for å frelse, helt til den siste blodstråpe. Han led på en måte vi ikke kan forestille oss. Alt for å innpode oss i vintreet, få liv av ham og bli frelst. Men de som avviser, nekter eller ganske enkelt overser, de mottar ikke kjærligheten og livet som han tilbyr. Samme hvem vi er, en dag skal vi møte Kristus ansikt til ansikt, og det vil bli den siste regnskapsdagen. Da møter vi enten dommen eller benådningen. På den dagen tror jeg du også ønsker å være en del av vintreet. Røttene avgjør om det blir mye og god frukt. Noen av oss trenger å tenke på om vi gir næring til disse røttene i livet vårt. For noen år siden ble en redaktør for et populært kristent blad spurt:
Vad vill du si är den farligaste vranglæren idag? Spørsmålstilleren hade väl väntat ett svar i riktning av bibelkritik eller liberalism, men istället fick han detta svar. Den farligaste vranglæren är att bekänna kristne lägger så stor vikt på det vad vi gör för Gud istället för vad Gud gör för oss. Så bli i Kristus som det gode vinträet.

Du har kanskje hørt at når det gjelder å få seg en god jobb og komme seg fram, så gjelder det å kjenne den rette personen. Det gjelder å ha gode forbindelser. Når det gjelder å bære frukt og leve et liv som får betydning, så stemmer det helt. For det evige livet handler om å være forbundet med Jesus Kristus. Da blir det for svagt bare å ha kontakt. Det dreier seg om et levende felles liv. «Jeg er vintreet, dere er greinene», sa Jesus. «Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer mye frukt, for uten meg kan dere ingenting gjøre.» Har du tenkt over at Jesus her sier noe helt enestående? Ingen andre religioner i verden tilbyr etterfølgerne sine en personlig forening med grunnleggeren. Buddhistene hevder ikke at de er forbundet med Buddha. Tilhengerne av Konfusius hevder ikke at de er ett med Konfusius. Muslimene vil ikke si at de er forenet med Muhammed, men en etterfølger av Kristus er forenet med Jesus Kristus, akkurat som greinene er forbundet med vintreet. Mange er knyttet til kristendommen bare som organisasjon eller institusjon. De har ikke en virkelig personlig forbindelse med Jesus. Eller de er som Mose, de klynger seg til treet og suger næring, men de er fremmede for vintreets liv og mening. De er snyltere og skaper ikke noen frukt av verdi. Nå ønsker vi at ordet fra hans munn hjelper oss til et nært livssamfunn med Jesus. Vi skal nå se på 5 vers fra Jesu avskjedstale til disiplene, Johannes 15 fra vers 7. «Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler. Som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere, og deres glede kan bli fullkommen.» Ordene i Jesu avskjedstale er gitt som evangelium og oppmuntring. Jesus vet at vi trenger å høre de gode nyhetene gang på gang, fordi vi faller og blir motløse gang på gang. Evangeliet minner oss om det riktige og det viktige. Ved Guds levende ord blir vi oppmuntret og undervist om veien videre. Slik oppleves livet forent med det gode vintreet. Vi har nærhet til Jesus i samme grad som vi lever tett inntil ordet hans. Paulus skrev, «For jeg skammer meg ikke ved evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. Det er kraft i ordene fra Jesu munn, en kraft til å skape og holde oppe liv. Alt annet

kristne er verdt å bli i og leve i. Paulus gjorde klart at alt som før er skrevet for at vi skal lære av det. Vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriftene gir. Vi har også en annen livsforbindelse. Det er ikke tilfeldig at bildet av vintre og greinene ofte knyttes til fellesskapet i nattvern. Nattvern er synlige Guds ord som Luther minnet om. Jesus ga oss dette måltidet som en kilde til liv og fornyelse. Løftene blir konkrete, syndernes forlatelse rekkes oss i nattverdelementene. Vi har en åndelig ressurs i nattverden, når vi er motløse, nedtrykt, kommer i tvil. Jesus ga oss nattverden for å bekrefte tilgivelsen i hans legem og blod. Han gir oss en konkret gave når vi føler oss motløse, nedtrykte og begynner å tvile. Nå vil vi se nærmere på de enkelte versene vi leste fra Johannes 15. Jeg har ant sagt litt om enheten med ordet. Videre handler vers 7 om bønn. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det, sier Jesus. Ved første øyekast lyder det helt utrolig. Kan kristne be om hva som helst og regne med å få det? Jeg vil ikke være en lyseslukker, men vi gjør alltid rett i å lese et ord i sammenheng, med tankene før og etter. Gud gir naturligvis ikke sjekker der vi kan fylle ut rubrikken for beløp på egen hånd. Jesus sa ikke «be om alt dere ønsker dere, så vil dere bli fikset». Nei, han sa «hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det». Dette er nært opp til hva Jesus lærte oss om å be i hans navn. I kapitlet etter, i Johannes evangeliet, siteres Jesus slik, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis dere ber far om noe, skal han gi dere det i mitt navn.» Dette må ikke misforstås, som om det skulle handle om en magisk formel, som om vi bare ved å nevne navnet Jesus får et garantert resultat. Ordet navn betegner i Bibelen en persons karakter. Moses spurte Herren på Sinai-fjellet, «Hva er ditt navn?» Han ville vite hvem Herren er og hva han står for. Når Herren sier at vi skal be i hans navn, betyr det at vi ber i samsvar med hans vilje, hans ønsker, det han står for. Vi ber som han ber, og vi ber om slikt som han vil be om. Vi kan ikke be om noe som vi vet Herren ikke godkjenner. Når vi gjerne avslutter bønnene våre med ordene i Jesu navn, er det ikke bare en from formel. Nei, det innebærer å la bønnene våre passere gjennom et prisme, nemlig Jesu personlighet. Da utelukker jeg rent egoistiske bønner. En bønnens mann som heter Leslie Weatherhead har sagt at han nesten aldri ber for seg selv. Dette er ikke ydmykhet. Det betyr bare at Herren vet alt allerede. Det jeg gjør er å samle ønskene mine på en slik måte at han ser hva som er klokt og nyttig. Mange av mine tidligere bønner var klart uviselige eller umulige. Derfor betyr det noe spesielt å be i Jesu navn. Det er ikke slik at en fjern Gud ikke vil lytte, hvis jeg ikke overtaler Kristus til å bære bønnene mine inn i den store tronsalen. Men jeg ønsker å rense mine egne ønsker ved å la dem passere gjennom min kjære mesters sinnelag. Tenker vi slik om bønnen i Jesu navn, så får vi et nytt syn på hva bønn er. Overfladiske mennesker tror at bønn er en slags triksing for å få den allmektige over på vårt lag. Bønnen er et slags knep for å få Gud over på vårt parti. Nei, den er ikke et middel for å overvinne Guds likegyldighet eller nøling, ikke et fingerknips for å få Gud til å gi oss spesielle fordeler. Dette er ikke bønn, men magi. Barn er tidlig ute med dette spørsmålet. Hvis Gud vet hva vi trenger, og vet

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Porsanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radio Player eller radiodsf.no.

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

Sommeren 2009, i slutten av juli, var jeg på Indremisjonsforbundets generalforsamling i Molde. Jeg var utsending fra den lokale bedehusforsamlingen som jeg til vanlig går i, Knappskog bedehus på Sotra, og hadde dessuten med meg Stan fra P7 Kristen Riksradio.

mye brukt, både på kristne møter og stevner på Sunnmøre, men også ellers rundt omkring. På denne generalforsamlingen tror jeg kanskje de representerte det lokale bedehusarbeidet på hjemplassen, men det jeg faktisk ikke helt sikker på. I en samtale litt tidligere i generalforsamlingen hadde jeg møtt Hilde ute i gangen, og fortalt henne at jeg mer enn en gang har brukt en av sangene deres på radio. En sang som med på en av de to CD-ene som denne gruppa har spilt inn. En litt spesiell sang, det synes i alle fall jeg, inspirert fra salme 139 i Bibelen. «Dine øyne så til meg, Herre». Dette en flott sang om livet, skrevet nettopp av disse to. Teksten tilhører Gudrun Longva, og melodien står Hilde Gjengedal ansvarlig for. Hildes første respons var at denne sangen også var spesiell for dem, og ikke minst for Gudrun som hadde skrevet teksten. «Men det kan hun jo fortelle om selv», sa Hilde. Og dermed avtalte vi å møtes ved en passende anledning litt senere i generalforsamlingen. Og nå satt vi altså her ved bordet, alle vi tre, og snakket sammen. Og tema, det var sangen «Dine øyne så til meg, Herre». Det var Gudrun Longva som førte ordet, i alle fall til å begynne med i samtalen. Gudrun født på Lepsøy på Sunnmøre i 1952, men har siden flyttet på seg, og i dag bor hun i Brattvåg, også det på Sunnmøre. Jeg var 14 år gammel, da jeg fikk en av de tøffeste beskjedene jeg noen gang har fått. Slik forteller Gudrun det. Jeg fikk vite at jeg var adoptert. Det betydde altså at de som jeg trodde var mine foreldre, ikke var mine egentlige foreldre. Men at jeg på en eller annen måte og av en eller annen grunn var sendt vekk. Hos meg utløste dette gråt og fortvilelse. Det var altså ikke egentlig mening med at jeg skulle bli født. Jeg skulle på leir denne sommeren, like etter at jeg hadde fått høre at jeg bare var et adoptivbarn, og jeg gråt mye også på leiren. Men så var det en av lederne som så meg. Oddhild Grønningseter, hun som jeg i dag kaller for min åndelige mor, og hun spurte meg om å få en samtale. Dette skjedde på Brusdalsheimen, Sunnmøre Indremisjons leirsted, et stykke inn forbi Ålesund. Og i denne samtalen med Oddhild fikk jeg åpne meg opp og fortelle om grunnen til at jeg hadde det så vondt. Jeg var bare adoptert. «Men visste du ikke det da?» spurte Oddhild. Og jeg fikk et slags inntrykk av at alle visste visst dette, bare ikke jeg. Etter at vi hadde snakket en del sammen, fant Oddhild Grønningseter så fram Bibelen. Hun ville lese litt for meg. Siden har hun fortalt at hun der og da ba inderlig til Gud om å få de riktige ordene. Og så leste hun fra salme 139 i Bibelen. Du formet meg i mors liv. Jeg priser deg fordi jeg virket på forferdelig underfullt vis. Underfull dine gjerninger, det vet min sjel så vel. Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble virket i lønndom, da jeg ble formet så kunstferdig i jordens dyp. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt, da ikke en av dem var kommet. Hvor dyrebare dine tanker for meg, Gud, hvor veldig summen av dem. Vil jeg telle dem, de flere enn sann. Jeg våkner opp, og ennå jeg hos deg. Jeg tror dette må ha vært første gangen jeg hørte disse ordene, forteller Gudrun Longva. Jeg visste i alle fall ikke at det sto noe slikt i Bibelen. Men da var det altså en grunn til at også jeg var født, og jeg var ikke uønsket, jeg var faktisk ønsket av Gud. Denne opplevelsen gjorde salme 139 til en helt spesiell salme for meg, fortsetter Gudrun, og mange ganger senere i livet

særlig i tøffe og vanskelige tider, har denne salmen hjulpet meg. Jeg kunne våkne om natten, for eksempel, og da var det ofte disse ordene fra salme 139 som sto for meg. Så skulle det gå 33 år etter at jeg hadde vært på leir på Brusdalsheimen, til september 1999. Da hadde jeg igjen opplevd tøffe tider. Det var vanskelig, jeg var sliten, og det var en tøff avgjørelse som måtte tas. Jeg gikk mye ut på tur i den tiden, mest opp i fjellet, og alltid hadde jeg med meg blyant og papir. Denne spesielle dagen var klokka ikke mer enn 8 om morgenen, og der oppe i fjellet kom bare disse ordene til meg. Eller for å si det på en annen måte, ordene bare lå der og ventet på meg. Nok så raskt sendte jeg denne teksten til Hilde og sa, «Kan ikke du lage en tone som passer til denne teksten?» Og nå er det Hilde Gjengedal som overtar i samtalen. Født på Gjøvik i 1966, senere bosatt på Selje i Nordfjord i mange år, og så kom hun altså til Sunnmøre og til Brattvåg i 1996. Jo, sier Hilde, det var spesielt å få denne teksten. Jeg husker godt da disse versene kom, og det som så skjedde. Også melodien kom, der og da. Melodiene mine produseres ikke, skjønner du, de bare kommer. Jeg kan heller ikke skrive noter, fortsetter hun, derfor må jeg spille inn melodiene på kassett eller på CD, og slik prøver jeg å ta vare på dem, inntil jeg kan melodiene, eller kanskje andre har skrevet ned notene for meg. Det var slik det gikk til den gangen, så enkelt og så vanskelig. Foran meg på skrivebordet her i studio i dag ligger en gammel grønn kassett, produsert i 1974. «Egg Underast» heter denne kassetten, og er spilt inn av noen som kalte seg Brattvåg-trioen. Jeg har alltid likt denne kassetten, og registrerer nå at en av dem som var med i denne gamle Brattvåg-trioen, også er med i Bedehusgruppa fra Brattvåg, nemlig Marit Hildrestrand. Jeg tror det var denne kassetten som gjorde at jeg første gang fikk høre navnet Brattvåg, forresten. «Har du alltid skrevet?» spør jeg Gudrun. «Ja», svarer hun, «jeg har skrevet hele livet, og i fjerde klasse på barneskolen vant jeg en diktkonkurranse, og premien, vet du hva det var? Tannkost og tannkrem, ler Gudrun.» Det var på kirketeigen i Kvam i Gudbrandsdalen de første gang møttes disse to sangfuglene, som nå er ofte ute og synger sammen, enten med Bedehusgruppa eller kanskje bare disse to alene. Og to CD-er er det etter hvert blitt, den første kom i 2001, og den andre i 2004. Så kanskje er det snart tid for en tredje? Nå skal du få høre denne sangen. «Dine øyne så til meg, Herre», og det er altså Bedehusgruppa fra Brattvåg som synger.

Bedehusgruppa fra Brattvåg der, og sangen «Dine øyne så til meg, Herre». Det nok mange som i likhet med Gudrun Longva opplever det som en knalltøff beskjed å få, at den adoptert. Denne sangen, som du nå hørte, har et nydelig budskap, ikke minst til slike mennesker. I neste program skal vi dra over til England og til Frelsesarméens store årskongress i London i 1914. Og siden skal vi møte en av de svenske deltagerne på denne årskongressen, Amanda Sandberg. Hun skrev etter årskongressen en sang som blitt som et felleseie mellom mange evangeliske kristne. De kommer fra øst og vest. Og så den sangen har sin spesielle bakgrunn, og det skal du få høre litt om i neste program. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

affreux. Lise stod med en frø i hånden. Det hadde funnet i et hjulspor mellom to små brune steiner. Ingen visste hvordan det var kommet hit. Det bare lå der, og Lise hadde tatt det opp. «Æsj, hva skal du med det dumme frø?» sa Per og han, som var brødrene hennes. «Plante det», sa Lise. Så fant hun en gammel blikkboks som hun fylte med jord. Da gjemte hun frøet sitt og begynte å vente på at det skulle vokse opp. Det siste hun gjorde før hun la seg om kvelden var å gi frø vann, og det første hun gjorde om morgenen var å se etter om noe hadde forandret seg i blikkboksen. Hvis frøet ble til en riktig fin blomst, da ville hun gi den til Gud. Lise visste godt hvor Gud bodde. Det hadde hun hørt mor og far snakke om. «Kirken er Guds hus», hadde mor sagt, og når kirken var huset hans, så var det nok helt sikkert at han bodde der også. Lise hadde gått forbi kirken mange ganger. En stor smijernsport førte inn til kirkegården. Der var det mange graver med nydelige blomster på. Rosentrær og påskeliljer og tulipaner og mange andre blomster som hun ikke visste navnet på engang. Kirken var stor og hvit med glassmalerier i alle vinduene, og aller øverst på tårnet var det kors. Det betydde at Jesus døde på et kors for menneskene, hadde hun forstått. Inne i kirken var det benker som folk kunne sitte på, og langt fremme, like under bildet av Jesus i Getsemane, sto et bord som het alter. Der ville hun sette blomsten sin, og så ville hun si: «Vær så god, Gud, den er til deg.» Ja, det ville hun gjøre hvis frøet bare kunne vokse. Mange, mange morgener tittet hun i blikkboksen, uten å finne noe nytt. «Der ser du», sa Per og Hans. «Det kommer ikke opp noen ting. Du skulle ha kastet frøet, sånn som vi sa.» Men en dag var det kommet en bitteliten grønn knopp opp av jorda. Den tøyde seg i været og ble en tynn stilk som fikk flere og flere blader. «Se!» ropte Lise. «Den kom opp allikevel!» «For en stygg blomst», sa Per. Men Lise syntes den var nydelig. Hun stelte og vannet den, så den vokste seg høy og kraftig. Bladene ble store og mørkegrønne, og snart kom den ene blomsterknoppen etter den andre, til det var dryssende fullt av knopper. Da sprang de ut og ble store og vakre. De skiftet i mange farger, som selve regnbuen speilte seg i dem. Og brødrene sa aldri mer at den var stygg. «Den er den peneste vi har sett», sa de. «Den kan du selge og få mange penger for.» Lise ristet på hodet. «Vil du ha den selv?» «Nei, jeg skal gi den bort.» «Hvem skal du gi den bort til?» «Til mor?» Lise ristet på hodet igjen. «Jeg vil ikke si det bort.» «Jo, si det da», tigget Hans. «Så skal du få de første jordbærene jeg finner. Og jeg vil gi deg halvparten av marsipangrisen min, som jeg fikk av onkel Alf», sa Per. «Får jeg marsipangrisen nå, med en gang da?» «Ja, straks du har sagt det.» Lise så ned. «Jeg skal gi den til Gud», sa hun lavt. «Til Gud? Han bor jo i himmelen. Hvordan har du tenkt å komme deg dit?» Hans og Per lo så de måtte holde seg for magen, og det var ikke det minste hyggelig for Lise. Hun puttet den halve marsipangrisen i munnen og gikk. Hun kom til en mor som sto i kjøkkenbenken og skar opp grønnsaker. «Bor Gud i himmelen, mor?» spurte hun. «Ja, han gjør nok det. Men bor han ikke i kirken da?» «Jo, han bor i kirken også, og han bor i hjertet til alle som vil ta imot han.» Dette var merkelig. Lise sto og dreide på en gulrot mens hun tenkte riktig lenge. «Men mor», kom de sider, «hvordan skal jeg da få gitt ham blomsten min?»
Mor smilte. Vil du så gjerne gi ham blomsten din da? Ja, for han har jo gitt meg alt det jeg har. Da måtte mor ta Lise opp på fanget sitt og fortelle at når vi gir noe til andre mennesker som trenger det, er det akkurat som å gi det til Gud. Når du ber Gud om å velsigne blomsten din, og lar ham bestemme hva du skal bruke den til, da har du gitt dem til ham, sa mor. Da har jo Gud fått blomsten min likevel, ropte Lise glad, og så smilte hun over hele ansiktet. Vil du vite hvordan det gikk med blomsten? Jo, den vokste og ble nesten som et helt lite tre. Så Lise til slutt måtte plante den ute i hagen. Den fikk stadig nye grener med kvister på, og den blomstret fra tidlig om våren og helt til snøen kom. Lise kunne lage mange blomsterbuketter av den ene planten. Den første buketten gav hun til en syk gammel mann, den andre til en fattig jente som ikke hadde noen fødselsdagspresang til moren sin. Den tredje ble loddet ut på en basar, og den fjerde fikk pynte alter i kirken. Hvor mange buketter det ble i årenes løp, det visste nok ikke Lise. Men Gud visste det, han som eide blomsten.

Torsdag etter tolvte søndag etter trefoldighet. For bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. 2. Korinterbrev 3:6. Det som Paulus kaller åndens tjeneste i vers 8, er en helt annen lære eller forkynnelse. Den lærer deg ikke hva du skal gjøre, men den viser deg hva Gud vil gjøre og gi deg. Det har han allerede gjort ved at han har gitt sin sønn for oss, Jesus Kristus. Ved vår ulydighet mot loven, den som intet menneske kan oppfylle, var vi under Guds vrede og fordømmelse. Men Jesus kom for å betale for våre synder, forsone Gud og gi oss sin rettferdighet. Her hører du ikke noe om vår gjerning, men om Kristi gjerninger. Bare han er født av en jomfru, er død for våre synder, og er stått opp fra de døde. Det har intet annet menneske kunnet gjøre. Dette budskapet kan bare bli åpenbart gjennom den hellige ånd. Det bringer også den hellige ånd med seg, på den måten at han virker gjennom dette budskapet, i de menneskenes hjerter som hører og mottar det. Derfor kalles det åndens tjeneste. Essensen av dette er, selv om man la sammen alle budene og lovpriste og opphøyde dem på det sterkeste, så er de likevel ikke mer enn bokstaver. Det betyr at dette er slike ting som kan læres og sies, men forblir ugjort. For ordet bokstav betegner alle slags bud, og all forkynnelse som kun blir liggende i ordet eller på papiret, men ikke etterfølges. Det blir som når en fyrste sender ut en befaling som ikke blir overholdt. Da er og blir det ikke mer enn et offentlig brev som ikke får noen følger. På samme måten må også Guds bud, når de ikke blir overholdt, tåle å bli gjort til et tomt skall, selv om de er Guds evige vilje. Da er budene uten frukt, og bringer hverken liv eller salighet med seg. Derfor kan budene godt kalles en forsømmelsestavle. Det er en tavle der det ikke blir skrevet hva man gjør, men hva man unnlater. Evangeliet er derimot er åndens tjeneste. Det har en helt annen virkning i menneskehjertet enn loven. Evangeliet bringer med seg den hellige ånd og skaper et nytt hjerte. For når mennesket, som ved lovens preken er drevet ut i angst og skrekk, hører dette budskapet, så reiser det snart hjertet opp igjen og gir det trøst. Dette budskapet taler ikke om hva Gud krever av oss, men hva han har gjort for oss. Det viser oss ikke til våre egne gjerninger, men til Kristi gjerninger. Det befaler oss å tro at Gud for sin sønns skyld vil forlate oss syndene og ta imot oss som sine barn. Da flykter mennesket ikke lenger fra Gud, men vender seg til ham. Da begynner det igjen å elske ham, påkalle ham av hjertet, og holde ham for sin kjære Gud. Ingenting av dette er lovens eller menneskets egen gjerning, men den hellige ånds nye himmelske kraft. Den prenter Kristus og hans gjerning inn i hjertet. Av dette blir det en rett bok, som ikke er bare bokstaver og skrifttegn, men virkelig liv og gjerning. Landsta nummer 515, vers 4.

Det står bare et sted I Bibelen at Gud løper. Det står et annet sted at Gud skal skynde seg og hjelpe sine utvalgte til sin rett, de som roper til han dag og natt. Men altså bare en gang at Gud løper. Vet du når Gud satte I gang å løpe? Det var dagen da den fortapte sønnen var på vei tilbake igjen. Og når et elsket barn på vei hjem, da har far ingen tid å miste.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Jeg vet ikke hvor godt du kjenner den historien vi skal lese sammen nå. Kanskje kan du hele historien utenat? Kanskje har du aldri hørt den før? Eller kanskje befinner du deg et sted midt imellom? Men når vi nå skal lese denne lignelsen, nemlig lignelsen om den fortapte sønnen, så prøv å lytte som om du aldri skulle ha hørt dette før. Dette er det åttende programmet i serien «Tilhenger eller etterfølger», som er en bibelundervisningsserie på 12 programmer, med utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå fra Lukasevangeliet i kapittel 15, og vi skal lese versene 11-32. Jeg har kalt dagens program «Den fortapte sønnen». Og Jesus sa, «En mann hadde to sønner. Den yngste av dem sa til faren, «Far, gi meg den del av boet som faller på meg.» Han skiftet da sin eiendom mellom dem, og ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen sammen alt

Eiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leiefolk. Og han sto opp og gikk til sin far. Men da han ennå var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig medynk med ham. Han løp han i møte, falt han om halsen og kysset ham. Da sa sønnen til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Men faren sa til sine tjenere, skynd dere, ta frem den beste kledningen og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden hans og sko på føttene. Hent gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade. For denne min sønn var død og er blitt levende. Han var tapt og er blitt funnet. Og de begynte å være glade. Men den eldste sønnen hans var ute på marken. Da han gikk hjemover og nærmet seg huset, hørte han spill og dans. Han kalte til seg en av tjenerne og spurte hva dette kunne være. Han sa til ham, «Din bror er kommet, og din far har slaktet gjøkalven fordi han fikk han frisk tilbake.» Da ble han harm og ville ikke gå inn. Men faren gikk ut og talte vennlig til ham. Men han svarte og sa til sin far, «Se, i så mange år har jeg tjent deg, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du aldri gitt et kje så jeg kunne glede meg med vennene mine. Men da denne sønnen din kom, han som ødslet bort formuen din sammen med skjøger, da slaktet du gjøkalven for ham. Men han sa til ham, «Barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå skulle vi fryde oss og være glade, fordi denne din bror var død og er blitt levende. Han var tapt og er funnet.»

De fleste av oss kjenner nok navnet Leonardo da Vinci, den berømte italienske maleren fra byen Milano. Leonardo da Vinci er kanskje best kjent for Mona Lisa, maleriet som henger i Louvre, det store kunstmuseet i Paris. Men han har også laget andre flotte bilder, med motiver hentet fra Jesu liv. Og her er nok bildet av nattværen det aller mest berømte, et maleri som ble malt på en av veggene i et kloster i Milano. Historien forteller at den berømte maleren arbeidet på dette bildet i flere år, under stadig bønn til Gud. Som modeller for de forskjellige disiplene brukte han mennesker fra sin egen hjemby, Milano. Men når han skulle finne en person som kunne være modell for Jesus, da fikk Leonardo da Vinci store problemer. Han lette etter en person som hadde et vakkert ansikt, men som samtidig skulle være preget av hellighet og verdighet. Men en dag ble Leonardo da Vinci gjort oppmerksom på en ung mann, Pietro Bandinelli. Han var begynt å bli kjent for sin vakre sangstemme, og her fant Leonardo da Vinci det han søkte. Den unge sangeren hadde et vakkert ansikt, og det var som om renhet og fromhet lyste ut fra ansiktet hans. Leonardo da Vinci forhørte seg om denne unge mannen, og alle hadde bare godt å si om han. Dermed ble Pietro Bandinelli modellen for Jesus, på Leonardo da Vincis store veggbilde Nattværen. Men historien slutter ikke her. Kort tid etter at Pietro Bandinelli hadde fullført sitt oppdrag som modell for Leonardo da Vinci, reiste han til Roma for å ta utdanning i sang. Men dette skulle vise seg å bli hans livs store ulykke.

Den unge sangeren kom i dårlig selskap, og i stedet for å bli en berømt sanger havnet han på skråplanet og på forbryterbanen. Etter relativt kort tid var han tilbake igjen i Milano. Dette hadde Leonardo da Vinci ikke fått høre noe om. Det store veggmaleriet var i ferd med å bli fullført, og nå manglet han bare ett ansikt, Judas Iskariot, forræderens ansikt. Og så, en dag, da Leonardo da Vinci var ute og spaserte, traff han på en ung mann som så nokså elendig ut. Klærne hang og slang rundt kroppen hans, håret var ustelt og blikket mistenksomt. Hele framtoningen bar preg av et hardt liv. Den berømte maleren bråstanset. Her var mannen han lette etter, en som kunne være modell for Judas Iskariot. Leonardo da Vinci snakket med den ustelte mannen, og fikk han til å ta oppdraget. Men da bildet var nesten ferdig, spurte den ustelte mannen plutselig: «Kan De huske at De har malt meg en gang før?» Spørsmålet kom overraskende på Leonardo da Vinci, men ved nærmere ettersyn oppdaget han at dette var den samme unge mannen som tidligere hadde vært modell for Jesus. Og nå satt han her, som den fortapte sønnen, rett foran han. Leonardo da Vinci glemte det aldri. Kapittel 15 i Lukas evangeliet må være et av de best kjente kapitlene i hele Bibelen. Kapitlet inneholder tre lignelser som Jesus fortalte, og alle handler de om en og samme sak, Guds ufattelige kjærlighet til fortapte mennesker. Det er tre ganske sterke historier Jesus her forteller, og de har tydelige likhetstrekk. Alle de tre historiene handler om å miste, og om å leite, om å finne, og om å glede seg. Men det er også ganske klare forskjeller. Alle historiene forteller om det å komme bort fra Gud, og om tre forskjellige måter dette kan skje på. I dag handler det altså om den tredje av disse lignelsene, historien om den bortkomne sønnen, eller historien om den fortapte sønnen, som den vel oftere er blitt kalt. Jeg har lyst til å si litt om de tre veiene vi møter i denne lignelsen, de tre veistrekningene, om du vil. Hør en gang til, når vi nå leser noen av ordene sammen. Ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort alt han eide i et utsvevende liv. Dette var altså den yngste sønnen i en søskenflokk på to. Faren skiftet sin eiendom mellom dem, og med sin del av arven forlot den yngste sønnen både hjem, familie og fedreland. Han gikk veien bort. Og dette er det første veistykket Jesus taler om, veien bort. Så leser vi videre om denne sønnen, at livet ikke ble slik han hadde tenkt seg det. Det gikk ikke særlig bra med han. Lukas skriver: «Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hungersnød i det landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på markene sine for å gjete svin. Gutten ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svinene åt, og ingen gav ham noe. Da kom han til seg selv og sa: «Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult.» Resten av denne historien kjenner du. Historien om faren som hadde ventet og ventet, og som nå plutselig en dag fikk se sønnen langt borte, og som løp han i møte. Det endte i omfavnelse, i oppgjør om fortiden og i stor gledesfest. Sønnen fant veien hjem. Og dette er det andre veistykket Jesus peker på, veien hjem. Siste delen av denne historien dreier seg om den eldste broren.
Han delte sannelig ikke mye av farens entusiasme og begeistring, da hans yngre bror kom hjem. Etter endt arbeidsdag på vei hjem fra jobben får han høre musikk og dans. Og på spørsmål om hva dette var for noe, får han altså høre om brorens hjemkomst, om farens sterke og følelsesladede mottagelse. Den eldste sønnen blir provosert, harm og bitter. Og når faren vil komme på talefot med han, lyder det bare, «I mange år har jeg tjent deg, og aldri har jeg gjort imot ditt bud, men meg har du aldri gitt et kje, så jeg kunne glede meg med vennene mine. Men da denne sønnen din kom, han som ødslet bort formuen din sammen med skjøger, da slakter du gjøkalven for han. Frustrert og full av forakt ville han ikke gå inn. Festen som alt var i gang skulle i alle fall feires uten hans deltagelse. Veien inn. Dette var veien den eldste sønnen ikke ville gå. Og dette er det tredje veistykket Jesus taler om, veien inn. Hva har disse tre veistykkene å fortelle oss? Veien bort, veien hjem og veien inn. Har dette noe med deg og meg å gjøre? Ja, det tror jeg virkelig det har. Først noen ord om veien bort. Dette veistykket har altså å gjøre med mennesker som går bort fra Gud, og dem er det mange av, også i dag. Mennesker på vei bort fra Gud kan se svært forskjellige ut, men de har én ting felles. De snur ryggen til alt de tidligere har trodd på, levd for og satset på. Det er nesten som en sjokkåpning på lignelsen Jesus fortalte. Når den yngste sønnen sier disse ordene, «Far, gi meg den delen av boet som faller på meg.» Han oppfører seg omtrent som om faren skulle være død, og det er kanskje enda verre enn å sløse bort selve farsarven. Jeg ser for meg tenåringen. Tiden på søndagsskolen er forbi, tiden for barnesanger og bibelhistorier. «Ja, nå vet jeg hva jeg vil.» «Jeg vil følge Jesus.» Slik lød det, ekte og ærlig. Men nå er det slutt på slike sanger. Barneskole og søndagsskoletimer er tilbakelagte ting. Interessen er blitt andre nå, og nye. Flere viktige ting har skjedd, løsrivelse fra foreldre, selvstendige holdninger og valg har vokst fram. Og i ungdomslivet, der er det ikke plass for Gud.» Og så gikk de bort, den ene etter den andre. Eller jeg ser for meg modne menn eller kvinner. Jeg tenker på ord som Bibel, Jesus, bønn og himmelen. Slike ord står for sanne og ekte livsverdier, for trygghet og tilhørighet. Og slike ord betydde noe tidligere i livet, både for livet selv og for hverdagen. Men så skjedde ting som gjorde at slike ord mistet sin betydning. Årsakene var forskjellige. Travelhet, livskriser, flytting eller skift av miljø, og nye interesser. Dermed ble resultatet veien bort, et farvel til gamle livsverdier, og et brudd med det vante trygge livsmønsteret. Mer eller mindre bevisst fjernet den seg fra det hele. Og i dag, aldri har avstanden vært større enn nå. Veien bort er det første veistykket Jesus forteller om. Men det er ikke det siste. Etter veien bort snakker Jesus om veien hjem. Det finnes nemlig en hjemvei, en vei tilbake til Gud, til barndommens Gud, ungdommens Gud, manndommens Gud. Denne veien er åpen for alle mennesker, også for deg, du som lytter nå. Jeg snakker til noen i dag som kjenner på denne hjemlengselen. Det går an å bryte opp, her og nå. Ta det første skrittet, akkurat der du sitter, vend tilbake. Gå hjem til din far. Og det første skrittet heter kanskje bønn. Gud, hvis du finnes,
Hvis du bryr deg om slike som meg, så hjelp meg tilbake til livet. Jeg makter ikke å finne veien selv. Slike bønner hører Gud, og slike bønner svarer han umiddelbart. Jeg vet godt at tvilen ofte kan nage. Kan dette nytte for meg, med min fortid og mine fall? Kan jeg forvente at Gud står der nå som før for å ta imot en som meg? La oss lese det enda en gang, hvordan faren tok imot sønnen. Men da han ennå var langt borte, så hans far ham, og fikk inderlig medynk med han. Han løp han i møte, falt han om halsen og kysset ham. Det er ikke ofte vi kan lese i Bibelen at Gud løper, men her løper han. For når et elsket barn er på vei hjem, da har Gud alltid dårlig tid. Dermed løper han. Og så kommer øyeblikket, da far og sønn møtes, da den lengtende kjærlighet blir den tilfredsstilte kjærlighet. Dette er Gud. Dette er Guds kjærlighet. Dette er slik Gud elsker deg. Det finnes en hjemvei også for deg. Tør du tro det? Og tør du gå den? Til slutt, veien inn. Den yngste sønnen møtte bare åpne dører og en åpen favn da han kom hjem. Han kunne gå rett inn. Den eldste sønnen kunne også ha gått inn, til festen og til gleden, men han valgte å stå utenfor. Han valgte bitterhet i stedet for jubel, harme i stedet for glede. Han ble stående der utenfor. Spørsmålet er om ikke det er den hjemmeværende sønnen som er den egentlig fortapte sønnen. Faren kom ut og inviterte han inn, gjorde alt det han kunne, men brukte aldri tvang. Gutten var fri til å komme, og fri til å la være. Vi vet ingenting om han til slutt kom inn, eller om han ble stående utenfor. Innenfor. Dette er resultatet av Guds kjærlighets ja til synderen. Utenfor. Dette er resultatet av menneskets eget nei til en god og kjærlig far. Vil du stå innenfor? Eller vil du stå utenfor når den store festen begynner? Det er spørsmålet til deg og meg nå i dag. Det fortelles om en kunstmaler som hadde bestemt seg for å male et bilde av den fortapte sønn, at han en dag gjorde en avtale med en fillet og forkommen tigger. Tiggeren skulle komme til kunstnerens hus den neste dagen, og så sitte modell som den fortapte sønn. Neste dag kom, og på avtalt tidspunkt bankte det på kunstmalerens dør. «Jeg kommer etter avtale», sier mannen som står utenfor, «ren og velstelt og med fine klær.» «Jeg kan ikke huske jeg har gjort noen avtale med dem», svarte kunstneren. «Jo», svarte tiggeren, «de ba meg komme for å sitte modell.» «Dette må være en misforståelse», svarte kunstneren. Jeg gjorde en avtale med en fillete tigger, ikke med dem. Jo, svarte tiggeren, det var meg, men jeg tenkte at jeg ikke kunne stille opp slik jeg så ut. Jeg skulle jo males. Derfor har jeg badet og stelt meg, og så har jeg fått låne disse klærne. Men dermed var tiggeren ikke lenger brukbar. Kunstneren kunne ikke ta imot han. Jeg tror mange mennesker tenker omtrent på samme måten om sitt forhold til Gud. Jeg kan ikke komme hjem slik jeg er, slik jeg ser ut. Og så går de i gang med å skulle forberede seg på en og andre måten. Men det er ikke det vi har lest om i dag. Historien om den fortapte sønnen handler om en som fikk komme hjem slik han var, og som ble tatt imot slik han var. Det er slik også du må komme. Slik du er. Han synger så fint om dette, frikirkeforstanderen Sigvart Engeseth. Hør på dette, og ta det til hjertet. Slik som jeg var, kom jeg til Gud og fann heima til far. Skuldig til døden for syndene mange. Bunnen i lekker for å synde veg lange. Å, for eit under,
han elsk til meg bar, slik som jeg var.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

I gamle dager skrev de unge dagbøker. Det handlet som regel om svært så private betroelser. Nå for tiden det mange som legger ut dagene sine som blogger på internett, som alle kan lese. Jeg leste nylig om en slik blogg som var lagt ut offentlig. En ung kvinne skrev: «Nå har jeg endelig gjort det. Jeg har brutt opp fra et liv som husmor og tatt et radikalt skritt i tro. Jeg har forlatt faren til barna mine og flyttet dit hvor foreldrene mine bodde, 100 mil av sted. Ved hjelp av mange ord og eksempler som var vanskelig å få noe ut av, erklærte denne kvinnen at hun ikke opplevde nok kjærlighet i livet sitt. Hun flyttet 100 mil for å bo sammen med foreldrene sine. Hun tok med seg barna. Hun dro ut på en reise for å finne ut hva hun følte at hun manglet i livet. Hun hadde en drøm om å gjenoppta kontakten med en gammel kjæreste. Ray het han. Hun oppsøkte moren til Ray, og mens hun oppholdt seg der, dukket det opp en gammel, vanstelt mann. Han så ut som en uteligger. Moren tok imot ham på trappen, fulgte ham inn i stua og sa til kvinnen, som hadde tatt den lange veien for å oppsøke ungdomsdrømmen: «Du husker vel Ray?» Alle drømmene falt i grus på noen sekunder. De følelsene som kalles kjærlighet nå for tiden, fjerne fra den kjærligheten som beskrives i Bibelen. Vi skal nå lese fra det avsnittet der Jesus har talt om seg selv som vintre og om oss som greinene på vintre. Johannes 15 fra vers 12. «Og dette er mitt bud, dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Dette er mitt bud til dere. Elsk hverandre.» Kjærlighet, vennskap og utvelgelse de store temaene i dette avsnittet. La oss nå se litt nærmere på hva Jesus sier. Først de versene fra 12 og 13. «Og dette er mitt bud, dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine.» På gresk brukes her ordet agape, den formen for kjærlighet som har sin opphav i Gud og Jesus, og som av og til viser

Dette bakgrunnen for Bibelens kanskje mest sentrale ord. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Disse ordene og dette tilsagnet er gitt til deg personlig, og til alle som vil være elever av Jesus, disipler. Jesu kjærlighet vil aldri slippe deg. Det er en kjærlighet som er verdt å oppsøke. Det er en kjærlighet du ikke kan avslå. Men Jesus har et viktig poeng om kjærligheten. Den er kostbar. Den innebærer offer. Ingen kjærlighet er større enn den som er villig til å gi livet sitt for vennene sine. Har du hørt historien om prinsesse Alice? Hun var datter nummer to til dronning Victoria i England. Alice hadde en 4 år gammel sønn som hun var svært glad i. Da han ble smittet av en sykdom som ble kalt sort difteri, ble Alice så å si knust. Sykdommen var svært smittsom og svært dødelig. Siden Alice ikke hadde så god helse, advarte sykepleierne prinsessen og sa at hun måtte holde seg unna gutten sin. Naturligvis var dette vanskelig for enhver mor. Likevel visste Alice hvor farlig det var å ikke bry seg om advarselen. En dag sto prinsesse Alice i et hjørne i guttens rom, langt fra sengen hans. Da hørte hun gutten hviske til en sykepleier: «Hvorfor får jeg ikke lenger noe kyss av moren min?» Det var mer enn Alice klarte å takle. Mens tårene strømmet fra øynene hennes, skyndte hun seg bort til sønnens seng, holdt ham i armene sine og kysset ham gang på gang. Hun forsikret ham om, igjen og igjen, at hun var glad i ham. Men tragisk nok viste det seg å bli kyss til døden. Prinsesse Alice ble smittet av den dødelige sykdommen, og etter få uker var både mor og sønn begravet. Vi som er foreldre kan forstå hvorfor prinsesse Alice gjorde det hun gjorde. Når du virkelig elsker, er knapt noe offer for stort. Noe av det som gjennom historien har brakt menneskeheten fremover, er foreldres vilje til å ofre seg for at barna skulle få et bedre liv. Men i dag skjer det dramatiske forandringer. Stadig flere foreldre setter sin egen lykke foran barnas lykke. Derfor ser vi mødre som bruker narkotika og ikke makter å ta seg av barna sine. Vi har fedre som svikter hjemmene sine for å oppnå egne drømmer. Ikke rart at så mange familier blir oppløst. Noen tar livet av barna sine før de blir født, for å kunne sikre seg et behagelig liv. Bibelen viser oss et helt annet ideal. Elsk hverandre som Jesus har elsket oss, med en guddommelig, selvoppofrende agapekjærlighet. Ordet fortsetter, vers 14 og 15. Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far. Jesus sier at han vil bo hos oss. Ja, han vil gjøre seg til ett med oss, som greinene på vintreet. Her går han så langt at han kaller oss sine venner. Mange av oss har en favorittsang som heter «Hvilken venn vi har i Jesus». Den gir uttrykk for en utrolig sannhet. Han som er universets Herre, er ikke for stor til å kalle deg og meg for vennen sin. Jeg har hørt om en organisasjon som kaller seg Anonyme Alkoholikere. Et av de fremste virkemidlene de har for å hjelpe medmennesker ut av rusmisbruk, er å opprette vennskap. Et vendepunkt for mange mennesker blir når de innser at de ikke klarer seg alene. For å si det teologisk, de innser at de er syndere som trenger Guds nåde. Det enkelte mennesket trenger Gud, men også en venn som har kjempet seg gjennom, vunnet seier, og som kan stå ved en side når den føler seg aller mest svak og hjelpeløs. For en alkoholiker er redningen å stadig være sammen med denne vennen. Ser du her et svagt bilde av Jesus store vennskapsinnsats? Guds menighet

i verden bør være et slags anonyme syndere, ikke en gjeng av perfekte mennesker, slike som har nådd målet, men slike som har en venn. De kan seire, de som villige til å holde seg tett sammen med denne vennen, og som holder sammen med hverandre. Hør en gang til. Dette mitt bud. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Dere mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far. Av og til blir det snakket negativt om ord som vennesamfunnet og venneflokken, betegnelser som bedehusfolk ofte har brukt. Skal vi bare rotte oss sammen som venner, som liker hverandre, og som fryser ut dem som ikke passer inn i våre omgangsformer? Slik spør noen. Nei, de som tenker å snakke slik har totalt misforstått. Det ikke vi som har funnet opp vennenavnet. Det begynte hos Jesus. Han valgte å heve sine etterfølgere opp fra tjenerstatus til å bli kalt venner. Da blir de som Jesus kaller venner, også venner med hverandre. Det vel slik? I det hele tatt, alt godt har begynt hos Gud. Jeg ingen kristen fordi jeg fant på å bli det. Herren tok initiativet. Vers 16. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal far gi dere alt dere ber om i hans navn. Jesus sier at han har valgt oss ut til å bety noe i denne verden. Vi satt til å produsere frukt? Nei, vi utvalgt til å leve nær Jesus. Ha en plass mellom menneskene. Ikke isolere oss mer enn nødvendig. Vår tilstedeværelse i samfunnet vil gjøre en forskjell. Vi kan gjerne krysse noen grenser og havne på nye steder. Mens vi gjør det, kan Herren skape frukt i livene våre. Fruktene fra Jesus. Åndens frukt disse, skriver Paulus. Åndens frukt kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Kjærligheten står først og trengs aller mest. Da den hedenske verden observerte de første kristne, ble de ikke imponert av størrelsen på kirkene eller budsjettene. De hadde ikke noe slikt. Nei, de så på kjærligheten. Se på de kristne hvordan de elsker hverandre. Men husk at kjærligheten ifølge Bibelen ikke først og fremst en følelse. Den en holdning og en forpliktelse, i slekt med trofasthet og selvoppofrelse. Vi har lett for å si, hvis du liker noen veldig godt, så kan du komme til å elske dem. Bibelen tenker omtrent motsatt. Hvis du elsker noen med Kristi kjærlighet, så kan du komme til å like dem. Kjærlighet ikke å elske noen for å få mest mulig utbytte av det selv. Kjærlighet å ønske det høyeste og beste for det andre mennesket. En slik kjærlighet strekker seg ut og omfavner andre mennesker, ikke for at jeg skal få en nytelse av den omfavnelsen. Nei, det for å kommunisere. I Kristi sted vil jeg bidra til å omslutte deg, beskytte deg, ønske det aller beste for deg i tiden og evigheten. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for andre. Dette sa Jesus med tanke på sin selvbiografi. For mens han uttalte ordene, holdt noen tømmermenn på å snekre sammen et kors der han skulle dø noen timer senere. På det korset la Kristus ned livet sitt, ikke bare for vennene, men også for fiendene sine. Kristendom akkurat det motsatte av selvdyrkelse, egoisme, nytelsessyke og hensynsløshet, som vår tid så gjennomsyret av. I dette overlyset kan vi få be, sent og tidlig, om alt som ligger oss på hjertet. Han oss nær. Han gir oss det vi trenger. Han sparer oss for å bli hindret av det vi ikke trenger. Bønnen i Jesu navn
i samsvar med hans vilje en ufattelig stor gave, og så runder vi av med Jesu enkle og inntrengende ord: Dette mitt bud til dere, elsk hverandre, Johannes 15, 17. Det som om Jesus sier til disiplene: Det gode forholdet vi har hatt sammen skal fortsette. Bli i meg, så blir jeg i dere. Hold dere til meg som den store livgiveren. Jeg vil skape frukt som varer. Dere ser meg ikke med det ytre øyet, men i troen vil jeg være nær hver enkelt av dere. Den hellige ånd skal lære dere alle ting. Han vil gjøre levende for deres bevissthet ord som jeg har gitt. Han vil gi dere ord å si når de rette ordene skal sies. Det gode samlivet vil fortsette så lenge dere blir i meg og jeg blir i dere. Det handler om Jesus og bare ham. Radioforkynneren Vernon McGee fortalte en gang om et lite trestykke han hadde liggende på skrivebordet sitt. Han forklarte at han fikk dette lille trestykket fra en vingård et sted i California. Trestykket var tatt fra det stedet der en grein har kontakt med stammen på vintreet. Eieren av druefarmen fortalte McGee at hvis to karer slåss og brukte deler av vintreet som våpen mot hverandre, så ville de delene lett brekke. Men det ville aldri oppstå et brudd der hvor vintreet og greina forent. Stedet på et vintre der stammen og greinene knyttet sammen, vintreets sterkeste sted. Et vanlig tre kan ha sitt svakeste punkt akkurat der greina har sitt feste i stammen, men i vintre det motsatt, lærte McGee. Der hvor stammen og greina ett, styrken størst. Har vi noe å lære?

En av verdens store forskere var kemikeren Michael Faraday, som levde på 1700- og 1800-tallet. Assistenten hans gjorde en skikkelig tabbe en dag. Han mistet en verdifull sølvkopp ned i et kar med sterk syre. Koppen ble raskt oppløst av syren, og assistenten ble fryktelig lei seg. Men Faraday visste råd. Han mestret kjemikunsten. Han blandet et stoff i karet, og etter kort tid hadde alt sølvet samlet seg på bunnen. Han fisket opp den uformelige klumpen, sendte den til en dyktig sølvsmed, og etter få dager var det laget en ny kopp, minst like blank og fin som den som hadde falt ned i syren. Når mennesker kan få til noe slikt som dette, kan vi da tvile på at Gud kan få til noe enda mer fantastisk? Gud kunne reise Jesus Kristus opp fra de døde. Jesus døde virkelig. Kroppen var i ferd med å gå helt i oppløsning i det varme klimaet. Men på den tredje dagen ble han levende og møtte disiplene. Bibelen forteller at han sto selv midt iblant dem og sa til dem, «Fred være med dere!» Men de ble forferdet og fylt av frykt og trodde at det var en ånd de så. Han sa til dem, «Hvorfor er dere forferdet? Hvorfor stiger tvilende tanker opp i deres hjerter? Se mine hender og mine føtter, at det er meg selv. Rør ved meg og se, for en ånd har ikke kjøtt og ben slik dere ser at jeg har.» Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sine føtter. Men da de ennå ikke trodde for glede og undret seg, sa han til dem, «Har dere noe å spise her?» De ga ham da et stykke stekt fisk og noe av en honningkake, og han tok det og spiste det mens de så på. Ja, dette var noe mer enn en sølvkopp som ble oppløst i syre og som ble smidd til en ny kopp. Død ble til liv. Håpløsheten ble vendt til et evig håp. Ateisten Ernest Renan sa at dere kristne lever på duften fra en tom vase. Han tenkte på den tomme graven som en tom vase. Men nei, jeg vil si vi lever på noe sterkere, en levende blomst i vasen. Bibelen forteller at Jesus sto fram og spiste frokost, stekt fisk og en honningkake med sprell levende fingre. Det ble en virkelig oppstandelse fra de døde, et nytt liv med hele kroppen og alle funksjoner i fullkommen drift. Det var et samsvar mellom det gamle og det nye. De kunne kjenne ham igjen, men likevel et helt nytt liv. Å gjenskape en oppløst sølvkopp kan mennesker få til. Å vekke liv av døde kan bare Gud få til. Jesus sa, «Fred være med dere!» Men de ble forferdet og fylt av frykt og trodde det var en ånd de så, står det. Vi kan også føle usikkerhet og frykt overfor alt det merkelige og ukjente. Men Jesus vil si, det er ikke noen grunn til å være redde eller kretse om tvilende tanker. De ordene Jesus gjentok aller mest etter at han var stått opp fra de døde, var en hverdagslig hilsen til alle som synes det er vanskelig å fatte. Fred være med dere. Du har hørt om filosofen Sokrates. Han la vekt på å mestre kunsten å dø. Men Kristus gjorde noe helt annet. Han overvant døden som den siste fiende. Og derfor er det så stor forskjell på filosofene og Kristus. Mennesker kan bare få et realistisk forhold til døden. Kristus gir oss et virkelig liv og et evig håp.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Hei, så bra at du er på radio nå og følger med. Håper du har tid til å sette av noen minutter til det som er mitt tema I dag, som er fred. I dag så skal jeg se litt mer på hva fred innebærer og betyr. I dag titelen min Sunne. Jeg aner ikke om du har fått en beskyldning for å ha en skrue løs. Det vel ikke det beste spørsmålet du kan få, har du en skrue løs? Men når vi føler og ikke vet hvordan vi skal få endene til å møtes, eller føler at grunnen under oss skjelver, så kan vi si fred. Når vi føler at vi har en skrue løs, fred. Det Nye Testamentets ord for fred beskriver noe som forent eller sammenføyd og gjort til en enhet og noe fast. Når vi ikke får endene til å møtes, når det kaos, konflikter, uavklarte saker, ubetalte regninger, jobben som mangler, svaret vi venter på, så kan Guds fred sette alt I rett stand og gi sinnet vårt ro. Ikke alltid slik vi forventer og tenker kanskje, men Guds fred, den overgår all forstand. Guds fred bevarer våre hjerter. Det den som den rådende, hvis vi lar den være det. Det som har blitt skilt fra hverandre, kom Jesus Kristus for å gjenopprette og forene. Alt som gått sund, altså gått I stykker, kan han gjøre helt igjen. For han vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned muren som skilte oss, står det I Efeserne 2. Når ikke vi får endene til å møtes, når det liksom så mange ting som livet bare kommer imot og tar fra oss fokuset, så kan Guds fred sette alt I rett stand. Ordet sunn, det brukes som farvann mellom to landsider eller øyer. I Arendal, hvor jeg pastor, så har vi Galtesund og Tromøysund. Det farvann som skiller Tromøy fra Hisøy og fra fastlandet I Arendal. Det sunn. Det sunn rundt forbi, og det sunn så mange steder I Norge. Det som blitt skilt fra hverandre, kom Jesus Kristus for å gjenopprette og forene. Altså alt som gått sunn, han gjort helt igjen. Tror du skjønner poenget mitt? La meg lese konteksten fra Efeserne 2. Dere som en gang var hedninger av fødsel, ble kalt uomskårende av den som kalles omskårende. De som omskåret på kroppen av menneskehånd. Husk at dere den gangen var uten Kristus, utestengt fra borgerretten I Israel, uten del I paktene og løfte, ja, uten håp og uten Gud I verden. Men nå, I Kristus Jesus, dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. For han vår fred, han som gjorde de to til ett, og rev ned den muren som skilte, fiendskapen. Ved sin kropp, han opphevet loven med dens bud og forskrifter. Slik stiftet han fred, da han av de to skapte et nytt menneske I seg. Fred begynner altså med at Gud møter oss. Det begynner med forsoningen for at vi kan møte han. Veien til forsoning går gjennom korset. Der bryter skillene ned, der dør fiendskapen. For at vi blir forsonet med fredsfyrsten, og vi blir hans. Vi blir de som skal bringe fred på hans vegne. Hør hva som ordet sier I romerne. La kjærligheten være oppriktig, avsky det onde, hold dere til det gode, elsk hverandre inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv, vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende I ånden, tjen Herren, vær glad I håpet, tålmodig I motgangen, utholdende I bønnen. Vær med og hjelp de hellige som lider nød, og legg vind på gjestfrihet. Velsign den som forfølger dere, velsign og forbann ikke, gled dere med de glade og gråt med dem som gråter. Hold sammen I enighet, gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til det lave og vær ikke selvklok. Gjengjeld ikke ondt med ondt, ha tanke for det som godt for alle mennesker. Hold fred med alle, om det mulig, så langt det står til dere. Ta ikke hevn, mine kjære, men overlatt vreden til Gud. For det så skrevet, hevnen hører meg til, jeg skal gjengjelde, sier Herren. Hold fred med alle, la de ikke stå på deg. La ikke fiendskap, partier og skiller komme inn. La det ikke stå på deg, la det ikke stå på meg. Forutsetningen for fred, det ligger i nåde. Derfor hører nåde og fred sammen. I Romerne 4 så står det vi har blitt rettferdiggjort med nåde, slik at vi kan få fred med Gud. Det aller viktigste å få fred, den viktigste å få fred med Gud. Du vil ikke slåss med ham. Paulus begynner sine brev med nåde og fred. Den norske kirke begynner sine samlinger med Paulus sine ord. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. For en fantastisk hilsen. Hvilket varemerke. Tenk om du og jeg hilste hverandre slik, og levde slik som dette varemerket tilsa. Nåde og fred. Nåde er gratis. Vi kan ikke fortjene nåde. Vi kan ikke fortjene tilgivelse. Vi kan ikke fortjene Guds favør og Guds gunst. Vi kan bare ta imot. Kan du gi favør og kjærlighet til andre uten å kreve noe tilbake? Den kjærligheten kalles agape, som gir uten krav, som gir uten betingelser, og som elsker på tross av. Det er nåde. Det er Guds karakter. Du og jeg er Kristus i denne verden. Jesus har ikke noen andre enn oss. Så liker du den setningen der. Så Jesus sitter i himmelen på siden av ved siden av Gud, Guds Faders høyre hånd, kjenner vi fra trosbekjennelsen. Og så det vi som har fått oppdraget til å bringe fred og Kristus til denne verden. Hvordan møter vi mennesker? Møter vi dem med nåde? Med tilgivelse? Møter vi mennesker med fred? Du slipper å lete i deg selv og ta deg sammen for å kunne møte mennesker slik. Nøkkelen er å være i Kristus. Som kristen har du og jeg en helt ny identitet. Du kan gå i hans kraft og i hans kjærlighet. Du lever ikke lenger selv, men Kristus lever i deg. For han er vår fred. Han som gjorde de to til ett og rev ned muren som skilte oss. Du er ikke din fred. Det er Kristus som er vår fred. Det er på grunn av korset og det han har gjort at vi kan bringe fred til denne verden. La det være grunnlaget for fredsarbeidet. Det er evangeliet, gledesbudskapet verden trenger å høre. Han tok all urett, synd og skam på korset. Han er vår fred.
1: Peter Halltorp delte Guds ord med oss denne gang i serien Over en åpen Bibel. Norea har produsert andakter siden 1956, for vi ønsker å styrke kristne i deres tro ved å løfte fram Bibelen som Guds sanne ord. Les gjerne mer om oss på norea.no og følg oss på Facebook.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det blir fortalt om en travel forretningsmann som bestemte seg for å få orden på hagen sin. Han kontaktet en kvinne som hadde doktorgrad i hagearkitektur og kjent for å være svært dyktig. Siden forretningsmannen var så travelt opptatt og reiste en hel del, så sa han stadig til henne at hun måtte legge en plan for hagen, slik at den ville kreve svært lite arbeid, ja helst ikke noe stell i det hele tatt. Han ville gjerne betale for et automatisk vanningsanlegg og alt annet som kunne spare arbeid. Til slutt satte hagearkitekten foten ned og sa, «Det er noe vi må innse nå før vi går videre. Uten hagestell, ingen hage.» Og hun hadde naturligvis rett. Jeg snakket en gang med en driftig bonde om hvilke dyr og vekster som krevde minst innsats på gården, og han sa kort og tørt, «Det er arbeid med alt.» Vi trenger å minne hverandre om dette i en tid som skaper forventninger om den store lotterigevinsten. Vi oppdras til å tenke at vinnerlykke er den store lykke. I gammel tid så la en mer vekt på noe annet, det å være arbeidsom, tålmodig og flittig. Ja, det å være flittig var så viktig at de hadde tre karakterer i de gamle karakterbøkene: orden, oppførsel og flid. Og nettopp flid vil jeg ta fram i dag som en verdi vi ikke må miste. Den greske maleren Apelles, som levde 300 år før Kristus, han ville hver eneste dag utøve sin kunst, om ikke annet som med ett eneste penselstrøk. Derfor hadde han et motto, som gjengis slik på latin, «Nulla dies sine linea», «Ingen dag uten et strøk eller en linje». Det kaller jeg flid, å gjøre et lite stykke arbeid, bidra til den gode saken hver eneste dag. Den late tror at suksess bare skyldes flaks, men den som lykkes husker alle dagene preget av flid og flittig arbeid. Albert Einstein, som døde i 1955, brukte tankene sine med stor flid. Så oppnådde han også varige resultater. Han sa det slik, «Jeg tenker og tenker i måneder, ja gjennom år, og 99 ganger er konklusjonen feil, men den 100. gangen så har jeg rett.» Oppfinneren Thomas A. Edison kunne gjøre tusenvis av forgjeves forsøk for å finne opp nye ting. «Forgjeves», sa han, «nei, nå har jeg bare funnet enda en måte det ikke virker.» «Det er bedre å slite sko enn seng», sier et gammelt ordtak. Latskap gir ikke frukter. Bien som virkelig skaffer honning, henger ikke rundt kuben. Det er den rastløse, flittige bien som samler honningen. Ingen kan komme seg opp på en fjelltopp bare ved å se på den. Den vise kong Salomo i Bibelen sier tre gode ting om den flittige. Den flittige får sine ønsker oppfylt, den flittiges hånd gjør rik, den flittige får en kostelig skatt. Uten hagestell, ingen hage. Så gjør redskapene klar, Gud vil finne arbeidet. Ja, som en sa, Guds overflod må være en stor oppmuntring til at vi viser flid.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Inside for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Jo.

Vi er kommet til det avsnittet i Bergpreken der Jesus lærer oss å be. Temaet i dette avsnittet er at vårt trosliv og vår givertjeneste og vår bønn ikke skal være teater, noe vi gjør for å gjøre inntrykk på folk, eller på oss selv, eller på Gud. Og Jesus tar for seg disse forskjellige sidene av vårt liv som troende. Og vi kommer til vers 6 i Matteus 6. Når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør, og be til din far som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. Slik skal dere da be. Fader vår, du som er i himmelen, la ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Jesus snakker om tre ting her når det gjelder vår bønn. Han snakker om hvor vi ber, til hvem vi ber, og hvordan vi ber. Det første punktet snakket vi om sist, at bønn er ikke et utstillingsvindu for vår fromhet. Det er heller ikke en oppslagstavle for gode formål, eller en talerstol der vi får sagt ting til folk som ikke tør si direkte. I plassen så sier vi det til Gud, så folk hører på, og dermed bruker vi bønn til å forkynne ting til mennesket. Jesus sier bønn skal foregå i lønnkammeret. Det betyr ikke nødvendigvis at vi alltid og bare skal be noe med folk selv. Av og til kan vi jo be offentlig, sammen med andre folk. Men poenget er, heller ikke da skal bønn være et budskap til deg som sitter rundt og hører på, men en bønn mellom meg og Gud. På den måten skal også den offentlige bønn være lønnkammerbønn. Direkte ord til Gud, og ikke til de mennesker som sitter rundt. Dette punktet henger også sammen med det neste Jesus taler om. Til hvem vi skal be. Det er til vår far. Fader vår. Ikke til mennesker rundt dere, som måtte høre på. Ikke bruk bønner til å tigge etter penger, for eksempel. Ikke si: far, du vet at vi trenger midler til dette. Du vet at vi trenger noen som er villige til å gi. Velsign disse som sitter her nå, slik at de må få nåde til å se hva dette dreier seg om, og få nåde til å gi mye, og så videre i den duren. Og jeg kunne nevnt 100 eksempel. Jeg har syndet selv mange ganger her. Det innrømmer jeg åpent, og det vet folk som har hørt meg. Men jeg ønsker å lytte til Jesu ord her, og jeg ønsker å rense meg i bønn, slik at den blir bønn, og ikke foredrag, eller reklame, eller innsamlingsmiddel. Vi skal komme tilbake til dette med hvem vi ber til. Først må vi ta med ordet i vers 7. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. Betyr det at vi ikke kan be flere ganger om samme ting? Nei, det er ingenting med det å gjøre. Jesus ba selv mange ganger om de samme ting. I Matteus 6, 20, vers 44 står der: nå lot ham dem være og gikk på ny bort og ba for tredje gang, med de samme ord som før. Paulus er jo ba om det samme mange ganger. I 2. Korinterne 12 står det at han ba tre ganger om nøyaktig det samme, at han måtte bli fri smerten i kjødet. Tre ganger ba jeg Herren om å ta det fra meg, sier han.
Det er ikke repetisjon av bønn Jesus angriper her. Men det er tom repetisjon. Meningsløs repetisjon. Det er meningsløs gjentagelse av ord han snakker om. La meg vise deg et eksempel på dette. I Apostelgjerningene 19:34. Konteksten der er Paulus som er på misjonsreise. Og der bryter ut et opprør i byen Efesus. Og vi leser i vers 34. Men da de skjønte at han var jøde, skrek de alle i kor. I to samfulle timer. Stor er efeserne Artemis. I hele to timer. Bare denne ene setningen. Om igjen og om igjen og om igjen. Stor er efeserne Artemis. Stor er efesernes Artemis. Stor er efesernes Artemis. Prøv deg 10 minutter og tenke, du har fått nok da. Her holdt de på i 2 timer. Det er ordgyteri. Det er tomme gjentagelser som til slutt blir en rite eller et ritual. Den kjente teologen Bruce sier, hedningene trodde at ved endeløse repetisjoner av mange ord skulle de informere deres guder om deres behov, og trøtte dem ut slik at de til slutt ga etter for deres bønner. Hvor annerledes vår Gud er. Dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber om det. Du trenger ikke trøtte ut Gud. Du trenger ikke trøtte ut deg selv. Si, Fader vår, og så kan du be han om det du trenger. Slik skal dere da be, Fader vår, du som er i himmelen. Jeg vet noen vil si, og mange har sagt det til meg, jeg har problem med å forestille meg Gud som far, fordi jeg har et negativt farsbilde, fordi jeg hadde en far som misbrukte meg, som ikke viste meg kjærlighet, og så videre. Derfor skaper ikke ordet far gode assosiasjoner hos meg. Ja, og jeg vet det. Men denne far er så annerledes. Jeg vet ikke hva annet jeg skal si enn at denne far er så annerledes enn din jordiske far, eller enn en jordisk far. La ikke dine negative opplevelser av en jordisk far få kaste skygge over Gud som far. Jesus visste at mange av tilhørerne som hører på dette hadde ikke noen god far. Likevel lærte han nok å be, Fader vår. Jeg skal ikke kommentere denne bønnen så veldig mye. Akkurat denne første delen altså. Jeg vet det kunne holdt en hel bibeltime over hvert eneste ord her. I hvert fall over hvert enkelt ledd i bønnen. Men jeg føler meg på en måte står på hellig grunn her. Jeg føler at jeg ikke ønsker å dra det for mye ned på jorda med mine ord eller mine kommentarer. Fader vår kan tale for seg. Gud trenger ikke hjelp til å gjøre sin sannhet mer forståelig. I hvert fall ikke når det gjelder denne bønnen. Så jeg skal begrense meg til noen få kommentarer som kan være mer som vitnesbyrd. La ditt navn holdes hellig. Der har vært mye skrevet og sagt om det er en god oversettelse, dette i forhold til den gamle oversettelsen som hadde helliget vorte ditt navn. Saken er at vi kan ikke gjøre hans navn hellig. Jeg må tenke på den sterke scenen i en film om Lincoln, der han møtte opp på en krigsskuleplass for å innvie plassen og gjøre det til et minnesmerke etter de falne. Det var et område som bar sitt sterke preg av de harde slag som var blitt ukjempet der, og de mange soldaterne som hadde falt i kampen for friheten. Og president Lincoln sto der framfor plassen og så utover markene der merken etter krigen lå utover alt, og han sa, «Vi kan ikke innvie denne plassen. Den er allerede innviet. Det er allerede hellig grunn. De tapre menn som kjemper her og døde her har allerede innviet plassen. Her trengs ingen ny innvielse.»
Og jeg tenkte på den scenen da jeg las disse ordene i Fader vår. Helliget vorte ditt navn. Vi kan ikke gjøre det navnet hellig. Det er hellig. Han er selv innviet det. Vi kan bare respektere det, og holde det hellig for oss selv. Så dette er egentlig ikke en bønn om at vi må være med og gjøre hans navn hellig, men det er mer en statsfestelse av et faktum. Ditt navn er hellig. La det være hellig også for meg. Og så videre. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Ikke bare en bønn om at hans rike må komme sånn rent generelt, og at hans vilje må skje sånn generelt, men jeg oppfatter det som en bønn om at det må skje i mitt liv. La ditt rike komme i mitt liv. La din vilje skje i mitt liv. Det er en overgivelse av meg selv til hans vilje og til hans rike. Tenk om dette kunne bli mer enn generelle ord om at hans rike måtte gå frem på jord, og om det kunne bli en daglig overgivelse av vårt eget liv, vår egen vilje, til hans vilje. En slik måte å be Fader vår på skulle revolusjonert ditt liv. Etter å ha fokusert på hans person, på hans navn, på hans vilje, skiftet det over til å handle om mine behov. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. Først ei bønn om daglig brød. Det er så fantastisk formulert. Ikke ei bønn om kake eller biff eller overflod av noe. Bare de fundamentale behov, daglig brød, det jeg trenger for å leve. Det har Jesus lært dere å be om, og det skal vi få be om. Og like mye som brød betyr for kroppen, betyr syndens forlatelse for vår sjel eller vår person. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Ja, hvordan kan du be «forlat oss vår skyld» hvis du samtidig ikke er villig til å tilgi deg som trenger din tilgivelse? Og dette er så viktig at Jesus tar det opp igjen i neste vers etter at han har avsluttet bønner. For dersom dere tilgir mennesker den urett de gjør mot dere, skal også den far dere har i himmelen tilgi dere. Men om dere selv ikke tilgir, skal heller ikke han tilgi det dere har forbrutt. Det er ganske klare og sterke ord, ikke sant? Og det går på mennesker som ikke vil tilgi, ikke mennesker som ikke er klare. For noen ønsker å tilgi, men det kan være vanskelig å få det til. Men du ønsker det, og du ber Gud hjelpe deg med det. Det er ikke deg disse ord rammer. Det er deg som ikke vil tilgi, som ikke vil slippe det onde, som vil holde fast på det. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. Ja, hvordan skal nå det forstås? Hvordan skulle han kunne lede dere inn i fristelse? Gud frister vel ingen. Står det ikke i Jakobs brev at ingen må si at han blir fristet, når han blir fristet, at jeg var fristet av Gud? For Gud kan ikke fristes av det vonde, heller frister han ingen. Står ikke det i Jakobs brev? Hvorfor lærer Jesus oss her at Gud ikke må, og be om at Gud ikke må lede oss inn i fristelse, når vi vet at Gud aldri kunne gjøre noe slikt? Vel, kan det hende at fristelse her betyr prøvelse. Vi vet at ordet på gresk kan oversettes både med fristelse og prøvelse. Noen ganger betyr det fristelse slik det er brukt i Bibelen, andre ganger prøvelse. Det er altså det samme ord. Kan løsning på dette være at ordet her, som mange andre plasser i Nysementet, rett og slett betyr prøvelse og ikke fristelse? Nei, det passer heller ikke. Hvorfor skulle vi be om at Gud ikke måtte lede oss inn i prøvelse, når den samme Jakob sier at prøvelse er noe som Gud sender for å styrke vår tro, og skape utholdenhet og forme oss og så videre?
Svaret er at verbet her står i såkalt permissiv imperativ form. Det betyr at vi kunne oversette det slik: ikke tillat at vi blir ledet inn i fristelse. Eller kanskje enda bedre: ikke tillat at vi blir overrumplet av fristelse. Da kommer ikke fristelsen ifra Gud. Men vi kan be Gud om at han må, ikke må tillate at vi blir overrumplet av den. Og det tror jeg er tanken her. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Når noen har oppdaget at denne siste setningen står i parentes i deres bibel, så er det fordi den mangler i de eldste håndskriftene. Men vi må ta med også vers 16 og 17 til slutt i dag, fordi det hører med i sammenhengen, der Jesus taler om vårt trosliv ikke må bli et teater, men en sak mellom oss og Gud. Og han nevner tre områder der dette er viktig, og vi har sett på to av dem. Når det gjelder vår gave, og når det gjelder vår bønn. Her trekker Jesus inn det tredje området, faste. Når dere faster, skal dere ikke sette opp en dyster mine slik hyklerne. De går med et fordreiet ansikt, for de vil vise folk at de faster. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Men når du faster, skal du salve hodet og vaske ansiktet, så ikke menneskene ser at du faster, men bare din far som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Jeg vet ikke om du noen gang har vært rundt mennesker som ønsker å se åndelig eller fromme ut. Enten går de rundt med et evig smil over munnen, og ser ut som de er i en sammenhengende lykkerus. Eller motsatt, de ser så alvorlig ut at du skulle tro de var i en sammenhengende begravelse hele livet. Og det er greit nok, folk må gjerne smile, ellers jo trist ut for den del. Men de må ikke gjøre det for å se fromme ut, eller åndelig ut. Her er det samme igjen. Ikke driv skuespill, sier Jesus. Ikke driv med teater. Ikke still deg ut, for at folk skal se på deg at du er åndelig. En sa det slik en gang: du kan godt være fundamentalist, men du trenger ikke gå rundt og se ut som en fundamentalist. Ikke det er ganske tankevekkende? Ikke gå rundt og se ut som en fundamentalist. Ikke gå rundt og forestille deg som noe. Ikke gå rundt og se ut som noe som helst. Vær deg selv. Og la det livet som er i deg komme ut naturlig. Ikke for å vise deg frem, men fordi det er naturlig for deg. Jesus sier ingenting imot faste her. Faste kan være nyttigt. En gang anbefalte han disiplene å faste. Det kan være sunt, både for kropp og sjel. Og i helt spesielle situasjoner, framfor helt spesielle oppgaver, for eksempel, kan det anbefales at en avstår for en tid de daglige ting, som mat og jobb, og alt som forstørrer konsentrasjon om den oppgaven en står overfor. Ikke nødvendigvis at en sulter, men at en reduserer på maten, og reduserer på de inntrykker som kommer gjennom sansene, og som er lett for å distrahere. Det er det som er poenget. Det er det som er faste. Ikke noe vi gjør for å gjøre inntrykk på mennesket eller på Gud. Faste er en ren pedagogisk funksjon. Dermed er vi gjennom dette lange avsnittet om sann og falsk fromhet, sann og falsk gudsdyrkelse. Sann fromhet er en hjertesak, noe mellom deg og Gud. Det betyr ikke at den skal være skjult. Tvertom skal den lyse og skine for mennesker, sier han i kapittel foran. Så de kan se det, se de gode gjerningene og prise far i himmelen. Men da er ikke motivet å bli sett, men at han skal bli sett. Vi skal la livet flyte fram,
Og hvis vi lar livet flyte fram, så vi lever det ut, ikke for å vise oss fram, men fordi det kommer naturlig, og fordi det er det livet som skal vitne for mennesket om den Gud vi har fått, og den Gud som har forandret våre liv, da blir det lys og salt i verden.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Bindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte. For Norea
1: 27. august. For de mislykkede. I året 1957 satte guvernøren for staten Arkansas i USA inn vaktstyrker for å hindre at 9 barn med sort hudfarge fikk begynne på en offentlig skole for hvite barn. Det ble naturligvis stor strid om dette, og regjeringen i Washington satte inn militære for å følge de sorte barna på skolen. Byen Little Rock ble kjent for opptøyene som fulgte, men raseskillet ble etter hvert opphevet. Om den steile guvernøren ble det i ettertid sagt. Kanskje det mest positive som kan sies om han, er at han misforsto fortiden, feilberegnet samtiden og overså fremtiden. Et så ubarmhjertig minneord kan nok sies om flere enn en guvernør. Men også de mislykkede omfavnes av Guds kjærlighet. Jesus har åpnet for et liv preget av tilgivelse for de største blundere, om vi bare tar imot. Om Jesus sa apostelen Paulus, «Derfor skal dere vite, brødre, at ved ham forkynnes syndenes forlatelse for dere.» Apostlenes gjerninger 13:38.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 27. august. Skriftstedet er Jesajas, det 44. kapittel og det 22. vers. Jeg har utslettet dine overtredelser som en tåke, og dine synder som en sky. Vend om til meg, for jeg har forløst deg. Rosenius sier: Hør alle dere ulykkelige som aldri synes deres omvendelse, deres sønderknuselse, deres anger, bønn og helliggjørelse er som den skal være, og derfor aldri tør ta til dere den fulle trøsten i Kristus. Hør her hva Frelseren sier til deg: Jeg har utslettet dine overtredelser som en tåke, og dine synder som en sky. Vend om til meg, for jeg har forløst deg. Det er sant alt det Guds ord taler om, hvor nødvendig det er med omvendelse, med anger og bønn med mer. Men når en vil gjøre omvendelsen, angeren og bønnen til en ny forsoningsvei, når en på grunn av de mange og store mangler både i anger, omvendelse og bønn, ikke våger å tro den uforskyldte nåden i Kristus, og da ser vi det er all sjelesykdoms rot, den har ei nok med Jesu blod. Der er omvendelse, anger og sønderknuselse nok i det hjerte som ikke lenger kan få fred i verden, eller med sin egen kristelighet. Der er sønderknuselse nok, der en på grunn av sin egen uverdighet ikke våger å ta til seg den store, overstrømmende nåden. Om det så nettopp er din mangel på sann sønderknuselse, eller din hardhet og lettsindighet, som gjør at du føler deg så uverdig. For det er jo akkurat denne vår mangel på sann anger, omvendelse og bønn, som ofte knuser oss aller mest og gjør oss totalt fattige. Men da ikke straks så ville ta sin tilflukt til Kristus, og bare få mot av hans fullbrakte verk, just så fattige og uverdige en er, og det er all sjelesykdoms rot, den har ei nok med Jesu blod. Det er å gjøre seg selv alt for viktig. Du er ikke så betydningsfull, verken med dine synder eller med din omvendelse. Du følger ganske enkelt med på det store kjøpet, bare du tror og tar imot Guds store nåde. Og fattet vi bare Guds gave, fattet vi hva som ligger i disse ordene: Jeg har utslettet dine overtredelser. Først ser jeg der på ny det samme som alt Guds evangelium har forkynt, helt fra verden ble til, at det var dette Gud hadde besluttet fra evighet av, at all verdens synd skulle legges på én, og ved den enes lydighet og lidelse forsones, utslettes og blir tatt bort. Han som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss. Her ser vi hemmeligheten, at i Kristi død er syndens fordømmende kraft allerede tatt bort, kastet i havets dyp. Den kan dermed aldri mer være noe hinder for nåden. Derfor fordømmes egentlig ikke noe menneske på grunn av synd, men bare fordi de ikke har kommet til nåderike. Och tänk om mänskene visste att synden deras allerede är tagit bort. Om de visste att syndens förlåtelse har ligget färdig för dem, helt från Kristi död och fullbrakte verk. För det andra ser jag i detta ord också hvordan Kristi hjärte bränner

Trekk så den eneste rette slutning av dette, at hans kjærlighet må være totalt fri og uavhengig av din og min tilstand. Derfor, når du på ny inntas av slike tanker, hvis jeg bare var litt bedre på det eller det området, jeg er ikke som jeg bør være, ikke nok sønderknust og alvorlig. Tvert imot er jeg så hard, så kald, lettsindig, hyklersk og full av synd. Å, hvordan skal jeg da kunne tro jeg eier Guds nåde? Så legg deg endelig merke til hva som er midtpunktet i dette, som alle tankene dine kretser rundt, og som du bygger din tro på. Det er dette lille ordet «jeg». Hvis jeg bare var, hvis bare jeg kunne, heter det. Det er ikke ditt «jeg» som er betydningsfullt. Du vil selv være rettferdig, og dermed blir din egen frelser. Vokt deg for den smitten. Paulus var så redd for den minste innblanding av noen egen trøst, at han anså sin beste rettferdighet som tap, ja, som søppel, sier han, for at jeg kan bli funnet i Kristus, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den som er kommet av Kristi tro. Og legg merke til at liksom vi stadig gjentar dette «jeg», gjentar også Herren sitt «jeg» og sier: «Det er sant, du er ikke slik som du bør være. I alt er du en overtreder og uverdig, men jeg har utslettet dine overtredelser som en tåke. Lovet være hans navn.» Når du da sier: «Jeg angrer ikke min synd som jeg burde», så sier han: «Nei, du har aldri angret som du burde, men jeg angret for deg, i Getsemane. Og jeg er den som har utslettet.» Du sier: «Jeg ber ikke slik som jeg burde.» Så sier han: «Nei, du har ikke bedt som du burde, men jeg har gjennom sterke skrik og tårer båret fram bønner og påkallelse til Gud, og jeg er den som har utslettet.» Du sier: «Det er liksom ikke ordentlig maktpåliggende for meg, dette.» Da sier han: «Nei, det er heller ikke du som har kalt meg, men din frelse har vært maktpåliggende for meg. Jeg har arbeidet, jeg har utslettet dine overtredelser som en tåke, og dine synder som en sky.» Skulle vi ikke sette hans nåderike gavebrev så høyt, at vi bare ydmykt falt ned for ham, takket og bekjente: «Ikke oss, Herre, ikke oss, men ditt navn gi du ære. Bare du er rettferdig, og du gjør den rettferdig som tror på deg. Herre, øk vår tro.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

Tegneseriefiguren Kathy er fremstilt i en scene der hun kikker på alle de tingene hun har samlet seg. Og hun sier, safaridrakt som aldri vil komme i nærheten av en jungel, aerobikkfottøy som aldri vil sette sine føtter i en treningstime for aerobikk, en klokke for dypdykking som aldri vil bli våt, nøkkelen til et firehjulskjøretøy som aldri vil oppleve en motbakke, magasiner for arkitektur som jeg aldri leser, fylt med møbler som jeg ikke liker, finansiell strategi software som jeg ikke engang vet hvordan virker, lenket til en sjekkbok som jeg har mistet, en kunstplakat fra en utstilling jeg aldri gikk på, av en kunstner jeg aldri har hørt om. Med et tomt blikk sier hun til slutt, abstrakt materialisme har kommet over meg. Ja, Kathy hjelper oss til å tenke, hva lever vi egentlig for? Hva slags liv får vi egentlig når tingene tar oss til fange? En familie jeg leste om bor på sørlige breddegrader i USA og har satt opp et slags fuglebrett, nærmere bestemt et matested for kolibrier. Denne foringsstasjonen samlet fort en mengde av de festlige og fargerike småfuglene, som ikke er stort større enn insekter. To, tre eller fire fugler kunne være opptatt samtidig med å spise, og foringskassen ble etterfylt hver dag. Men plutselig ble det nesten slutt på trafikken. Nå ble det nødvendig å etterfylle bare én gang i uken. Snart ble det klart hvorfor besøkene tok slutt. En hannfugl hadde tatt over foringskassen som sin private eiendom. Han var nå den eneste kolibrien som spiste der. Han spiste seg god og mett, og så satte han seg i et tre like ved, og derfra gikk han til angrep på enhver kolibri som nærmet seg foringskassen hans. Vokteroppgaven opptok hvert eneste minutt av hans våkne tid. Han var en effektiv vakt. De eneste gangene andre kolibrier kunne bruke foringskassen var når denne selvoppnevnte eieren var opptatt av å jage bort en eller annen inntrenger. De som hadde satt opp foringskassen fikk en verdifull lærdom. Når en kolibri gjorde krav på et eierforhold i forhold til matlageret og hevdet sine eksklusive rettigheter, så mistet han faktisk sin frihet. Han var ikke lenger fri til å komme og gå som han ville. Han var bundet til arbeidet med å vokte foringskassen, sine private ting. Han ble eid av det han eide. Tenk hvor stor frihet vi får når vi ser på tingene, ikke som noe vi eier og skal vokte for enhver pris, men noe jeg disponerer og har til låns så lenge jeg trenger dem. For å få et mer avslappet forhold til alt jeg har, kan jeg stille noen kontrollspørsmål. Hvor lenge vil det vare det jeg har? Møll og rust tærer, tyver stjeler. Hva gjør tingene med hjertelivet mitt? Hjertet har lett for å følge pengene og oppslukes av verdiene. Hva slags prioriteringer har jeg? Har jeg noen viktige overordnede mål for livet mitt? Er det viktig for meg å bevare min sjel og mitt forhold til Gud? Jesus sa disse viktige ordene, «For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel?»

I dag snakker vi om å ha gjennomføringskraft. Enkelte har en vilje av stål og gir seg ikke. Andre setter i gang med ting, men klarer ikke å fullføre. Når motgangen blir stor og resultatene uteblir, gir de opp. Barna kommer ofte til de voksne for å få hjelp til å gjøre ferdig et eller annet prosjekt. Så føler de det ble en seier for begge når de lyktes. Om det gjelder en seljefløyte eller en lekehytte, er det ikke så farlig. Men vi kan ha våre store livsprosjekter. Lykkes med å få en vennekrets, ta vare på ekteskapet vårt, skape trygghet for barna når de vokser opp. For oss som har mer eller mindre sterk kraft til å gjennomføre, kan det være godt å be med Bibelens ord, at Herren vil hjelpe. Jeg roper til Gud, den høyeste, til Gud som fullfører sin gjerning for meg. Salme 57.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Om vinteren er jorda dekket av et tykt lag med snø. Når snøen forsvinner, ser vi vissent gress fra i fjor. Så kommer sol og varme, og umerkelig og stille begynner å spire. Av seg selv bærer jorden grøde, sier ordet fra Herren. Det står faktisk, automatisk bærer jorden grøde. Slik er det også med Bibelen, Guds ord. Det har voksekrefter i seg. Vi leser nå fra Markus evangeliets 4. kapittel fra vers 26. Og han sa, «Med Guds rike er det som når en mann kaster såkornet i jorden. Han sover og står opp natt og dag, og kornet spirer og vokser seg høyt. Hvordan det går til, vet han ikke. Av seg selv bærer jorden grøde. Først strå, så aks, så fullmodent korn i akset. Men når grøden er moden, sender han straks sigden ut, for høsten er kommet. Han sa, «Hva skal vi ligne Guds rike med? Hva lignelse skal vi bruke om det? Det er som sennepsfrøet. Når det blir sådd i jorden, er det mindre enn noe annet frø på jorden. Og når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster. Det skyter store greiner, slik at himmelens fugler kan bygge rede i skyggen av det.» Jeg leste om en mann som hver dag satt i bilkø fra Asker og inn mot Oslo. Det gikk trått, bilene sto omtrent stille, han hadde vinduet oppe, det var vår, og fra vinduet sitt på venstre side kunne han se ned på den gresskledde midtrabatten. Vet du hva han gjorde så ofte han kunne? Han kastet ut solsikkefrø, gang etter gang på forskjellige steder. Og ganske riktig, av seg selv skjedde det noe. Det vokste opp høye, store solsikker i midtrabatten. Jeg så dem selv senere på året da jeg kjørte forbi. Jeg likte innstillingen den mannen hadde. Han brukte ventetiden til noe nyttig, og noe som skapte glede. Kan vi tenke på en lignende måte når vi vet at Guds ord er som frø? De har spirekraft, selv om de er små. Men de frøene som Guds ord fra Bibelen er, kan bringe fram høye trær og få store virkninger. Her i Norge begynte det for 1000 år siden med misjonærer som kom fra andre land og sa til de ville vikingene som bodde her, «Slutt å slå hverandre ihjel. Vær snille med kvinner og barn. Også slavene er mennesker og må møte respekt. Ikke stjel, ikke lyv, vær trofaste i ekteskapet. Ikke tilbe avguder, tro på Jesus som frelser og Herre.» Mange tok imot, de ble forandret. Guds kirke i dette landet vokste og utbredte seg fordi noen hadde sådd trofast. Senere har mange engasjert seg i misjonen for å spre Guds ords frø i andre land, der Jesus er mer eller mindre ukjent. Selv er jeg med i noe som heter Norea Mediemisjon. Vi satser på å bringe ordet gjennom radioen, men i de senere årene også gjennom video og fjernsyn, CD, internett og alle medier som er åpne for budskapet. Vi lager forkynnende innslag til lokalradioer i Norge og støtter økonomisk sendinger til land som er stengt for misjonærer. Automatisk spirer og gror det etter Guds ord. Jeg får kontakt med mennesker som har brukt søkemotor på internett, finner bibelforkynnelsen og tar kontakt. Ordet har gode virkninger, bare vi har mot og tro til å spre det rikelig overalt. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Han viser gjennom det imponerende skaperverket, fra solsikker og sennepsfrø til store trær, hvor allmektig han er. Og gjennom bibelordet forteller han at han elsker oss med en evig kjærlighet og inviterer oss til å tro på Jesus. Tar vi imot ham, kan Guds rike vokse i oss, og vi får et godt og trygt håp for evigheten. Det er sagt at i Guds rike er det både en verdensåker og en kjøkkenhage. I verdensåkeren har noen misjonærer og mediearbeidere fått sin oppgave. Vi kan få vår lille aksje i det ved å be og støtte økonomisk. Men kjøkkenhager, det er det nærmiljøet vi bor i. Der kan vi støtte opp om og ta et tak i det kristne arbeidet som er i kirke og bedehus, søndagsskole og ungdomsarbeid, besøkstjeneste og vitnesbyrd. Har du funnet din plass i Guds rikes kjøkkenhage der du bor? Guds rike kommer. Spørsmålet er bare om vi får den lykke og glede og velsignelse det er å være med på det. Som et tre med mektig krone skal ditt rike vokse fram, over hav og kontinent skal din seier gjøres kjent, heter det i en sang. Den misjonæren som fikk størst betydning for at misjonssambandet ble startet, het Sivert Gjerde og kom fra Tysvær. Han inspirerte folk i Norge til innsats i Kina, og så dro han selv ut som misjonær. Men som forholdsvis ung døde han der ute. Myndighetene sendte beskjed til slekta hans i Norge. Han etterlot seg ingenting. Men vet du hva de skrev på minnestøtta hans? Han tende ein eld som ennå brenn. Det kaller jeg en tjeneste med å så. Det ble ikke saker og ting igjen etter ham. Men det ble noe så fint som de kalte misjonsild. Et stort tre av kvinner og menn som ville ofre og gi og sende ut til den såtjeneste som misjonen er. Automatisk av seg selv gror ordets frø og bærer frukt. Likevel foregår ikke alt automatisk. Gud har gjort seg avhengig av oss. Ordet må bringes ut og legges i jorda. Bare ord, sier vi lett i en tid som er så mettet av ord. Men ordet fra Gud er ikke bare ord. Ikke noe har maken til spirekraft. Guds menighet på jorden skal ikke vokse for å få ytre makt. Guds rike er ikke av denne verden. Men det fullkomne Guds rike skal tre fram i det evigheten tar til. Da skal vi se hva de små frøkornene fikk utrette. Kristin Solli Skøyen har skrevet i en sang, «Du hører de roper, Guds rike er nær, han trenger arbeidere, skaff ham en hær. Han skapte deg en gang, nå kaller han deg til arbeid i vingården, svar ikke nei.» Si ikke nei til å forberede hjertejord for det gode budskapet. Si ja til anledninger du får til å så Guds gode, levende ord, evangeliet om Jesus Kristus.

Den talen av Jesus som kalles bergprekenen i Matteus 5 har en merkelig oppbygging. Målet å fremme et nytt og annerledes liv. Det lover salighet, altså en lykke som ikke produseres i verden. Men først må nye hjerteholdninger skapes. Talen begynner med saligprisningene. Vi innser at vi har behov. Salige er de fattige i ånden. Vi vender oss bort fra vår selvtilstrekkelighet. Salige er de som sørger. Vi slutter å kjempe om posisjonene. Salige er de ydmyke. Vi er glade for at han er med oss. Salige er de som hungrer og tørster etter mer. Vi tilgir andre. Salige er de barmhjertige. Vi ser i en ny retning. Salige er de som er rene av hjerte. Vi setter andre høyt. Salige er de som skaper fred. Vi tåler urettferdighet mot oss selv. Salige er de som blir forfulgt. Programtalen peker framover. Det gamle legges til side. Noe nytt blir til. Jo mer radikal forandring, dess større glede. En salighet skapt av Gud. Ingen kan fremstå som superkristne. Men kristendom å ta imot. Jo mer tomhente vi står innenfor Gud, jo mer kan han skjenke oss sin nåde.

Vi kommer til deg, Herre og Frelser, og ber deg om din Hellige Ånd. Jeg ber at du vil gi oss lys i det som vi har fått i disse timene, og la ditt ord tale til oss, så vet du både hva lytterne trenger og hva jeg trenger. Amen. I vår forrige time talte vi om at Gud kan vi kjenne bare fordi han har åpenbart seg for oss. Og jeg nevnte videre at det er tre kjensgjerninger det kommer an på i Bibelens tale om Gud. Den første at Gud er én og er Gud alene. Den andre at denne ene og eneste Gud eksisterer som tre personer, Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Og den tredje at Gud eksisterer i en vesens fylde. Når det gjelder den første, han er Gud alene. Han er den eneste, var vi begynt å se litt på hans navn ut fra 2. Mosebok kapittel 3, 14. Der var det Gud svarte Moses, og jeg skal lese det ordet igjen. Så skal du si til Israels barn, jeg er den jeg er. Jeg skal sitere igjen fra 2. Mosebok 3, 14. Jeg er den jeg er. Så skal du si til Israels barn, jeg er, har sendt meg til eder. Dette, jeg er den jeg er, eller som du hører det også heter, jeg er, betegner Gud som den i hvem alt liv er, og fra hvem alt liv kommer. Dette er det enkleste av alle navn, jeg er. Når vi sier i tredje person, han er. Det skrives på hebraisk, J-H-V-H. Det var navnet på Gud i Det gamle testamentet. Og det kommer inn overalt hvor Gud åpenbarer seg for mennesker, overalt hvor det er en relasjon, et forhold mellom Gud og mennesker. Dette navnet, jeg er, eller han er, betyr samtidig han som alltid har vært, han som alltid kommer til å være. Og som jeg nevnte, det betegner Gud som den i hvem alt liv er, og fra hvem alt liv går ut. Dette er meget talende. Dette navnet har Israel aldri lest. Vi vet ikke hvordan dette navnet skal uttales. Før uttalte man det Jehova, nå uttaler man det vanligvis Javé, men vi kan si om begge disse uttaler at de er ikke riktige. Sannheten er, man vet ikke hvordan det skal uttales, og det skrives J-H-V-H. Jødene leser Adonai hver gang de treffer på det ordet. Det betyr Herren. Og således har det seg at i den greske oversettelse av Det gamle testamentet er det blitt oversatt med Kyrios, som betyr Herren. Og således er det gått videre til Det nye testamentet med navnet Kyrios, som betegnelse på Jesus. Og det skal du merke deg, at når dette er brukt om Jesus, er det egentlig for å betegne ham som Herren, men det skal vi komme tilbake til ved en senere anledning. Dette Guds navn, det betegner altså Gud som den levende, den værende, den fra hvem alt liv kommer. Han er før alle ting, står det. Han, denne ene Gud, eksisterer videre som tre personer. Det var den andre kjensgjerningen. Han er Faderen, han er Sønnen, han er Den hellige ånd. Her er altså tre jeg i Gud. Faderen taler og sier jeg. Sønnen taler også og sier jeg. Den hellige ånd taler også og sier jeg. Han lærer, overbeviser, minner, veileder. Det kjenner du til som leser din Bibel. Her er tre jeg, tre personer, og dog er det bare ett vesen. Det er ikke tre guder. Det er én Gud og tre personer som denne Gud eksisterer i. Hvis vi lærer tre guder, så er det vranglære. Hvis vi lærer bare én person, er det også vranglære. Vi møter Gud som tre personer i Skriften.
Og dette kan vi ikke forstå. Hvordan kan Gud være en og tre? Være tre og dog en? Nei, det kan vi ikke forstå. Det undrar seg vår tankes kapasitet. Og det vil jeg gjerne ha sagt her. Kunne jeg forstå Gud, da var han ikke Gud lenger. En Gud som menneske kan forstå, han er ingen Gud. Han er laget i menneskes bilde. Da er han ikke Gud. Det må stå fast. Og som jeg sa, vår frelse er avhengig av at Gud er som han selv sier at han er. Det er én Gud, det er ett vesen, denne ene Gud eksisterer som tre personer. I kirkens bekjennelseskrifter er det nettopp uttrykt slik. Ett vesen, tre personer. Det bekjenner alle kristne kirker seg til. Du skal merke deg at dette er ikke bare en bekjennelse for den lutherske kirke, de katolske kirkene og alle kristne kirker overhodet bekjenner seg til Gud som den treenige Gud. Og der hvor treenigheten ikke læres, der er det heller ikke kristendom. Det er to avvikelser fra denne lære. Den ene kunne vi kalle en tregudslære. Den møtte vi meget i oldtiden. Den skal jeg ikke komme inn på nå. Den andre er en slags engudslære. Unitarisme pleier det å kalles. Vi har unitarer her i vårt land også, og vi har de flere teologiske retninger. De nekter at det er tre personer i Gud. Det er bare Gud, sier de, og en person. De nekter sønnen som Gud. De nekter også den hellige ånd som Gud. Sønnen, han er bare et menneske. Det er bare et billedlig uttrykk. Og den hellige ånd, han ser de på bare som en upersonlig kraft som utgår fra Gud. Jeg vil gjerne ha sagt, dette er vranglære, og om dette står det i Johannes første brev, kapittel 2. Den som nekter sønnen, har heller ikke faderen. Det er Johannes brev 2:23, og like foran står det, dette er antikristen, den som nekter faderen og sønnen. Dette står for å gå imot dem som nekter at sønnen er Gud. Det Nye Testamentet hevder meget klart. Faderen er Gud, sønnen er Gud, og den hellige ånd er Gud. Og dette finner vi også uttrykt i Det Gamle Testamentet. Nå har vi for tidens skyld ikke anledning til å gå mer inn på det. Men vær klar over at når du taler om Faderen, da taler du om Gud. Når du taler om Sønnen, da taler du om Gud. Og Sønnen åpenbart i kjød, som menneske, det er Jesus Kristus. Når du taler om ham, da taler du om Gud. Likedan, når du taler om den hellige ånd, da taler du om Gud. Gud er én, og det betyr at når du i din bønn henvender deg til Faderen, eller til Sønnen, eller til den hellige ånd, kommer det fullstendig ut på ett. Faderen og Sønnen og den hellige ånd er like i ære, i rang, i tilbedelsesverdighet. De er like utad overfor skaperverket, og de er like frelsen. Faderen frelser ved Sønnen, og Ånden er den som åpenbarer det for oss. Mer kan vi ikke si om denne andre kjensgjerning nå. Så kommer vi til den tredje. Gud åpenbarer seg i en vesensfylde. Det er kalt Guds egenskaper. Merk deg her at egenskapene er ikke sider ved Gud. De er åpenbaringsglimt. I hver enkelt egenskap møter du et glimt av den ene, sanne, fullkomne, allmektige, kjærlige, hellige Gud. Disse skal vi da gå over til å tale mer om neste gang.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Søndag 16. august i 1987 styrtet et passasjerfly like etter at det hadde tatt av fra flyplassen i Detroit i Amerika. 155 mennesker omkom. Bare én overlevde, en 4 år gammel jente som het Cecilia. Nyhetsmeldingene fortalte at da redningsmannskapet fant Cecilia, trodde de ikke at hun hadde vært ombord i flyet. De trodde at hun hadde vært passasjer i en av bilene som sto langs veien der flyet hadde styrtet. Men da de kontrollerte passasjerlistene, så fant de Cecilias navn. Det viste seg at Cecilia hadde overlevd på en usedvanlig måte. Da flyet falt mot bakken, hadde Cecilias mor, Paula Chicken, tatt av seg setebeltet, gått ned på knærne foran datteren sin, lagt begge armene og kroppen over henne og rundt henne, som et levende skjold, og slik slapp hun ikke taket rundt datteren. Ingenting kunne skille barnet hennes fra foreldrekjærligheten. Verken ulykke eller katastrofe, ikke et fall, ikke de flammene som fulgte, verken høyde eller dybde, verken liv eller død, satte grenser for viljen til å ofre seg selv for barnet sitt. Ja, dette var et enestående eksempel på offervilje. En verdi som lett blir borte på veien i dag, når vi så lett tenker bare på oss selv. Viljen til å ofre noe av sitt eget for noe større er en stor og viktig verdi. Alt har sin pris, sier vi gjerne. I det ligger at det må offer til om vi skal få gjennomført utdannelse og oppgaver, om vi skal satse på ekteskap og barn. Store mål fordrer offer. Men vi vokser og modnes mens vi betaler prisen. Og vil vi ikke ofre hva det koster, så blir det ikke skikkelige resultater. Vi blir upålitelige i arbeidet, ekteskapet ryker, barna blir sett på bare som byrder. Fra visse hold lyder foraktelige ord om kvinner som ofrer seg for barna. Nå skal liksom ingen ofre noe. Men hva slags samfunn får vi hvis ingen vil sette noe av sitt eget til side til fordel for andre? Bør ikke både menn og kvinner ofre seg? Hva med de som er svake? Der ingen ofrer, vil noen bli ofret. Offerviljen er en verdi som vi ikke må miste. For hvis den er der, så setter den rike spor. Når et menneske ofrer seg og glemmer seg selv, så gjør det ofte noe som mange andre vil huske, slik moren som beskyttet barnet sitt gjennom flystyrten. Bibelen sier, «Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer er til velbehag for Gud. Ritualistiske eller religiøse offer har Gud ingen sans for. Gud har sans for at vi ofrer oss for andre mennesker, deler og gjør godt. Intet offer, ingen gjerning gjort i kjærlighet, er forgjeves, men bærer rik frukt. Den største offerviljen finner vi hos Gud da han sendte sin egen sønn. Jesus ofret seg for oss mennesker i en grad vi knapt kan fatte. Bibelen sier, Jesus har båret fram ett eneste offer for synder, og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd.

Hvordan kan jeg stå imot det onde? Den berømte amerikanske forfatteren Maya Angelou forteller om bestemoren som opplevde de vanskelige nedgangstidene i USA på 1930-tallet. Hun så opp mot himmelen og sa, «I will step out on the word of God. Jeg vil ta et skritt fram på Guds ord.» Bestemoren var enslig, neger og hadde ansvar for en funksjonshemmet sønn og to barnebarn. Men når hun sto foran vanskeligheter store som fjell, så løftet hun blikket mot himmelen og sa, «I will step out on the word of God.» På grunn av bestemoren skjønte Maya Angelou at Guds ord hadde kraft i seg. Hver gang hun opplever urettferdighet i verden, tenker hun på bestemorens store tro. Dette er det enkle og hverdagsnære svaret på spørsmålet, «Hvordan kan jeg stå imot det onde?» Det er en kamp å være en kristen og leve som en kristen. Men Gud gir oss åndelige våpen som beskytter oss mot det onde som vi står overfor hver dag. Nå vil vi høre hva apostelen Paulus skrev om kampen for de kristne til alle tider. Efeserbrevet kapittel 6, vers 10-18. Til slutt, bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere imot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast, spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt. Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd som er Guds ord. Gjør dette i bønn og legg alt framfor Gud. Be alltid i ånden. Våk og hold ut i bønn for alle de hellige. I verden foregår det en kamp mellom usynlige makter. Gud har skapt alt, også englene. En av englene har falt fra Gud og blitt hans motstander. Han kalles Satan eller djevelen. Han prøver å ødelegge for det gode,

legge mennesker I treldom under seg selv og få mest mulig makt. Men fordi om kampen usynlig, så den derfor ikke uvirkelig. Følgene av krigen kan du bli kjent med I nyhetene I form av mord, voldtekt, prostitusjon, ran, terror, stoffavhengighet og barnemishandling. Alle kristne har del I kampen. Alle kristne må kjempe. For den foregår ikke bare I kriminalverdenen, men I menneskenes sinn. Hvordan tenker vi? Hva står vi for? Det finnes ingen som kan fritas I Guds hær. Hvis du en kristen, så gjør det klar. C.S. Lewis sa en gang, «Det ingen nøytral grunn I universet. Hver eneste kvadratcentimeter, et hvert tiendel sekund, gjør Gud krav på, og Satan krever det tilbake.» Paulus skrev til Timotheus, sin unge medarbeider, «Strid troens gode strid, og grip det evige liv som du kalt til.» Peter gir oss en oppfordring, «Vær edru og våk. Deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Djevelen virkelig. Han vår fiende. Han ute for å ta oss. Han som en brølende løve. Han prøver å skremme, drive med terror. Og han vil ha mange med seg, men I verset som følger forteller Peter, at djevelens navn begrenset, og at det mulig å avvise ham. Stå ham imot, fast I troen, står det. Når vi tror på Jesus, har vi seiret over døden, og vissheten om dette gir oss det beste forsvaret mot Satans angrep. Det står I Jakobs brev, så vær da lydige mot Gud, men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere. Djevelen flykter fra den oppstandende Kristus. Djevelen like sterk som Gud? Nei, de står ikke på like fot. Djevelen bare en engel som har gjort opprør. Djevelen har ikke de utrolige egenskapene som Gud den allmektige har. Her på jorden har djevelen fremdeles ikke full kontroll. Våre liv blitt kjøpt med Kristi dyre blod. Vi Guds folk. Djevelen har ikke noe krav på oss. Men han kan friste oss, han kan forføre vårt syndige kjønn til å vise ulydighet. Derfor trenger vi å være på vakt. Men vi trenger ikke å være redde for at livet vårt med Jesus kan bli overtatt av djevelen. Bibelen minner oss om at Satans fristelser kan forutsies, for vi vet hva han har I sinne. Det kan komme tider I livet ditt da du I spesiell grad blir utsatt for djevelens angrep. Skriften taler om den onde dag. Av og til kommer den dagen mens alt går bra. Vi har det greit økonomisk, barna sunne og friske, det står bra til I ekteskapet. Men så bryter helvete løs, som man sier. Ondskapen har fått fest I et av barna, for eksempel. Djevelen splitter og hersker, for eksempel ved å sette kona opp mot mannen. De kommer I tvil om Gud. Kjærlighetsrelasjonene blir ødelagt. Mann og kone kaster skylden på hverandre. Den onde dag kan bli en spesiell fristelse. Ja, den kommer I alle former. Onde krefter prøver å invadere vårt indre liv og våre medmenneskelige relasjoner, og får oss til å synde, ja til og med ødelegge oss. Selv om den åndelige kampen kan være svært reell, forsikrer Gud oss om at vi ikke har noen grunn til å fortvile. Som et folk forløst av Jesus Kristus vi på den seirende side, og djevelen allerede overvunnet. Djevelen har ikke makt til å gjøre hva han vil I livet vårt. Gud alt for glad I oss til å tillate det. Han gir oss gode gaver for å bevare oss, trygge og sterke. Vi kan glede oss over at Kristus virkelig til stede, og han vil bære oss gjennom livet. På denne siden av himmelen. Hvordan skal vi forholde oss I den åndelige kampen? Bibelen gir et godt svar. Dere da reist opp med Kristus, så søk det som der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det som der oppe, ikke mot det som på jorden. Dere jo døde, og deres liv skjult ved Kristus I Gud. Vender vi blikket oppover mot Gud,
kan vi samtidig vende blikket mot hans ord, der han beskriver den rustningen vi har. Ta på Guds fulle rustning, den gode beskyttelsesdrakten. De fleste våpnene som omtales her til å forsvare oss med. Gud gir oss beskyttelse. I dataverdenen vi kjent med brandmurer og antivirusprogrammer. Vi ønsker ikke at verdifull informasjon skal bli stjålet fra oss, og vi vil ikke at farlige virus utenfra skal kape problemer. Vi har sikkerhetsutstyr både for hjemmene våre og bilene våre. Vi har brandalarmer og tyverialarmer. Vi tar vaksiner mot sykdom. Vi beskytter øynene med solbriller. Vi føler oss ikke trygge. Vi trenger enda mer å beskytte oss åndelig sett ved daglig å ta på oss Guds rustning. Sannhetens belte det første. Det belte Paulus skriver om ikke ment å holde oppe buksene. Paulus la merke til soldaten han var bundet til i fengselet, og han så at soldaten brukte belte på en annen måte. Soldaten hadde på seg en løs og flagrende skjorte. Den ble kalt en tunika. Den skulle være løs, for når soldaten marsjerte, trente eller gjorde sitt daglige arbeid, skulle han ikke bli for varm. Men når soldaten skulle slåss med andre, ville den løse og flagrete tunikaen komme i veien. Den kunne gi motstanderen noe å gripe fatt i for å trekke ham ned. Derfor hadde soldaten et belte. Han brukte beltet til å holde alle klærne samlet i kamp. Vi må også ha et belte, sier Paulus. Sannheten. Jesus sa til de jødene som var kommet til tro på ham, «Hvis dere blir i mitt ord, dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» Det handler om kjernen i den kristne troen. Da gir du ikke motstanderen noe å gripe fatt i. Vansken med å strekke på sannheten, var det en som sa, at den har en tendens til å slå tilbake. Noe av det beste forsvaret vi har mot fienden sannheten. Den ødelegger det falske og farlige. Derfor gjelder det å leve sannferdig og trofast. Et liv i integritet. Rettferdighetens brynje, eller brystplate, den andre delen av rustningen som nevnes. Det bør ikke være vanskelig å se for seg en brynje eller brystplate av rettferdighet. Det ikke noe slikt målmannen har på seg i hockey. Han har en beskyttelse for overkroppen mot hockeypucken. Romerske soldater hadde på seg ikke for store brystplater. De var vanligvis laget av metall, men kunne også være laget av tykt lær. Brystplaten skulle beskytte de vitale organene hjerte og lunge. Rettferdighetens brynje peker på at vi kler oss i Kristi rettferdighet som tilegnes oss. Dessuten handler det om å leve rett og rettferdig. Vil det jeg gjør nå være til glede for Herren? Mange kristne har falt langs veien fordi de ga etter for et korrupt liv. De tok opp igjen søppel de hadde lagt fra seg ved korsets fot. Sko på føttene det tredje som nevnes, skoene av fredens evangelium. Tenk at Paulus kan tale om fredens evangelium mens han ellers bruker militære bilder. Han visste at Jesu fred annerledes enn freden i verden. Det handler om en indre fred, en åndelig fred. Når vi har den, kan vi vitne om Jesus. De gode nyhetene bor i oss og flyter gjennom oss. Det peker på at vi skal være klare til å dele evangeliet med andre. Støvlene til en romersk soldat måtte være solide, og de måtte gi godt feste mot alle slags underlag. Når soldaten hadde støvlene på seg, så trengte han ikke tenke så mye på hvor han plantet føttene. Slik gir evangeliet oss et godt feste når vi søker å leve for Kristus. Troens skjold fjerde del av rustningen. Det romerske skjoldet som Paulus refererer til ikke bare et lite personlig skjold. Paulus bruker et ord som viser til et langt, avlangt skjold som de romerske soldatene brukte med to hensikter. Dels var de så store at hvis soldaten gjemte seg bak det, var hele kroppen beskyttet fra sverdene og spydene som ble kastet mot ham. Men det også verdt å legge merke til at skjoldene hadde en fals,
slik at de lett kunne hekte sammen med sidemannens skjold. Når mange skjold ble festet sammen på den måten, kunne en få en hel vegg av beskyttelse. Slik det også om en etterfølger av Kristus har bestemt seg for å leve i samsvar med budskapet fra Kristus. Da har en fått to støtter, den personlige troen på Gud og styrken i det kristne fellesskapet, den kristne forsamlingen. Troens skjold beskytter soldaten mot piler, steiner og kastevåpen. Frelsens hjelm femte del av rustningen. Du vet hvor viktig en hjelm Vi bruker en hjelm for å beskytte det mest vitale organet vi har, hjernen. Frelsens hjelm vår fremste beskyttelse. Vi omgitt av Guds kjærlighet, derfor vi trygge. Åndens sverd, Guds ord, nevnes for det sjette. De fem første våpnene var defensive, forsvarsvåpen. Guds ord, Bibelen og Jesu navn offensive, angrepsvåpen. Norman Vincent Peale forteller i en av bøkene sine om en hendelse fra en klesforretning i Tennessee. Tre damer ekspederte, og en kunde var i prøverommet og tok på seg sitt eget tøy etter å ha prøvd flere kjoler. Plutselig sprang døra opp, og innstormet en stor og skremmende mann som hadde en kniv i den ene hånden og en pistol i den andre. «Hit med alle pengene!» ropte han. De tre ekspeditørene la sammen $55, og mannen ble rasende. «Legg dere ned på gulvet, og hvis dere rører på dere, vil jeg drepe dere.» Da hørte han også fra kvinnen i prøverommet. Han dyttet henne og tok fra henne pengene hun hadde. Men da tøffet hun seg opp og sa med en myndig stemme, «Hold opp med dette! I Jesu Kristi navn befaler jeg deg, og la oss være i fred. Stans denne ondskapen!» Raneren ble helt slått ut. Han snudde seg og løp ut av butikken og kastet seg inn i en bil der en kvinne satt ved rattet og ventet på ham. Senere ble han tatt av politiet, og da han ble forhørt, sa han, «Den kvinnen hadde en kraft som jeg aldri har sett maken til før.» Ja, slik Guds ord og Jesu navn mektig som et åndelig våpen. Gud ga kvinnen et ord å uttale, og hun brukte det. Bønnen faller ikke inn i bildet av rustningen, men nevnes som det viktigste våpenet, som det sjuende, som særlig effektivt når vi står i frontlinjen. Når vi står i en tilsynelatende umulig situasjon, når ikke noe går vår vei, kan vi rope på Gud og vite at han hører bønnene. Når vi ber til Gud, vi stadig i kommunikasjon med ham som kilden for vår styrke. Spørsmålet om rustningen handler om identitet. Hvem vi egentlig? Ser du på deg selv som et sendebud for Kristus? Hvis ikke, vil ikke bildene som Paulus bruker bety særlig mye for deg. Hvis du ser på deg som en vanlig person i et vanlig samfunn, så trenger du ingen rustning. Du kan være kledd som denne verdens mennesker. Men hvis du tenker at det viktig å bekjenne seg til Jesu navn, og stå for sannhet og rettferdighet og kjærlighet og tilgivelse og sann toleranse, da trenger du rustningen. Det ikke lett bare å trekke seg. Luther sier om åndskampen som vi står i, «Hvis jeg høyt og tydelig proklamerer alle sider av Guds sannhet, unntatt det som verden og djevelen akkurat angriper, da bekjenner jeg ikke Kristus, hvor frimodig jeg enn proklamerer ham. Hvor kampen står, der blir soldatens lojalitet prøvet. Hvis han ikke trofast der, han ingen soldat, selv om han trofast ellers. Det lite nytte i slurvete soldater i det kristne livet. Ingen hyklere trenger å søke om plass. Å leve i troens kamp en seriøs sak. Vi soldater for Kristus. Det vil vise seg hvordan vi oppfører oss i arbeidslivet og hvordan vi behandler familiene våre. Hvordan forholder vi oss til personer av en annen rase eller religion? Her gjelder å vise integritet, være laget av hel ved. Da dronning Victoria regjerte i England, hadde hun døtre som gikk på skolen som andre barn,
og som vi hadde lyst til å kle seg akkurat som de andre jentene, og ha håret på akkurat samme måten. Men dronningen sa til dem, «Dere er døttere av dronningen, og dronningens døttere følger ikke moter og innfall. Hun skaper moter. Vi lever i samfunnet, men vi trenger ikke tenke og oppføre oss som alle andre. Vi skal gjøre en forskjell, helt til Kristus kommer igjen og inntar sitt rike. Derfor, fremad mars, vi trenger mot til å bli villige til å la oss forandre. For det kristne livet er et spørsmål om å dø for at vi kan leve. Vi dør overfor frykten for å leve modig. Vi dør overfor griskheten og ambisjonene for å bli gavmilde og ærlige i Kristus. Vi dør overfor fortvilelse og tvil på oss selv, slik at vi kan leve et liv preget av håp og vennlighet. Kampen foregår både her vi er samlet, i hjemmet ditt og på arbeidsplassen. Den foregår inni hodet ditt. Det er derfor til og med prester blir tatt til fange av pornografi og ekteskapsbrudd. Derfor faller kristne familier fra hverandre, og kristne barn gjør opprør mot foreldrene sine. Da Paulus kom til slutten av livet sitt, sa han, «Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen. Problemet er at alt for mange kristne soldater ligger i brakkene og sover, og mange kristne gir opp før kampen er begynt. Djevelen kan en masse skitne triks. Bibelen sier, Satan selv skaper seg om til en lysets engel. Djevelen kan gjøre seg svært så vakker. Han er vennlig, men samtidig den mest onde kraft i universet. Han er mest interessert i mørke og ondskap. Vi sier gjerne at Gud elsker deg og har en vidunderlig plan for livet ditt, men vi kan like gjerne føye til, Satan hater deg og har en ond plan for livet ditt. Gud ønsker å gjøre deg lykkelig og hellig. Satan ønsker å gjøre deg motløs og syndig. Han vil at du skal miste gleden over å være frelst. Ta på Guds fulle rustning, og behold den på. Det finnes ingen våpenhvile i denne kampen, ingen ferie, ingen permisjon. Han vil ramme deg når minst du venter det. Men Satan er ikke allmektig. Han er ikke allestedsnærværende. Han er ikke allvitende. Gud er alt dette. Satan er ikke suveren. Det er Gud. Men dere, mine barn, er av Gud og har seiret over dem. For han som er i dere er større enn han som er i verden, skriver Johannes i sitt første brev. Så vær da lydige mot Gud, men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere, skrev Jakob. Det finnes ikke et eneste ord i Bibelen som sier at vi skal flykte fra Satan. Vi skal flykte fra fristelser. Vi skal rømme fra synden. Men Bibelen sier at vi skal stå imot djevelen. Goliat kom mot David med en rustning av denne verden. David fikk tilbud om å låne Sauls rustning, men den var for stor og tung. David sto fram med det eneste viktige våpenet. «Du kommer mot meg med sverd og spyd og sabel, men jeg kommer imot deg i navnet til Herren over herskarene, han som er Gud for Israels hær, han som du har hånt», sa David. Jeg ønsker at vi alle går ut i verden, kledd i Guds egen rustning for oss. Selv om ubesvarte hvorfor stadig dirrer i vårt hjerte, ber vi Herre, gi oss tro. Tro på deg som kjemper med oss, fylt av kjærlighet i nærkamp mot det ondes makt i verden.